102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Часът е 4. Емисия новини. Акция про кръводаряване започва днес в Ямбол. Тя ще продължи до петък, като в кампанията ще се включат общински съветници и служители на администрацията. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Инициатори на кампанията са регионалната структура на Българския червен кръст и отделението по трансфузионна хематология в областната болница. Осъществява се със съдействието на общините Ямбол и Тунджа. Желаещите да дарят кръв могат да го направят между 8:30 и 12:30 часа в кръвния център в областния град. Всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, за когото няма медицинска забрана, може да дарява кръв, посочиха организаторите. Призивът, който обединява медицинските специалисти, червенокръстците и доброволците е: някой се нуждае от твоята кръв сега. Поводът за кампанията е Световният ден на доброволния кръводарител, 14 юни. За новините, Даниела Костова.
0: Европа навлиза в етап на тропически инфекциозни заболявания, предупредиха от Европейската здравна агенция. По тази причина са необходими непрекъснато наблюдение, засилена превенция и координирани европейски действия. Мерките ще бъдат обсъдени днес на конференция в Никозия, посветена на болестите, пренасени от комари. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Форумът се провежда в особено важен момент, тъй като болестите, причинявани от комари, са значително нововъзникващо предизвикателство за общественото здраве и здравната сигурност в Европа, казаха от Кипърското здравно министерство. Увеличените популации на насекомите създават условия за повишено разпространение на жълта треска, западно-нилска треска, денга, чикунгуня, вируса Зика, алармираха от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Според неговите данни, през последните две години Европа е регистрирала най-високия брой локално предавани случаи на денга и чикунгуня, докато по-рано повечето инциденти са се отнасяли за хора заразени извън Европа. Кипър се оценява от Европейския център като зона от особен интерес, тъй като в него вече са се установили два вида опасни комари – азиатският и египетският тигров комар, чието съвместно съществуване е необичайно за Европа. В конференцията днес участват представители на европейски институции и страните членки, изтъкнати учени и експерти. За новините от Кипър – Бранислава Бобанац.
0: Във Великобритания двама мъже бяха осъдени на затвор за безредиците по време на протестите в Саутхемптън след убийството на Хенри Новак. Още за случая от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: 24-годишният Конър Бишъп беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор, а 41-годишният Лиан О'Лиари беше осъден на 3 години и 1 месец. И двамата се признаха за виновни във връзка с насилието и безредиците на предишното изслушване. Те са първите осъдени след насилието на 2 юни, при което 12 полицаи и полицейско куче бяха ранени, след като бяха хвърлени предмети, включително кофи за буклук и столове. Протестът започна след публикуване на кадри от полицейска камера, показващи 18-годишният Новак с белезници, докато умира, след като е намушкан от 23-годишният Викрум Дигва, който беше осъден на доживотен затвор с минимален срок от 21 години. Общо 21 души, включително Бишъп и О'Лиари, бяха обвинени във връзка с безредиците. Първоначално събралата се тълпа участва в демонстрация пред полицейското управление в центъра на Саутхемптън, при да се събере близо до дома на семейство Дигва. Дигва намушка Новак с голямо острие, за което той е казал, че носи въз основа на сикската си вяра, след което излъга полицията на мястото на инцидента, че е жертва на расистка атака, което накара служителите да арестуват Новак вместо убийца му. Независимата служба за полицейско поведение от тогава започна разследване на реакцията на силите на реда. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Учители от цяла Каталуния излязоха на пореден протест в Барселона. Демонстрацията събра над 6000 души, които проведоха шествие в центъра на града, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: В търсене на видимост за исканията им, учителските синдикати насрочиха поредния протест в деня на пристигането на папа Лъв 14. Демонстрацията обаче се проведе успоредно на маршрута на папата и не попречи на пристигането му в катедралата в Барселона. Протестът беше изпълнен с препратки към визитата на Светия Отец, като например плакати с послания като «Бог ще се погрижи, но кога ще получим образование?». За пореден път учителите поискаха назначаване на още педагози, увеличение на заплатите и намаляване на броя на учениците в класовете. На този фон колегите им в Валенсия

0: трябва да решат дали да приемат предложението на регионалното правителство за прекратяване на безсрочната учителска стачка в областта. Документът включва предложения като поетапно увеличение на заплатите с 200 евро през следващите 15 месеца и намаляване на съотношението ученици-учители за 4 академични години, считано от учебната 2027-2028 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
2: До полунощ валежда и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее и в страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа, представена от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Между нощта и деня в средата на седмицата, 10-я ден на юни, поглеждаме и към лято, което съвсем скоро ще посрещнем. Започва предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Добро утро!

Петрано Пилишаринов, изпълнение на Даниел Спасов чухме, и не само защото започнаха в началото на седмицата петровските пости, и за тях ще стане дума в предаването ни. И онова, което са подготвили колегите Антонета Петричанска, Паулина Комсалова,

Даниела Добрева, Стоян Терзиев. Ще имате възможност да чуете до 5 часа. Ангел Димитров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чепански. Една песен за тези години пусти, които отминават, и Пепа Янева.

0: Кмета на Пловдив Костадин Димитров представи кандидатурата на Пловдив за домакинство на Евровизия 2027 година. На срещата с генералния директор на Българска национална телевизия Милена Милутинова той подчерта, че като най-стария жив град в Европа, не само е домакин, но и ражда културни събития. Кой ли ще е градът домакин на Евровизия, се питаме с Паулина Комсалова сега.
1: Домакини на днешната среща бяха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и Андреас Шмидт от ТБУ. Посрещайки желаещите пък да домакинстват Евровизия, те още повече вдигнаха хоризонта на очакванията им. Милена Милутинова разказа, че тази годишния град домакин Виена е посрещнал близо 320 000 посетители само за Евровизия. Те са били от 75 държави. Близо 100 000 са присъствали на концертите, репетициите и телевизионните предавания, а градските събития са привлекли още 219 000 души.
2: Това е дългосрочна инвестиция и в икономиката на държавата ни, и в икономиката на градовете домакини винаги е било така. И ние го разглеждаме като такова. Събитието е изключително имиджово, защото в тези събития се говори за страната. Всичките тези зрители в различните аудитории, в ефира, онлайн, на място посетители, те разбират много за страната, за града домакин. И от нас зависи как ще представим страната си.

0: Как Костадин Димитров, кметът на Пловдив, подаде ръката на града да поеме отговорност да организира такова събитие и да сподели ползите от това да бъде домакин на Евровизия.
1: Всъщност какво предлага Пловдив, Европейската столица на култура от 2019 година, която всяка година увеличава с 10% инвестициите си в културни събития. Други следващия уикенд, ако дойдете, може да се наситите на античния театър, на римския стадион, дома на културата и много места, които са изпълнени с културно съдържание. Дълги години си мислих, че всичките тези сцени са с изпълнители, приходящи от различни държави, от различни градове извън Пловдив. Но осъзнах, че Пловдив не само е домакин на културни събития, но и ражда културни дейци, музиканти, танцори, актьори. Нашите културни институти като Опера Пловдив, Драматичния театър, Музикалното училище, Ансамбъл Тракия изпълват всички сцени в града ни с събития. Всъщност, ако всички сте били в Пловдив, скоро заедно с заместник кмета се представяхме от римския стадион до античния театър, червен килим, по който да минат всички изпълнители. Важните събития могат да бъдат в квартал Капана, който е гост на, може би, цяла София през уикенда. Летището е изключително добре развито. Последната година имаме някои нови полета, но сме само на 90 минути от Софийското летище. И след толкова много събития, които организираме, можем да кажем с самочувствие, че ще допринесем за Евровизия и България да бъде с впечатляващо представяне. Пожелавам успех на колегите и най-вече искам да благодаря на Дара за това, че спечели тази Евровизия, защото нямаше да имаме тема днес, ако не беше тя.
0: Кметът на Бургас Димитър Николов подчерта наличието на голямата спортна зала в града, както и на огромна хотелска база на минути от Бургас.
2: Организиран е добър градски транспорт. В комплекс на спортната зала притежаваме две допълнителни зали. Голям паркинг за повече от 1000 автомобила. В непосредствена близост до спортната зала имаме готовност да организираме паркоместа за още 5000 автомобила. 9 км до спортната зала функционира международно летище. На 250 км сме от летище Истанбул, което има връзки с цял свят. И считаме, че сме подходящ град.
0: Дара е от Варна, е лейтмотивът на кандидатурата, която представи кмета Благомир Коцев, но подчерта и други предимства на морската столица.
3: Като имаме богат опит с различни фестивали и културни събития с дългогодишни традиции, имаме голямо желание от местния бизнес това събитие да се случи, защото то се намира в периферията на сезона. Хотелиерите и бизнеса като цяло са изключително мотивирани да подпомагат тази инициатива по всякакъв възможен начин.
0: Васил Тързиев естествено изтъкна мащаба на столицата да бъде домакин на Евровизия. Неофициално там живеят 2 милиона души, а градът ежедневно по силата на твоя статут и мащабни международни форуми.
4: Имам привилегията да съм кмет на един град, който, както казва девизът му, расте, но не старее, който продължава активно да се развива и днес и съчетава изключително добре богата история, модерно, възможности и изключително красива природа. И най-голямото летище в България, най-голямата зала, в която може да се проведе събитието и изключително голям опит в големи събития. Така че заедно с вас, с БНТ като партньори съм убеден, че можем да направим едно запомнящо се събитие, с което да поставим България и София на мястото, което заслужават пред света. И бихме се радвали да имаме този шанс.
0: Решението кой да посрещне Евровизия до година предстои.

0: Песни на Гергана и Димитър Димитрови чухте и на Димка Владимирова. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото в Пловдив. Писателките Олеся Раденкова и Теодора Сокарева, те представят общ литературен спектакъл «Блях, тя беше там». Домакин на артистични експеримент е в Пловдивското читалище Възраждане днес от 18 часа и 30 минути. Текстовете на стихосбирката на Тея, тя беше там, и на книгата с проза «Блях» на Олесия се вплитат в общо литературно преживяване, обещават авторките на публиката. С двете писателки разговаря Стоян Терзиев.
1: От литературния живот на Дружеството на писателите знае, че откакто се запознахте, а вие сте

0: Новоприети членове и двете дишате с един и същи творчески ритъм. На какво се дължи това?
1: Поред мен е начина, по който света усещаме, начина, по който виждаме света, по начина, по който го пречупваме. Макар че аз Теодора първо я препознах в стиховете и след това се запознах с нея като човек и в този случай страшно много ми допадна.
0: Предполагам.
1: Тя е много кадифен, същевременно порцеланов човек и дълбок, изключително дълбок.
0: Казваш и кадифен, и порцеланов.
1: Да.
0: Кадифен като мекостта на нежната женска ръка, а порцелана женската крепкост.
1: Абсолютно да.
2: Видях и усетих, че засягаме много близки теми и някак нашите цветове вибрират в една вселена. И след като получих същата реакция от нея, тогава разбрахме, че трябва да направим нещо заедно.
0: Вашето наименование на спектакъла «Блях, тя беше там» звучи малко революционно, малко като еврика, открих го. Но всъщност обединява името на двете ви книги. Какво друго общо има между тези две творби? Едната е в проза, твоята, другата е поезията на Теа.
1: Аз те прочетах нейната книга съвсем наскоро. Откривам малки откази, слова, които мога да намеря и пред себе си. Може би това ги прави близки. Много често ми казали, че формата, в която пиша, колкото и да е прозаична, много прилича на стих. Ако кажем, че и това е прилика, добре. Мрака, двете също.
0: Обичате депресиите, обичате мрачните обстановки.
1: Депресиите не бляха това да виждаш и да изпитваш болка от неща, които не можеш да промениш и въпреки това те докосват и те чупят, може би там.
0: И онези кърчета от душата, начин, които не са много светли.
1: Абсолютно да. Да се разробиш в себе си толкова надълбоко, там където никой друг не е стъпал, също си е рискован и там е блях, и, а пък и тя е била там вече, както се разбра.
0: И тъй като скоро говорих с Олеся за този спектакъл, тя казва, че и двете се взирате в едни много неосветени кътчета на душата. Какво откриваме там?
2: Откриваме, че вървим път, който път е осеян с какво ли не, и може би човешката душа те първа ще осъзнава какво вижда.
0: Изкушени сте от видеото като изразни средства. Имате ли специално подготвени видеа за тази вечер?
2: Всъщност заснехме нещо специално за вечерта, което ни разглежда не просто като автори с по една книга на парче, а ни обединява и визуално. И всъщност, може би, това ще бъде елемента на цялата вечер, най-пашният.
0: Да внесем и частица усмивка, като каза визуално, едната е блондинка, другата брюнетка и като че ли света е завършен.
2: Абсолютно. Може да речем даже и Ниан.
1: Да, подготвихме се. Както така, написахме си домашно.
0: Но останалото, заповядайте на спектакъла.
1: Разбира се, да, ще бъде нещо средно между театър и четене.
2: Усещам, че с Олеса си пасваме в изкуството, което се даваме, и със сигурност сме много ентусиазирани да продължим да правим, да случваме неща, но най-важно ще ни бъде реакцията на публиката и тя ще ни подскаже следващия ход.

0: 4:30 отмина, докато слушахме песните на Верка Сидирова с Тинка Пешева и Елена Чулшева, която прозвуча току-що. Градушка, порой и силен вятър тази неделя са поразили десетки декари с земеделски култури в село Йоаким Груево, община Стамболийски. Съсипани са и близо 30 кошера на млади пчелари. В материала на Антонета Петричанска ще чуете и разказ от първо лице за ледената бури в Йоаким Груево на 34-годишният Иван Попов. Повече от Антонета Петричанска сега.
1: Градушката беше в неделя след обед, може би около 18 часа. Тя беше придружена с много силен вятър и дъжд и градушка от всякакви размери и голямо количество дъжд. Може би това доведе до изкореняването на няколко дървета, от което едно 10 метра от дърво падна върху нашите кошери. Други кошери, които не бяха засегнати от дървото, бяха разпиляни. Имаше капаци на кошерите, които бяха на около 30 метра от пчелина. Да, това е дървен масивен капак, тежащ около 5-6 кг.
2: Силният вятър ги е отнесъл?
1: Силният вятър, да.
2: А вие колко кошери имате?
1: Ами, отгледаме 120 на този пчелин.
2: А дървото колко засегна?
1: Ами, дървото може би около 30.
2: Те вече напълно ли са унищожени? Какво се случва?
1: Ами да, да. Капаците са щупени, част от корпусите са щупени, семейства са обърнати, разпиляни, после силният дъжд ги е, голяма част от тях, даже някои пчелите са убити от дъжда.
2: Могат ли да бъдат възстановени тези пчелни семейства?
1: Ами някои от тях, които останало някакво така задоволително количество пчела и майките са живи, могат да се върнат, но не на това ниво. Те бяха на ниво, продуктивно ниво, което да събират мед и пчелни продукти. Сега евентуално дори да се върнат, ще се върнат на ниво, колкото да оцелят до година.
2: На колко години са тези кошери? Колко години живеят пчелните семейства там?
1: От 2 години живеят в тези кошери.
2: А вие на каква сума изчислявате щетата, която ви е нанесена?
1: Ами, то е много сложно да се каже, защото материалната щета на около, може би, 500 евро. Обаче това е самия материал, самия инвентар. А другата щета, тя е много трудно да се числи в пари, защото реално тия семейства, както и в земеделието и в пресновътството, така и пчеларството не може да се възстановят и ще, евентуално и ще бъдат подновени до година чак. Целият сезон се изтърва от тия семейства.
2: Имате ли някакъв вид за страховка за кошерите?
1: Не, нямаме.
2: Разбрах, че сте един от хората, които ще подадете заявление в Общинската служба земеделие за евентуална помощ, така ли е?
1: Да, смятаме да подадем заявление в Общинската служба и да търсим някакви, ако има някакви, поне да го регистрираме като, нали, като събитие.
2: Кажете за вашите съселени какво е унищожено, така имате ли обща представа, освен върху кошерите, това е заради падналото дърво, иначе какво е унищожила градушката?
1: Ами до нашия пчелин има човек, който отглежда лузя, както и много нагоре към Брестовица има лузя. Лузята са почти всички са унищожени, обрулени, нямат листа, нямат зародиша, нали, вече, който се беше получил за бъдещето грозде. Има много изкоренени дървета. Дори ясмите на хората по дворовите са без листа.
2: Горе-долу колко е продължила градушката?
1: Еми всичко е продължило около половин час.
2: И заради силния вятър и тази градушка е унищожена реколтата?
1: Да.
2: А имате ли представа горе-долу колко са площите, които са засегнати?
1: Ми, тук ми е трудно да дам точен. Но може би в Йоаким Груево е било най-силната част от бурята. Трудно ми е да кажа като декар.
2: Ето този ваш съсед с лозовите масиви, колко декара е?
1: Ами, там също не мога да бъда точен, но може би около 30 декара.
2: Около 30 декара, само при него. Но има и други, нали?
1: Има още много други, да.
2: Някой дойде ли да описва щетите? Когато има бедствие, реда е да мине комисия и да опише щетите.

0: При вас имаше ли го?
1: Не, още не е организирана такава комисия. Колкото чуваме, по-накъсен етап ще бъде. Но ние се принудихме, нали, дървото е нарязано, премахнато, за да може да съберем поне чините, които оцеляли отдолу. Защото следващия дъжд с нощ ще валя, ще ги убие на цяло. Самите семейства ще се оценяват още примерно поне 10-15 дни на какъв етап са засегнати самите семейства. Защото те трябва да се прегледат, те трябва да се успокоят, да се видят къде е станало, колко пчела има всеки един кошер, майки има ли живи и засегнати.
0: От колко години гледате пчели?
1: Ами от 3.
0: От 3. С такива бедствия, сблъсквайки се, какви изводи си правите? Ще продължите ли?
1: Ами правим си изводи, че пчеларството е, освен трудоемко и много несигурно, че винаги има огромни фактори, които не зависят от нас. Сигурно ще продължим, защото просто сме такива хора.
0: Упорити.
1: Да, упорити. И че бурята може би няма да скърши нашия ентусиазъм, за разлика от кошерите и дървецата. Обаче, все по-трудно е. Много, и колкото повече навлизаме, и колкото повече висираме и даваме от себе си, виждаме, че трудно се получава някаква възвръщаемост.

0: Основни хранителни продукти за всяко домакинство са включени в новата инициатива Кошница с грижа, обявена от правителството тези дни. Тя започна след като кабинетът се споразумя с част от големите търговски вериги, цените на най-необходимите стоки да са по-ниски. Екип на Радио Пловдив посети няколко магазина в града, за да провери дали хората успяват да се ориентират и да намерят намалените продукти. Репортажа е на Даниела Добрева.
1: Хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци вече могат да се купуват на по-ниски цени в рамките на новата инициатива Кошница с грижа. От различните групи стоки в кошницата е включен по един продукт, който е обозначен със специален етикет. В хипермаркет на Пещерско шосе, част от голяма немска верига, тези стоки с 15 до 28% намаление. Така килограм захар се продава за 95 цента, а пакет брашно тип 500 от собствената марка на същия магазин за 64 цента. 64 цента е и хлябът Доброджа с 15% по-ниска и цената на свинския бут, който се продава за 5 евро и 43 цента. Подобна е политиката и в съседния хипермаркет от австрийска верига. Клиентите обаче те първо се ориентират кои са намалените продукти, а повечето не са успели да намерят специалните етикети, които на пръв поглед са доста незабележими.
2: Виждам, че сте си напазарували. Купували ли сте от тази потребителска кошница стоки?
3: Даже не забелязахме къде е тя.
2: Бихте ли си купували от тези?
3: Бихме си купували, разбира се, защо. Но сега не можахме да видим просто къде е тая кошница и общо пазаруване така.
4: С най-голямо удоволствие ще си купуваме само от тях.
5: И ако са качествени продуктите, както казаха, ще бъде чудесно. Стига да ни харесва като качество. Като начало ще вземем по-малко като количество, за да може да разберем какво е качеството. И да преценим дали е добре или не. Все пак здравословно трябва да се храним с по-добри качествени продукти.
2: А в съседния хипермаркет има ли такива продукти от тази потребителска кошница? Къде? Казахте, че сте били там.
5: Ами не можахме да видим, да. Там бехме, но не можахме да видим.
4: Ами то трябва да се сравни. Първо трябва да знаем първоначално какви са били цените и сега след това да видим разликата каква е. Колко са намалени, дали действително с тия 15%, казаха някои повече, до 30%.
2: Купихте ли си от тези продукти от потребителската кошница, за които казаха, че ще бъдат с намаление?
3: Всеки ден идвам, но не мога да ви кажа.
2: Вие не сте видяли така?
3: Не, четах, но не знам да ви кажа.
2: Не сте видяли такива табели?
3: Не, не, не.
4: Не, не можахме да разберем даже къде е. Казаха ни, но не събърнахме.
2: А бихте ли купували от такава?
4: Естествено. Стига да знаем. Не можахме да разберем въобще, че има такава кошница.
6: Не, не съм ме гледала тази кошница. Пазарих си това, което съм си направила по списъка от къщи.
2: А бихте ли пазарували такива продукти от тази кошница?
6: Не съм много убедена.
2: Защо?
6: Ами, защото не винаги това, което се предлага в кошницата, е това, от което човек има необходимост.
1: Кампанията предвижда намаление на избрани продукти от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок не по-кратък от 6 месеца. А хората смятат, че инициативата на правителството, което се споразумя с част от големите търговски вериги, е добра. Но не всички клиенти мислят така.
3: Да ви кажа, преди време бях купила, не бях доволна.
2: От какво? От по-ниските цени?
3: Не от по-ниските цени, а просто от качеството. Имаше доста въздържан.

0: Ваша?
1: Много добре. Много добре гледаме. Правителството мисля, че доколкото може ще...
2: В посока.
1: Да.
3: То се подкрепя.
1: Подкрепено. Изцяло.
2: Така трябва да бъде.
1: Трябва да бъде. То не може да примахне да се меси в пазарна економика сме. Но все пак, ето, правителството прави нещо, за да подпомогне, нали, да паднат цените малко.
4: Отлично. Защото не може с 300-400 евро пенсия да си позволяваме да купуваме скъпи неща. И това за нас е много добре, за пенсионерите. Ние сме пенсионери. И е много добър ход от страна на правителството.
3: Как гледате на тази идея на правителството да се намалят цените на основните продукти?
5: Положително гледаме, специално от наша гледна точка. Положително, но какво ще стане?
3: И за колко време?
5: Сега казаха за 6 месеца, нали така? Дано да не. Дано да е постоянно.
6: Да се хареса просто.
3: Това, че са им по-ниски цените, ще повлияе ли на качеството или?
5: Дано да не повлияе. Защото все пак трябва да държим на качеството.
7: Дано не остане само инициатива.
3: За клиентите, особено за пенсионерите, цените на хранителните стоки са доста скъпи.
4: Много са скъпи. Като гледаме коментарите по медиите в Западна Европа, какви цени там се предлагат по магазините, с какви заплати са, значи за нас е много.
3: Там е по-евтино, така ли?
4: Да, там е по-евтино, колкото в България.
8: Скъп ми се струват. Не знам откъде идва всичко. Дали от прекупуване, препродаване. Трябва да поне да се обърне малко внимание на това нещо. От производител един прекупвач да има и направо. Или пък на големите вериги винага от производителя могат да се вземат. И те имат поне големи складове, могат да съхраняват продукцията. Мен ми се струва, че оттам идва поскъпването толкова много. От производител до потребител.
9: Скъпи са тук и са ни качествени. Месо не купувам от тук. Колбас не купувам от тук.
3: За сега инициативата Кошница с грижа се провежда само в големите хипермаркети. Според хората в малките магазини това не е възможно, особено след влизането в еврозоната. В малките магазинчета трябва ли да има подобна инициатива?
5: Би трябвало навсякъде да я има, но дали ще има, съмнявам.
1: По-трудно е за малките,
5: за малките
1: магазини. Ами не знам, малките магазини винаги си дават по-скъпи цените, винаги са. Те не правят промоции, така че ние предпочитаме да пазаруваме от големите магазини.
5: Според мен, приемането на еврото наложи промяна и на цените. Един е лев, стана едно евро. Оттам дойде. Особено сега услугите, което беше 20 лева, сега е 20 евро. И с много неща е така.
3: И това понижи и вашата покупателна способност.
5: Естествено, ние сме вече служители на държавата и каквото ни даде това харчи. Ние не можем вече нищо да направим на тези.

В някои от търговските вериги инициативата ще стартира по-късно, от утре или от следващата седмица. Част от тях намаляват трайно цените на едни и същи продукти за 6 месеца, други за 8, но ще сменят продуктите всеки месец, като това няма да е за сметка на останалите промоции. Целта е да се предлагат основно български храни на по-достъпни цени, като така да се подкрепи българското производство и качествените продукти.

0: Песен от Родопите на Веселин Джигов чухте в По първи петли, а тези дни станаха известни номинациите за националната награда Христо Г. Данов за принос в българската книжовна култура. Министерството на културата връчва приза в 8 категории. Повече от Стоян Терзиев научаваме сега.
1: За автор на българска художествена литература тази година спорят Антон Баев за книгата си «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов за романа си «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев с творбата си «Тъгувам по Киото». В раздела «Издание за деца» конкуренти са Божидар Манов за книгата си «Що е то? Гатанки и стихове», Ивелина Радионова за книгата си «Приключенията на Ардин» и Мария Донева за книгата си «Моите кукли». За преводача дейност са номинирани Елена Алексиева, Жанина Драгостинова и Крум Крумов. В областта на хуманитаристиката ще се борят Алберт Бенбасат с книгата си «Литературата като книга», Стефан Дечев с книгата си «Съединението срещу задкулисието, политика и памет» и Явор Гърдев с книгата си «Власт, суверенитет и режисура». От издателствата за наградата спорят български писател Ерго и Лист. Тъжествената церемония по връчването на отличията ще се състои на 12 юни, петък от 17 часа в къщата музей Христо Г. Данов в Стария град.

Донка Колева ви изпя тази песен. Почти 2 минути остават до новините в 5 часа. След това ще ви поканим на фестивала Песни и танци без граници. Той е международен и е в Свиленград. Гостуваме в селата Патриархив Тимов, Асеновградско и Черничево Хисарско, а с Хамид Имамски ще се спомним за родопската певица Радка Кушлива, 100 години от рождението, пък и акордеониста Пламен Димитров ви е подготвил нещо ново. Сега наближават новините в 5 часа с Савина Спасова и след това отново се връщаме в Пловдив.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В София ще бъде отбелязана 30 годишнината от създаването на инициативата за регионално сътрудничество. Форумът на високо равнище е заключителният етап от българското председателство на процеса, което миналата година страната ни пое от Албания. Подробностите от Мария Костова.
2: В навечерието на срещата Илияна Йотова подчерта.
3: Ще направим равносметка на постигнатото до момента и ще обсъдим ясна визия за бъдещето на процеса. Моето категорично становище е, че този формат има всички предпоставки да бъде с нова енергия, с нова сила, с нови теми, които да поставя.
2: И с нови решения, които да бъдат от полза на целия регион. В годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13. Освен България, това са Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора. Ръководителите на делегации ще проведат пленарна сесия, на която ще бъде обсъдена декларация по повод 30 годишнината на инициативата и ще се проведе дискусия на тема укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще. Като част от заключителните събития в рамките на българското председателство ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за обмяна на мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително предизвикателствата пред сигурността, възможностите за засилване на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция. За новините, Мария Костова.
1: Парламентът обсъжда нов държавен дълг, военни радари и мерки срещу поскъпването след еврото. Повече за пленарното заседание и седмичния дневен ред на Народното събрание ще чуем от репортера Даниел Инков.
4: Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния си ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства. В хода на обсъжданията в комисията по бюджет и финанси бяха изразени и както подкрепа, така и опасения относно размера на предвидения дълг и липсата на преддържавен бюджет за тази година. Депутатите ще обсъдят и проекта за

0: Инвестиционен разход за придобиване на 7 нови 3-координатни радари за нуждите на военно-въздушните сили. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. След предложенията са задължения търговците да обосновават от увеличенията на цените, субективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. За новините, Даниел Инков.
1: Правителството започва днес процедурата за избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това, по предложение на вицепремиера и финансов министър, ще бъде освободен и назначен изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, информира Цветелина Стоянова.
2: По предложение на премиерът, кабинетът ще предложи на Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Настоящият ръководител Антуан Гечев пое поста през юни 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашният президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателя на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. С друго решение на министъра на енергетиката ще се възложи да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Български енергиен холдинг. За изпълнение на реформа по плана за възстановяване и устойчивост, свързана с четвъртото и петото плащане към страната ни. Припомням, че предходният парламент забрани с решение служебното правителство да предприема действия по преструктуриране на холдинга. Темата по думите на ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е чувствителна за българската енергетика. Днес ще се осигурят и средства за компенсации на семействата с деца, за които няма места в държавните и общински ясли и детски градини за периода от 1 март до 30 април. За новините, Цветели Настоянова.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути, залязва в 21 часа и 4 минути. Продължителност на деня 15 часа и 16 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2005 година 5 градуса, най-високата през 2009 година 31 градуса. Не ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост, а през деня ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Малко след новините в 5 часа добро утро ви казваме с това право хоро на оркестър Болярци от фонда на Радио Пловдив. Между нощта и деня, в средата на седмицата, в 10-ия ден на юни сме. Това е предаването по първи петли от Пловдив.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте.

0: От началото на тази седмица, 8 юни, започна Петровият пост, един от най-важните периоди за православната църква и църковния календар. Предхождащ празника на светите апостоли Петър и Павел, според отец Емил Паралингов от храм Света Параскева в Пловдив, в тези дни са период на вътрешно пречистване и постигане на смирение. Очакваме и Петров ден, но преди това и Еньов ден, деня на лечебните треви на билките, за което силно вие ще ни кажете, пък и често ни напомните във вашите писъмца за тези хубави празници. Това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Ангел Димитров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните чухте, на които ще ви посрещаме. 032-632-400 и 60-58-60, който на Пловдив знаете, 032. Ще гостуваме и в Свиниград, защото там се задава 18-то издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граница». Ваня Стефанова от читалище «Просвета» Свиленград ще ни покани. Преди своя празник в село Патриархи в Тимово ще ни посрещнат Марина Бобчева, кмет на селото. Пък и за стопанството ще си поговорим и за това как хората оставят черешите по градините и масивите. Гостуваме и в Хисарското село Черничево, с Поля ще ви запознаем там, тя от Украйна. И изкарва прехраната се сега в едно цветно лазище край село Черничево. Сега сте и вие на телефоните ни. Добро утро! Заповядайте! Здравейте, на кого казваме?
1: Здравей, Николай, Елена Павлова съм.
0: Здравейте!
1: Много ми е приятно да се чуем. Ами аз първо искам да благодаря на всички мои близки приятели, които ме поздравиха за изминалия имен ден, а от 20 дена ме поздравяваха за рождения ми ден, но някои от тях казаха, че е вчера, а аз искам да ги поправя. Днеска е моят рожден ден.
0: Така ли? Жива и здрава да сте. Да, в 10-я ден на юни.
1: И все пак им благодаря, и на теб ти благодаря, бъдете живи и здрави и Бог да е
0: това. Как ще го изкарате, кажете, може би имате някакъв план?
1: Ами с близки хора, Ники, скромничко, защото виждаш, че за нас хората на годинки по-трудно става вече, но с приятели и близки по най-скромния начин, да има и черешки, и ягодки. И
0: добре,
1: да има,
0: хубаво.
1: Николай, да има любов, уважение, и това е най-важното в живота, и да се молим Бог да помага.
0: Ние го пожелаваме. Благодаря ви, че успяхте да се свържете, и още гости очакваме на телефоните ни в студиото. Заповядайте.
2: Добро утро, Ники.
0: Здравейте.
2: Искам да поздравя цялото отделение на Военно-медицинска академия Пловдив, отдел хирургия. Въпреки че не стигнах до извършена операция, бяха внимателни, отзивчиви, добри, и се надявам да намеря тия пари, които ми искат за малпизър. И поздравявам екипа на Радио Пловдив, начало

0: питание с тебе. Ти си там се пенсионирай да вземиш най-големия чек, защото ще дадат още ви управление.
1: Поздравявам на милата. Да сте живи и здрави. Благодаря ви, че успяхте да се свържите и дано всичко да е наред и с здравето, и с болницата, и с това, което ви притеснява сега. И още един слушател от някъде ни очаква. Откъде? Здравейте.
2: Ало?
1: Вие сте, слушаме ви.
2: Добро утро, господин Чепански, Станимир Гелемачев от Белград. Благодаря, че напълнете за международния фолклорен фестивал Песни без граници в Свиленград, който ще се открие на 12 юни. Започнаха вече съборите, господин Чепански, в Пловдивско, в Хаско също ще има на 13 едно голямо събитие с песните на Спару Хулешни Пофари. Също пожелавам на всички участници здраве, щастие и да не забравят старата градска песен. А също така и да напомня традиционния фолклорен събор Кехлебарен Грос, който се провежда всяка година в любимешкото село Лозен. Ще бъде на 27-28 юни. Там ще гостуват певчески групи от цялата страна. Ще бъдат показани традиционни кулинарни изкушения, обичаи. Така че, който има възможност, нека да заповяда в това прекрасно село от община Любимец. А на вас, господин Чепански, винаги да нарадвате с хубавите песни и хубавите интервюта, които пущате с народните певци и певици. Искам да поздравя вашия колега Божидар Чуваков от Радио Кърджали и вашият колега от Радио Виден Силви Сливено. Всичко добро!
1: Всичко добро. Сега ще ви зарадваме с една песен на Гручо Дочев и тя е пожелание на редовния ни слушател Валери Георгиев от София. Екнало ми е полето, засмяло ми се и небето.

0: Ето и редове от вашите писанца. В село Кирилово Старозагорско подготвят празник на черешата. Той ще е тази седмица на 13 юни и там ще ви весели Пепи Христозова. В село Странско, община Димитровград, ще има жатварски фестивал, на който ще се изпълняват типични за сезона жатварски песни и ритуали. Тракийският дует Донка и Тодор Кожухарови ще пеят там. Празник на родовете ще има и в село Рогош, Пловдивско, община Марица. Той ще е на 13 юни. И ако гостувате там, ще видите това облагородено кътче около църковния храм и новия площад. И там ще се изявят всички местни певчески и танцови колективи към читалището в село Рогош. А на 19 юни, пък следващия петък, ще се събират родовете на село Пролом, община Карлово. Народното веселие ще е с оркестър Бигунци на Николай Таслаков и родопската певица Нина Иванова и танцови ансамбъл Маджери. На 19 юни от 19 часа ще ви очакват в село Пролом, там където липите вече са цъфнали, на една живописна местност. Ангелина Колева ни се обади оттам, за да каже. Пък и в село Дългополе, община Калояново, се подготвят в края на седмицата за хубави петровски празници. Вие сте, добро утро, заповядайте. Здравейте.
1: Добро утро, важа се Краси Георгиев от Тополград. Искам да поздравя Методи Митов от София, Георги Ангелов от Благоевград, Марчо Димов от Пловдив и Живко Стоянов от Ловеч. Благодаря ви.
0: Всичко хубаво и хубав ден и ние ще изпратим честитка за Иванка и Васил Станеви от село Татарево Първомайско, земеделски производители, които силно вече поглеждат към оранжериите, където работят и произвеждат зеленчуци, както и за Димитър Атанасов от там, да слуша Атанас Магов от село Маноле Пловдивско, както и Живко Желясков от село Избигли, Асеновградско. Там е имало много хубав празник тези дни, ни казва Живко Желясков. И кой е там? Добро утро! Здравейте! 60 58 60 632 400 кода на Пловдив е 032 и на другия телефон може би имаме слушател. Казва Ангел Димитров. Алло. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм.
0: Вие сте? Малко по-смело.
2: Добре, господин, искам нещо да кажа. Слушам резовен. Изчакал съм на вашето призоване и ми харесва, обаче конкретно нещо ми е шина тъжно и ще да кажа защо. Защото вие сте журналист. И няма да влизам в детайли, но като журналист и трябвало да следите и това, което става извън радиомикрофона. Например, когато на последните избори хората гласуваха за Румен Радев, се счел да разгради олигархичния модел на Бойко Борисов и ТЕС.
0: Сега, не е момента, мисля, че да си говорим рано сутринта за такива неща. Има си, може би, други предавания, които следите и там може да се включите и за това. Веднага ви изращаме една песен на Вълчо Иванов за времето, когато имаше звеноводки.

0: Известният русински акордеонист Пламен Димитров и педагог в музикалното училище в Котел ни зарадва с нови записи, и то дебютни, с оркестъра за народна музика на Българско национално радио. Така ли и какво около тях, ни казва той?
1: Дали наистина дебютници, ние ги записахме така доста преди, мисля, че година и половина-две, но сега вече са смесени и са готови за... Миксирани са и са направени вече за... Като това са една ръченица. И двете парчета са мои авторски, като аранжименти са на Костадин Генчев, Калодията, ръченица казах и приказка за акордеон и оркестър. Постоянно правя нови неща. И ето така, сега скоро ми завърши един аранжимент ПЕОПЕФ и по него има да се работи, и пак с народен оркестър. Такава ми е идеята с един такъв албум да се направя с мои композиции от различни фолклорни области с аранжимент от народен оркестър. Много школи заработиха както трябва и оттам се получават, нали, добри резултати, и много млади акордеонисти така започнаха да се изявяват, да имат изяви, да имат търсене. В смисъл публика се намира, нали, вече защото имаше един голям застой, акордеона, нали, беше изместен от клавирите дълго време. Той и сега от части в повечето и оркестри е заменен от клавир, но все пак, нали, и се борим и се стараем да има последователи след нас и те оркестри да се свири на акордеон, защото това е най-красивото, нали, този. Той е класически инструмент, но ето виждате как в последните години, не е много последни, нали, той има много стари записи на акордеон, но казвам, че ето и тези записи на акордеон с народен оркестър е едно прекрасно преплитане, но слушаш тези записи, аз понекъд слушам тези парчета и забравям наистина, че акордеон е класически инструмент. Той така добре се вплита с оркестъра и когато има хубава орнаментика и звучи добре инструмента, направо никога не мога да помислиш, че той не е народен български инструмент.

0: 5:30 стана вече. Добро утро, вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И след тези нови записи на Пламен Димитров, добро утро си казахме и с Тенчо Калинов от Добрич. Той поздравява Костадин Костов. Наближава и датата 20 юни, когато ще е големият и очакван празник на село Дълбок извор Първомайско. Тази година съборът е посветен на 70 годишния юбилей на известният акордеонист Иван Милев. След седмица той ще ни погостува и тогава ще ни каже нещо повече за това, което ще се случи в родното му село Дълбок извор. Знаем, че тогава на сцената ще бъдат учениците от Национално училище за фолклорни изкуства Широка лъка, духовият оркестър на военно-въздушни сили, оркестър Канарите, формация Паскали в Пловдив, оркестър Славяни и още много-много гост-изпълнители. Сега си казваме добро утро и с вас. Заповядайте. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме ви. Слушаме ви.
1: Аз съм Данчо Данов от град Мездра. По случай 150 години от избухването на Априлското въстание и най-светлия празник на славянската писменост и култура, подвика на Христо Ботев и гибелта на неговите четници, поздравявам завършилите селско-стопанския техникум в село Габаре, област Враца. Овощари, лозари, градинари, животновъди, трактористи, комбайнери от ВИПУС 1967 година и курсантите от ВИПУС 45 Тодор Каблешков 1970 година от специалностите автоматика, строители на железен път, вагонници, ръководител движение, началник влакове, машинисти на електровози, дизели, парни локомотиви и ремонт на локомотивите и полицаите от транспортна полиция в страната обслужвали и охранявали железопътния, морския и речен транспорт по река Дунав и Черно море до 2014 година от Република България.
0: Благодаря ви за тези поздрави и дано към хората, които са насочени, те вече са се събудили и ги посрещат. Честит 95-ти рожден ден, казваме на Иван Вълов. Вашите приятели и колеги ви изпращат пожелание здравето да не ви напуска и винаги пирото да е вдъхновено. Поздрав и за рождения ден тази седмица изпращаме на Яна Конева от Варна. Вашите близки от Ямбол ви поздравяват. Честита 65-та годишнина на Христина Анива от Свищов и приятелките Нели Светла се подписват пред много пожелания за здраве и дълголетие към вас. И още един слушател ни очаква. Здравейте! Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
2: Обажда се Петър Пеша от село Скобели, от Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия екип за хубавото предаване и да поздравя моите приятели дядо Тани от село Голямо Асеново, дядо Коце от Първомай и Славчо Станчо Кръзнетището от село Крум и всички равнобудни петлисти на хубава песен.
0: Ние избираме нещо хубаво сега и към вас. Добро утро!

0: От 12 до 14 юни тази седмица Свиленград ще е домакин на 18-то издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници». Какво ще включва тази годишния тридневен фестивал, ще ни каже сега госпожа Ваня Стефанова от Народно читалище Просвета, 1870 година. Здравейте!
1: Здравейте! Да, надяваме се на хубаво време, за да посрещнем повече от 680 участника от, каже рече, всички краища на България. Ще имаме чуждестранни групи, за съжаление само двете ни съседки. Тази година 4 от Гърция и един танцов състав от Турция. От Гърция са Българското училище Цар Симеон Велики в Дикия, от Армения Орестиада Пандафоус, а пък турският участник е от Одрин и са представители на клона на читалището в Одрин, танцов клуб Тракия.
0: А българските състави от кои точки на страната са?
1: Имаме от Първомай, от Харамали, от Пловдив, Кърджали, село Гергевец, община Сливен, Черпан, София, село Извор, Бургаска област, от Алеко Константиново, Пазарджишка община, Любимец, Нова Загора, Стрелча, село Мокрище, Пазарджик, от Равниво и разбира се от всички населени места на община Свиленград, както и представители на нашето читалище домакин.
0: Читалище, което се гордее с своите певчески и танцови състави, и те ще бъдат там на сцената. Колко, колко са всъщност те под покрива на вашето читалище дълголетно?
1: Твърде много. Народният хор, който е на достолетните над 70 години, една най-дълголетния състав на читалището, женската камерна фолклорна група, която направи тя своите 25 години юбилей, танцовите състави, те са 4, детски, детско-юношески танцов състав и клуб за хора. Те са с повече от 15 годишна история. Имаме и детска фолклорна група, на която вчера празнувахме 25 годишнината от основаването на групата.
0: Едно богатство имате в лицето на тези състави.
1: Да, наистина е така. Много са добри. Не само, че са наши, но наистина са добри.
0: И пак се връщаме към фестивала, който започва на 12 и завършва на 14 юни. Всъщност, това е 18-то му издание и може би го считате като ваша рожба. Той се е развил през тези 18 години. С какво обаче е по-различен от останалите в страната? Сега има едно многообразие от фестивали.
1: Да, твърде даже. Аз продължавам да стоя на мнение, че в тази насока Министерството на културата трябва да направи някаква категоризация на фестивалите, защото повечето от ново възникналите са по-скоро събори, а не фестивали. Нямат този точен, ясен, конкурсен характер. При нас смея да кажа, че това наистина е конкурсен фестивал в истинския смисъл на думата. Ние даваме само по един златен медал, не ги раздаваме с килограмите. Сребърен, бронзов може да има по-повече, но първото място, първата награда, златния медал във всяка една категория и възрастова група е само единствено един. Освен това, журито ни е много на високо ниво. Професор Милчо Василев, който е дългогодишен ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев, доцент доктор Стефан Йорданов, който е преподавател в същата академия. Той е, така да кажем, по народните танци, по хората и представител на община Свиленград. Да, наистина би било добре, ако има категоризация и не е важно само

0: българска народна музика, да дойдат, да послушат, да погледат. Има много силни състави и се надявам, че наистина тези три дни ще бъдат празни в нашия град.
1: 18-то издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници». Ваня Стефанова от читалище «Просвета» в Свиленград. Чухме оттам и така ви поканихме на това събитие. До чуване!
0: До чуване!

0: Таня Досива чухме с песен. Изпратихме за запасен офицер Иван Митев от квартал Коматево на Пловдив, който тези дни е бил на паметника на Оборище и кани всички българи да посетят това велико място, ако не са го направили до сега. И вие сте на телефоните ни в студиото. По първи петли слушате от Пловдив. Здравейте!
1: Ало?
0: Здравейте, добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански! Обаждам се от Русенския край, от село Копривец, Судорка Йорданов. Ние имаме манастир, казва се Света Петка. И той е... огромен ремонт му се направи. И построиха и черква. Успях само малко да надникна нещо прекрасно. На 20 юли ще се открива черквата. Нека всички да заповядат, да видят чудо на чудесата. Нещо хубаво.
0: Къде казвате се намира тази църква? Къде се намира?
1: Пътя София-Варна има и то си обозначено през Бяла Русинско семена на 15 км от град Бяла на 25-ли от Попово така в посока към София.
0: Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ни се обадихте.
1: Много хубаво. Благодаря ви, че ме включи.
0: Още един слушател може би имаме, който ни очаква. Ако ли не, отиваме към хисарското село Черничево. В село Черничево се запознаваме с дама, която идва откъде? Здравейте!

0: Здравейте, аз съм от Украина, бисарабска българка и много ми хареса тук в България. Работя тук уже една година и много ми харесва. Ни се чувствам, че съм на чужбина, се чувствам като от дома.
1: Какво ви доведе обаче преди една година тук? Как така?
0: Войната. Войната. Няма работа там и малинко тежко времето стана. Мъжията не могат така да работят като преди. И сега повечето работят жените. И ме доведи жизната на застави да додим да си видим нашите предки къде е живели. Откъде са.
1: И избрахте тук в Черничево да останете.
0: В Черничево, да. Работя тук в моя шеф, мое името Христо Цецаров. И сестра му, тоже ми шефка, Иляна Цецурова, много хубави, добри хора. Работа в тях уже една година.
1: Това е точно край пътя. Тук има ферма за цветя.
0: Да, можем да кажем. Градински център. Да. Градински
1: не знам колко вида цветя има, но
0: много вида, хиляди. Да, хращчета, борчета имаме, цветя различни имаме, гортензи, рози, всичко.
1: А хареса ли ви тук живота в село Черничево? Хората, нравите?
0: Да, много, срещнах много хубави хора. Mm-hmm. Много хубави, приятни покупатели имам.
1: Да.
0: Общителни, много ми хареса с тях да се пообщавам. Те ми разказват откъде са, как са. Аз тоже казвам откъде съм и как съм, как се получи, че тук додеха ега. Вот така.
1: Не ли ви липсва обаче вашия край?
0: Бисарабията тоже много хубав край. Много хубав. Украина много хубава държава. Нищо неща да кажа лошо. Ама така ръководителите направяха, като да хората да ходят по чужбините. Така.
1: Там има много хора с български корени.
0: Много, много, много, много, много хора има. Да. Много бисарабски българи, колкото аз знам, а колко аз не знам, много сни.
1: Колко време ще сте тук на работа?
0: Искам да ви кажа, че аз доходям тук 3-4 месеца по работя, седя да си видя семейството и пак назад идвам. Отивам си починам, а нинко се пообщавам с семейството, да си видя им занса от Българията. Маслини много обичат моите деца. Им занса от Българията. Гостинци, как да обясня правилно на български. Да, нещо от България да им занеса. Те обичат тук много вкусни маслини имат и носа големи кутийките, много ги обичат.
1: Те не са нашински маслини, те идват от Турция или от Гърция.
0: Аз от тук ги купувам и те казват, че те са от България. Няма как да бъдат чужди.
1: Кое ви е любимото цвете, което препоръчвате на хората да си вземат?
0: Моето любимото цвет е петуния. Много красиви петуни, различни имаме. Най-любимото цвет е това е роза. Ама петунията не уступава по красотата. Всичките цвета са красиви и няма ние красиво цвети.
1: Благодаря, запознанството ни беше с...
0: Полина. Казвам си Полина, тук в Българията ме знаят като Поля.
1: Довиждане.
0: Довиждане. Беше приятно с вас да се пообщавам.

0: Днес ви отвеждаме на гости в село Патриарх Евтимово, Асеновградско. Едно от живописните села в този край, което ще се събере родовете на хубав празник след броени дни. И кмета на селото Марина Бобчева е наш събеседник, ще ни каже за подготовката на този празник. Здравейте!
1: Здравейте и добре дошли в село Патриарх Евтимово. Нашия празник е във връзка с нашия храмов празник, Константин, свети свети Константин и Елена. Тази година е малко с по-късна дата, по принцип е първата събота на юни, но тази година го изместихме по други причини, на 13 юни. Много ще се радвам на вашето присъствие, който желае. Богата фолклорна програма, участие на танцов клуб Пранговци, специален гост ще ни бъде певеца Крум и оркестър Стара Загора, който и миналата година, и тази година се надявам да се погрижи за нашето много добро настроение и весело изкарване на празника.
0: А той къде се случва?
1: Празника е на центъра на селото, тъй като нямаме площад, затваряме пътя.

0: с кетеринг, с Сергей, с Веселби. Весело е. При нас е весело вече. Така че заповядайте, ще се радваме на по-голямо присъствие.
1: Събират се и млади и по-възрастни родовете на село Патриархи в Тимово и може би хора, които имат родствена връзка в това село, се връщат за този ден.
0: Не само родове, идват и много гости. Последните години мислят, че доста добре се развиха и се случват празниците. И много-много повече хора идват тук. И на селото, по принцип, селото се развива много добре. Почти нямаме празни къщи. Радват се. Миналия ден имахме празник на детето. Страшно много деца. Даже не очаквахме, че имаме толкова деца. Много беше весело и се радват всички за развитието на селото. И помагат. Много помагат. Всички помагат. И населението. Самото население помага много. И за църквата, и за всичко.
1: Нека да ги поканим пак деня и часа да ни кажете отново.
0: Така, заповядайте на 13 юни в събота от 19 часа на центъра на село Патриархи в Тимово да се повеселим.
1: Така.

почти 7 минути остават до 6 часа. Е, нощта отстъпва на деня, слънцето вече се показва и така посрещаме 10-я ден на юни. Сигурно сте на път към работните си места. Да ви е лек пътя и хубав деня, така ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Ангел Димитров на звукорежисьорския пулт, вече мястото за Еделяна Мандраджиева. Лека работа и на нея. До чуване и от мен, Николай Чапански, до следващата седмица.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа на 10 юни сряда новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели!

0: Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен мониторинг на всички входящи практи с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Камионите ще бъдат спирани на граничните пунктове и ще изчакват там, докато не излязат резултатите от задължителните лабораторни анализи. Мярката влиза в сила от 10 юни със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Мотивът за строгия контрол е осигуряването на качествена и безопасна суровина за производството на млечни продукти у нас. На 12 юни в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което ще има указ за нейното назначаване от държавния глава. На консултации на Дондуков две партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и ще ги дадат на Конституционния съд. От Възраждане също обявиха, че не са съгласни с приложения математически модел за разпределение на състава на Централната избирателна комисия и че ще търсят подкрепа за събирането на необходимите 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава Илияна Йотова пред Конституционния съд. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В София ще бъде отбелязана 30-та годишнина от създаването на инициативата за регионално сътрудничество. Форумът на високо равнище е заключителният етап от българското председателство на процеса, което миналата година страната ни пое от Албания. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. Започва акция за опазване на реда по време на черешовата кампания в Кюстендилско. Тя ще продължи до 8 юли, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Спецакцията ще се осъществява на територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол от служители на областната дирекция на МВР в Кюстендил, главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма, регионалната дирекция гранична полиция в града. С мащабните действия се цели недопускането на престъпления, нарушения на обществения ред и силово определяне на цените за изкупуване на селскостопанската продукция. Засилено ще бъде полицейското присъствие и ще бъде активизиран контрола в районите с обособени пунктове за изкупуване на череши, както и на животинските тържища. В рамките на акцията ще бъде упражняван строг контрол за спазването на правилата на движението по пътищата с цел недопускане на пътни инциденти, съобщиха от полицията в Кюстендил. И тази година в осъществяването на охранителната операция маршрутите на патрулните екипи ще бъдат съгласувани с местната власт, като поетапно ще се увеличава броя на служителите в районите с черешови насаждения. Органите на реда ще следят стриктно работата в земеделските масиви да бъде напълно преустановена след 20 часа. Ще се контролира изкъсо и спазването на разпоредбите на местната власт за наемане на работници по прибирането на реколтата, правилното организиране на извозването на берачите от страна на земеделските производители, както и работното време на самите пунктове за изкупуване на череши. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В града на големия български художник Владимир Димитров Майстора ще се проведе второто издание на графити и арт фестивала Цветовете на Кюстендил. Събитието, организирано от община Кюстендил, ще се проведе в рамките на 3 дни от 12 до 14 юни и ще събере артисти и любители на градското изкуство от България и чужбина. Подробностите от Боряна Кърпачева.
2: Международната програма ще се включат утвърдени имена с дългогодишен опит на графити сцената от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Наред с професионалистите, събитието ще запази и свой отворен характер. Организирана е огромна свободна зона, в която всеки почитател на градската култура ще може да се включи и да рисува напълно безплатно и без нужда от предварително записване. С творчески работилници в програмата ще се включат и от София графити тур, където децата ще направят своите първи стъпки със спрея. Основната цел на фестивала е да покаже, че графитите са изкуство, а не вандалска проява. Затова община Кюстендил създаде и най-дългата легална стена за графити в България. Пространството е напълно свободно за рисуване всяка година от 1 юни до 30 септември. Посетителите ще могат да се насладят и на истинска фестивална атмосфера с обособени зони за отдих, музика,

0: и пространства за срещи между артисти и публика. За новините Боряна Карпачева.
1: И времето днес ще бъде слънчево, по-значителна купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! 9 минути след 6 часа на 10 юни сряда започва сутрешният блок на Радио Благоевград. Успешен да бъде денят ви, пожелава екипът на предаването, а

това са звукорежисьорът Павел Петлички и музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Светлин Карпачев. След песен ще продължим с прогнозата на синоптиците за днес и трафик информация за хората, които са решили да пътуват днес.

0: твоя позитивен старт на деня.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони. Там на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще се повишат още малко и ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29, за столицата около 30. В планините преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. Слънцето днес вече изгря в 5 часа и 48 минути, ще залезе в 21 часа и 4 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 16 минути. И сега информация за пътуващите. Днес се променя организацията на движението в тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни лампи.

0: Поетапно се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на новите осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. Днес между 9 и 17 часа ще се подменят осветителните тела в тръбата в посока София. Автомобилите ще се движат двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Утро с радио Благоевград.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, пианс

0: Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов. Поезия е алтернатива. Кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия. Фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Месец след смяната на властта, защо си тръгна главният секретар на МВР? Разговор с бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов и още. Кошница с грижа и свръхдефицит. Оцените в магазините до предупреждението от Брюксел. Анализ на икономиста Юлиан Войнов. Коли на бъдещето, отборът на природо-математическата гимназия в Благоевград завоюва престижното четвърто място на финала на състезанието с водородни колички. Разработеният за тях болид и още в разговор с Ивай Лупеев, организатор на проявата. Това е още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
6: Утро с Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 24 минути следва рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази

0: планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за един от съветите на свети Паисий Светогорец. Той казва следното. Най-важното днес е човек да не се приспособява към този светски дух. Това би било равносилно на изповядване на вярата ни. Нека се стараем, доколкото можем, да не се поддадем на това течение, да не се повлечем по този канал. Хитрите риби не се хващат на куката. Виждат стръвта, разбират, че е стръв, отдалечават се оттам и се спасяват. Докато другите виждат стръвта, бързат да я захапят и хоп, улавят се. По същия начин и светът има свои примамки и улавя хората. Те се привличат от светския дух и попадат в неговата уловка. Светското мислене е болест. Както човек избягва някоя болест, така трябва да избягва и светското мислене във всичките му проявления. Да се отчужди от духа на светския прогрес, за да напредва духовно, да бъде здрав духовно и да се радва с ангелска радост. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: Сега ще ви предложим любопитни и интересни факти, свързани с датата 10 юни, които са се случили назад във времето. В далечната 1871 година в Браила, Румъния,

0: излиза първият брой на вестник Дума на българските емигранти. Този вестник е издаван от Христо Ботев. През 1964 е създаден Шуменският университет, първоначално като Висш педагогически институт, филиал на Софийския университет Свети Климент Охридски. През 1967 година приключва 6-дневната война, Израел и Сирия се съгласяват да прекратят огъня. През 1990 година се провежда първия тур на първите свободни демократични парламентарни избори в България, след тоталитарния период в страната, с които се избират депутати за 7-мо Велико народно събрание. През 1998 година на тази дата започва световното първенство по футбол във Франция. Година по-късно, през 1999, е създаден Пактът за стабилност на Балканите.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Две събития има, уважаеми слушатели, днес в културния афиш на Благоевград от 19 часа в залата на камерната опера «Поглед в бъдещето», така заглавен концертът на талантливите деца на Благоевград. Той ще се проведе и изпълни с оркестъра на камерна опера Благоевград. Също днес от 18 часа режисьорът Петринел Гочев ще ни срещне с творчеството на Йордан Радичков в фестивалния клуб Stage Bar с разговора «От Радичков започва всичко».

Мачтата в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред.

0: професор доктор Илия Манолов в регионалната библиотека, Димитър Талев, Надежда Стоилова ще представи живите книги, духовни послания и практики за новото време. Малко по-късно, от 18 часа на площад Македония, Аз съм българче. Програмата е организирана и ще бъде представена от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Детски репортаж от Фестивала на науката. За 16-ти път Софийският фестивал на науката ни доказа, че между въображението и науката няма граница. Те вървят ръка за ръка. В тази годишното издание се сблъскахме с растения с суперсили, невидима планина, обитавана от много приказки и една магична планета. Стана ли ви любопитно? Ей, сега ще ви разкажа повече. Растенията и техните суперсили. Знаете ли, че растенията, точно като вълшебниците, имат магическо число? 4. А какво ли е толкова специално в него? Ами много важни данни за тях започват с 4. Например, има 400 000 вида растения в света, 4 000 вида растения в България и 40% от територията на България и на сушата в света са гори. А до сущ като магьосници, те имат специални способности, с които се пазят от изяждане или изчезване. Бодлите са едно от най-разпространените сред растенията оръжия, но те не ги използват само за защита. Често бодлите им служат, за да се прикрепят към кознята на преминаващи животни и семената да се разнасят, като онези топченца, които се закачат по чорапите ни, когато ходим в планината. Друга обезопасителна мярка на растенията е нектарът. Да, това от което пчелите правят мед. При някои растения обаче този нектар е направен, за да отблъсква животни и растението да не бъде изядено, като при магарешкия будил. А знаете ли, че някои растения могат да се движат? Не да ходят, но да движат стъблата и листата си, за да оцелеят. Тези движения се наричат тропизми. Думата идва от гръцки – тропос – завой. Сигурно сте чували, че слънчогледите се обръщат към слънцето, за да взимат повече светлина. Това е вид тропизъм и се нарича хелиотропизъм. А пък сребролистната липа прави точно обратното – бяга от слънцето, за да не прегрее. Но не го прави само с движение, а и с власинките си. От едната страна на листата си тя има отразяващи слънцето косъмчета и когато обърне листата си, те отразяват слънчевите лъчи. Ето за какво природата е използвала своето въображение, за да създаде креативни начини за оцеляване на растенията. Непознатата витуша. Много от растенията магьосници, за които говорих преди малко, се срещат в нашата витуша. Преди над 100 години един щастливец с въображение, Алеко Константинов, решил да се разходи из Витоша и видял, че е така

0: решил да създаде туристическо движение, за да научи останалите хора да се наслаждават на живота. След като и други хора разбрали за планината и как тя те кара да ти е леко на душата, те започнали да разпространяват новината всеки по своя си начин. Едни започнали да пишат стихове и разкази, други да измислят истории за юнаци като крали Марко, а трети дори се заселили там. Но колкото повече хора ходили на Витоша, толкова повече се разбирало, че планината е опустошена. Векове наред различни народи са ходили там на лов, съдили са различни земеделски растения по поляните, използвали са горите за дърва, копаяли са, за да търсят злато и други метали. И така, лека по лека, Витоша започнала да увяхва. Горите намалели, животните избягали и планината останала с голи склонове. Затова софиянци решили да възродят витошката природа, като засаждат гори. Първо правили грешки, но скоро се научили. С засаждането се върнали и нейните обитатели и сега Витоша е изпълнена с чороликания и други горски звуци. И ето как един човек с въображение открил щастието от природата. За да разберете повече за нашата любима планина, разгърнете книгата «Витоша» на издателство Точица. По време на фестивала тя оживя пред очите ни с разказа на авторката Зорница Христова и с помощта на животинки, пленили горски звуци и няколко бебета шишарки, които всъщност се оказаха Елша. Кеплер 62. Представете си, че както допреди малко бяхме на Витоша, сега изведнъж се телепортираме на телескопа Кеплер. Той е изпратен от НАСА преди 17 години, за да търси космически тела, на които могат да се заселят хора. 62-то тяло, което роботът заснема, е звезда, която кръщават Кеплер 62. Около нея има 5 планети, които наподобяват Слънчевата система. Две от тях са годни за обитаване. От тук пак се връщаме на Земята при Тимо Парвела и Бьорн Суртлан. Двама доста заинтересовани от космоса писатели, които решават да вземат експеримента с този космически телескоп и да го превърнат в поредица от научна фантастика. Тимо Парвела е финландец, а Бьорн – норвежец. За да не трябва никой да се мести в друга държава, те решили да се редуват. Единият пише нечетните номера от поредицата, а другият – четните. С техните книги те успяват да смесят науката и въображението, за да напишат поредица, в която тези две неща вървят ръка за ръка. Днес новините на детски език за вас подготви детският репортер на Вижте Моника Динева. Прочете Искър Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Завърши предаването Утро с радио Благоевград. От 7 до 11 часа останете в компанията на Давид Калпачки и предаването Посоките на деня. От дежурният екип, хубав и успешен ден, уважаеми слушатели!
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа на 10 юни, сряда, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството започва процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Очаква се и назначение на нов изпълнителен директор на НАП. Парламентът ще обсъжда поемането на нов държавен дълг. Управляващите предлагат и предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Съединените щати нанесоха нови удари на Иран в отговор на свалянето на американски боен хеликоптер. Техеран отвърна с ракети и дронове срещу американските бази в региона. Останете с подробностите. Със среща на върха в София се отбелязва 30 годишнината от създаването на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Домакин ще бъде президентът Илияна Йотова. Този формат за регионално сътрудничество е иницииран от България през 1996 година. Форумът на високо равнище е заключителен етап от българското председателство на процеса, което страната ни пое от Албания миналата година. Още информация от репортера ни Мария Костова.
1: В навечерието на срещата Илияна Йотова подчерта.
2: Ще направим равносметка на постигнатото до момента и ще обсъдим ясна визия за бъдещето на процеса. Моето категорично становище е, че този формат има всички предпоставки да бъде с нова енергия, с нова сила, с нови теми, които да поставя.
1: И с нови решения, които да бъдат от полза на целия регион. В годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13. Освен България, това са Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора. Ръководителите на делегации ще проведат пленарна сесия, на която ще бъде обсъдена декларация по повод 30 годишнината на инициативата и ще се проведе дискусия на тема укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще. Като част от заключителните събития в рамките на българското председателство ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за обмяна на мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително предизвикателствата пред сигурността, възможностите за засилване на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция. За новините, Мария Костова.
0: Министерският съвет ще започне процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. По предложение на вице-премиера и финансов министър ще бъде назначен нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
3: По предложение на премиерът, кабинетът ще предложи на Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Настоящият ръководител Антуан Гечев пое поста през юни 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашният президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателя на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменения в Националния план за възстановяване

0: и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. С друго решение на министъра на енергетиката ще се възложи да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Български енергиен холдинг. За изпълнение на реформа по плана за възстановяване и устойчивост, свързана с четвъртото и петото плащане към страната ни. Припомням, че предходният парламент забрани с решение служебното правителство да предприема действия по преструктуриране на холдинга. Темата по думите на ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е чувствителна за българската енергетика. Днес ще се осигурят и средства за компенсации на семействата с деца, за които няма места в държавните общински ясли и детски градини за периода от 1 марта до 30 април. За новините Цветели Настоянова.
1: Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг, придобиването на нови военни радари и мерки срещу поскъпването след въвеждането на еврото. Още за предстоящото пленарно заседание и седмичния дневен ред от репортера Даниел Инков.
2: Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния си ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства. В хода на обсъжданията в комисията по бюджет и финанси бяха изразени и както подкрепа, така опасения относно размера на предвидения дълг и липсата на преддържавен бюджет за тази година. Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за придобиване на 7 нови 3 координатни радари за нуждите на военновъздушните сили. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. Сред предложенията са задължение търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. За новините Даниел Инков.
1: Управляващите предлагат предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Това става ясно от проекти на решения, внесени в деловодството на парламента от Прогресивна България. Миналата седмица от групата на ДПС поискаха оставките на цялото ръководство на касата, а депутати от Демократична България обявиха, че внасят предложение за освобождаване на подуправителя Момчил Мавров, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Системно неизпълнение на задълженията за контрол на дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на здравната система. Това са част от мотивите за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, посочени в едното проекторешение на Прогресивна България. С другото се предлага прекратяване на мандата на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите предвиждат избор на временен управител или подуправител. Според мотивите им, бюджетът на НЗОК не е достатъчен да посрещне разходите, въпреки значителното му нарастване в последните години. Изпълнителите на дейности имат неразплатени средства за свършена работа, лекарства и медицински изделия. Невъзможността на ръководството на касата да управлява разходите, както и липсата на достатъчен контрол при отчетената медицинска дейност е довело до строго рестриктивни законодателни мерки от август миналата година по отношение лимитиране на дейността на лечебните заведения. Посочват още вносителите. За новините Елена Байкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски посочи три ключови резултата от срещата на върха в Талин на петте скандинавски и трите балтийски държави от НАТО. Сред тях са по-активна дипломация, укрепване на противовъздушната отбрана и предстоящо решение за отваряне на глави за членство в Европейския съюз. Зеленски очаква на срещите на върха на Евросъюза, G7 и НАТО през този следващия месец да бъдат взети важни решения за Украина. Той също така благодари на партньорите си за готовността да продължат да засилват санкциите срещу Русия. Вчера в Брюксел председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Москва. Той предвижда ограничения във финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 до

0: долара за барел. Освен това, пълна забрана за влизане в Европейския съюз на всеки служил в руските въоръжени сили от началото на войната срещу Украина. У нас министърът на отбраната Димитър Стоянов изрази позицията, че е крайно време да се водят преговори за мир и затова България няма да изпраща повече оръжия за Украина.
1: Войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
0: От ГЕРБ реагираха критично. Според тях става дума за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украина като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Варшава ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украина, ако бъде изключена от процеса на вземане на решения. Повод за изявлението е проведената в неделя в Лондон среща на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Европейската тройка, която включва британския премиер, германския канцлер и френския президент. Туск е разговарял с канцлера Фридрих Мерц и е предупредил, че договорености, постигнати без участието на Полша, няма да бъдат зачитани. Напрежението в Близкия изток нарасна отново, след като Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран в отговор на свалянето на американски боен хеликоптер. Иран отвърна с залп от ракети и дронове срещу американските бази в района на Персийския залив и в Йордания. Обобщение на редактора Лидия Димитрова.
2: Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с високоточни боеприпаси по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите за самоотбрана бяха нанесени по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщи Централното командване, и уточни, че те са в отговор на свалянето на американски военен хеликоптер Апачи, който се е разбил след сблъсък с ирански дрон. Двамата членове на екипажа са били спасени и са в стабилно състояние. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешъм и в пристанищния град Бандар-Абас на южното крайбрежие на страната. А според американската страна е повредена телекомуникационна кула и два резервуара за вода в пристанищния град Сирик. Техеран е отговорил с най-малко 4 балистични ракети и няколко дрона, изстреляни срещу съседните страни, в които има американски бази – Бахрейн, Кувейт и Йордания. В Бахрейн се включиха сирените за въздушна тревога, а Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана прехваща вражески снаряди. В свое изявление Иранската революционна гвардия предупреди за по-сериозен отговор, ако агресията от страна на САЩ продължи. По-рано външния министър на Техеран Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Ормузкия проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от попадане под кръстосан огън. За новините Лилия Димитрова.
0: Протестиращи в Белфаст опожариха автомобили и подпалиха къщи при безредици по време на антиимиграционна демонстрация. Тя беше организирана в отговор на нападение с нож в града, при което 30-годишен мъж от судански произход беше арестуван за опит за убийство. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Северноирландската полиция съобщи, че на редица места има споредични огнища на безредици, включително подпалване на превозни средства. Маскирани мъже запалиха контейнери за боклуци и ги блъснаха в автобус в източната част на града. В изявление на оператора на обществения транспорт в Северна Ирландия, TransLink, се казва, че са прекратени всички услуги до и от Белфаст и се добавя: категорично осъждаме това нападение срещу нашата услуга. Инцидентът се случи, когато голяма тълпа се събра в района за планиран антиимиграционен протест. Демонстрации се провеждат в райони на Белфаст и други части на Северна Ирландия след нападението с нож в понеделник вечерта и множество пътища бяха блокирани от групи маскирани протестиращи. Съобщава се също за подпален супермаркет с стоки от Близкия изток и за още няколко бушуващи по-малки пожари. В Портадаун е опожарена полицейска кола. 30-годишен суданец е обвинен в опит за убийство във връзка с нападението, което остави мъж в тежко състояние в болница. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Камерата на представителите на Американския конгрес подкрепи законопроект на стойност 70 милиарда долара за мерки за борба с нелегалната имиграция. Следващата стъпка е подпис на президента Доналд Тръмп. Законопроектът ще

0: осигури финансиране за службата за имиграция и митнически контрол и агенцията за митнически и граничен контрол на Съединените щати за следващите 3 години. Съединените щати отказаха влизане в страната на единствения съдия от Сомалия, който е сред избраните от FIFA за световното първенство по футбол, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
1: Съдията е пристигнал в събота на международното летище в Майами от Истанбул. При проверка от митническа и гранична охрана на САЩ му е отказано влизане в страната без да се дават подробности. Сомалия е включена в събраната за пътуване от администрацията на Тръмп, която наложи ограничения за няколко държави преди време. От FIFA казаха, че това е Омар Абдул Кадир Артан, единственият съдия от Сомалия, избран за световното първенство. FIFA не участва в имиграционните процеси на приемащата страна, включително издаването на визи, и е била информирана от властите, че статутът на Артан няма да бъде променен в момента, се казва в изявление на Международната футболна федерация. Федерацията може да определи участниците, но в крайна сметка страната, в която се случват срещите, определя кой получава виза и кой да бъде допуснат да влезе в страната. FIFA преди това обяви, че 52 съдии и 88 помощник съдии са избрани да свирят на първенството, но всички спортисти, треньори и персонал подлежат на проверка. Световното първенство започва в четвъртък и се провежда в САЩ, Мексико и Канада. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Оставаме на спортни теми и новините с Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената и още.
3: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решение се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
2: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечените му дружества.
3: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
2: Трима наши тенисисти спечелиха срещите си от първите кръгове на различни турнири в Европа. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиец Сан Мигел Тобон с 6 на 4 и 6 на 2. В Загреб, Хърватия, русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. В Куршумлийска баня, Сърбия, Дария Великова победи с 6 на 1 и 6 на 3 Катерина Куйович от Белгия. Ръководството на футболният ни шампион Левски обяви началото на абонаментната кампания за предстоящия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежатели на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта Левски може да играе мачовете си на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а VIP сектора цените са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбски Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов. Днес полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише своя 4-годишен договор. Женският национален отбор на България отстъпи с 0 на 4 при гостуването си на Хърватия в матч от европейските квалификации за световно първенство по футбол за жени през 2027 година. Резултати от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1 на 3, Аржентина, Исландия 3 на 0 и Саудитска Арабия, Сенегал 0 на 0.
0: За времето днес, Ралена Димитрова.
4: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите към този час са от 12 градуса в Дупница до 20 във Враца, а по Черноморието са 17-18 градуса. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост, но през деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението на автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока София. Днес до 20 часа на магистрала Струма движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено заради свлачище. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От магистрала Струма по пътна връзка с път София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг скоростта е ограничена до 70 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството започва процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Очаква се и назначение на нов изпълнителен директор на НАП. Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг. Управляващите предлагат и предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
7: От София до Кулата.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
9: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
10: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
11: Радио Благоевград.
10: За реклама телефон 8853 50.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! На 10 юни в 7 часа и 26 минути започва срещата ни в ефира на Радио Благоевград, която ще продължи до 11. В началото сме на един прекрасен юнски ден. Навън градусите са около 20, а обещанието е да достигнат до 30 при слънчево време тук за района на Благоевград. Вярвам, че за всеки един от вас денят ще бъде хубав. Ние ще се погрижим да имате добро настроение и, разбира се, да бъдете добре информирани. Актуални теми и хубава музика ви очакват до 11 по традиция, както всяка сутрин, така и днес. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес ще бъде Павел Петлички, а музикален редактор Анастасия Трайкова. След песен ще разберете и темите днес.
2: Радио Благоевград.
3: Светло изгре си ляга, щом обичам, прощава, като ярка луна си за мен.
2: Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Новата песен на Любо Киров и Мона дава начало на музикалната линия в днешното издание на посоките на деня, уважаеми слушатели. Сега поглеждаме и към информационната част в нашето предаване. По традиция всяка сряда, така и днес започваме с рубриката Евронет Плюс. Акцентът тази седмица: готов ли е Европейския съюз за реакция при нова здравна пандемия? По темата работи Зорница Близнашка, материалът след малко. Месец след смяната на властта, защо си тръгва главният секретар на МВР? Ще разговаряме с Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи. А пък общият прочит на прогресивна България, управление един месец след началото, ще направим с журналиста и анализатор Ружа Райчева. Кошница с грижа и свръхдефицит от цените в магазините до предупрежденията от Брюксел. По темата ще анализираме с икономиста и финансист Юлиан Войнов. Кметът на Кюстендил предлага облагане на фотоволтаичните паркове с местни данъци. Ще донесе ли това повече справедливост за общините, които приемат подобни инвестиции? По темата работи Ива Сеизова, ще чуем и нейният материал. Коли на бъдещето, отборът на природо-математическата гимназия академик Сергей Королев в Благоевград завоюва престижното четвърто място на финала на Horizon Grand Prix за разработеният от тях водороден мини-болид. По темата ще разговаряме с Ивай Лупеев от платформата Технократи, който за поредна година организира националният кръг от това състезание за ученически отбори с водородни коли. А пък ще разберем и кои са класираните, които да представят България на световното първенство, което ще се проведе през следващия месец. Уроци по история, занаяти и приключения, как Разлог печели вниманието на децата през ваканцията. Дни преди старта на инициативата Лято в музея ще разговаряме с директора на културната институция Христина Манова. Това са темите на кратко, уважаеми слушатели. Телефоните за връзка с нас 883-315 и 883-316, код 073.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Посоките на деня.
5: Време за рубриката Евронет Плюс, уважаеми слушатели. След корона кризата Европа е изправена пред нови здравни предизвикателства, макар и не развиващи се на нейна територия. Хантавирусът, огнище, на който беше регистрирано на круизен кораб, прекусил Атлантическия океан, и Ебола вирусът, предизвикал пореден епидемичен взрив в Африка. Готовността на стария континент за борба с потенциални нови пандемии обаче е по-голяма от преди, заради изграждането на общ подход за реакция. Това изтъкнаха здравни експерти и специалисти по гражданска защита, здравен и кризисен менеджмент по време на последното заседание на Комисията по обществено здраве към Европейския парламент. Представители на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и Световната здравна организация призоваха за повече пари за здраве и за по-големи усилия в обезпечаването на сектора с обучени кадри, включително в мирно време. Квалифициран персонал и модерно оборудване, способно да реагира на всяка нова инфекция, както и предварително разпределение на ролите при една потенциална пандемия между болници и лаборатории. Това са важните елементи, казва в интервюто за рубриката Евронет Плюс професор Тодор Кантарджиев, специалист по микробиология, имунобиология и епидемиология, както и коментира последните развития покрай случаите на хантавирус и ебола. За всичко това Зорница Близнашка в рубриката Евронет.
4: Евронет Плюс.
6: Милано.
7: Загреб.
6: Брюсел.
8: София. Рига.
4: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
9: Да опознаем Европа по-добре.
4: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
10: Случаите на хантавирус, свързани с круизния кораб, бяха овладени благодарение на бързата и координирана международна реакция. А междувременно сме изправени пред епидемия от ебола вирус в Централна и Източна Африка. Преди това беше COVID-19, така че това не е изключение.

0: Планира активно отговора си на две сериозни огнища, а новата европейска рамка за здравна сигурност, за която Европейския парламент изигра ключова роля, се използва в ситуация на глобална криза, докато разговаряме.
1: Изтъкна директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, доктор Памела Ренди Вагнер.
0: И при двете епидемии се използват нови инструменти, създадени след пандемията от COVID-19. Здравната работна група на Европейския съюз, която оказва практическа подкрепа на място чрез експерти. Референтните лаборатории на ЕС са съвременна диагностика, включително бързо геномно секвениране на нови вируси.
1: В такива ситуации фрагментираните здравни системи са обречени на провал, подчерта и професор Андреа Гори, директор на СЕРЕМИ, регионален център за инфекциозни болести в Ломбардия, който пред евродепутатите открои поуките, които би трябвало да сме си извадили от коронакризата.
2: COVID-19 беше първата истинска пандемия в един свръхсвързан свят, който ни даде четири важни урока. Първият от фундаментално значение – предварителната подготовка. Вторият – координацията, тъй като за кризите няма бариери. Друг момент – управлението на здравните данни, които трябва да се споделят и съпоставят в реално време. И не на последно място – комуникацията. Както и от Световната здравна организация казаха, това няма да е последната ни пандемия. И ето защо трябва да обединим умения в аванс, а не по време на кризата.
1: COVID-19 изцяло промени разбирането ни за здравна устойчивост, включително и че никоя държава не може да се справи сама, каза Франсуа Ланой от базираната във Валония агенция за качество на живота.
3: Ако една криза се управлява лошо, то това означава, че на някое ниво реакцията е била грешна или не е добре обсъдена. За укрепването и подготовката на системите за обществено здраве, освен средства, е необходимо да се поддържа резерв и от лекарства, и от хора, независимо дали нещо се случва или не.
1: Какво може да се подобри за бъдеще? Обобщи в интервю за рубриката ни Евронет Плюс професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.
4: Трябва първо да има подготвени хора. Второ, трябва да се поддържа необходимия лабораторен персонал и оборудване за реагиране на всяка опасна инфекция и за реагиране на всяка ново възникнала инфекция. Това трябва да го прави всяка държава и много да не разчита на другите държави, било то съседи, било то Европейски съюз и Световна здравна организация, защото в един остър момент обикновено се оставят да се оправяш сам. Второ, всяка държава трябва да има капацитета, както лабораторния, така и от подготвен персонал, какво се прави при такива случаи. Кои са болничните заведения, където се прави изолацията, кои са болничните заведения, които се прави лечението и на първо място, коя е лабораторията, която ще постави диагноза.
1: Според вас, научи ли си Европа уроците от COVID-кризата?
4: Някои институции научиха много от световната пандемия и някои специалисти наистина добиха много голям опит. Не мога да кажа за всички в нашата страна.
1: Сбъркаха ли някъде от Световната здравна организация и въобще европейските здравни власти в своята реакция при случаите на хантавирус, засечени по круизни кораби през май?
4: По отношение на хантавирусната инфекция, под варианта на хантавируса андите, бяха допуснати няколко грешки. Първата, че не веднага беше докладвано за случаите в круизния кораб. Второ, круизния кораб на няколко пъти спира, качват се хора, а голяма част от пътниците взимат самолети и отиват в различни краища на света, което доведе до необходимост за епидемиологични мерки и търсене на тези хора, както и контактните с тях. Кораба от Южния полюс мина целия Атлантически океан и беше изтресен на границата на Европейския съюз, който доведе до необходимостта в много държави от Европейския съюз да се взимат противоепидемични мерки и да се поставят под карантина хора. Но да се изпусне опасен микроорганизъм, за мен е груба противоепидемична грешка.
1: Според специалиста по инфекциозни болести доктор Андреа Капилна, която представлява Европейския парламент в управителния съвет на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията обаче,
5: The recent Ebola and Hantavirus outbreaks represented
6: Епидемиите от Ебола и хантавирус са важен тест
5: за оперативната готовност на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, който бързо се мобилизира. Оценките на риска бяха публикувани в рамките на дни, както и бяха дадени техническите насоки до националните органи. Разкриха се и слабости при някои центрове за лечение, както и в координацията на запасите от медикаменти. Стана

0: Ясно е, че нито една агенция не може да замести добре обучените хора на терен.
1: А пред евродепутати, ръководителят на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията по ангажимент.
2: ECDC ще увеличи присъствието си на терен, както и изготви препоръки за авиосектора, с цел по-голяма безопасност на борда на самолетите, идващи от тези региони. Тристранен е подхода за защита на Европейския съюз. Първо, подкрепа за засегнатите страни. Второ, бързо локализиране на внесените случаи в Европа и гаранция, че всички пристигащи пътници получават информация какво да правят при каквито и да е симптоми. И трето, работещ изходен скрининг по летищата и в засегнатите държави.
1: Хантавирусът и еболата доказаха за пореден път, че глобалното сътрудничество не е лукс, а необходимост, подчерта Хаджала Биб, европейски комисар по управлението на кризи и равенството.
3: Епидемиите са ясен знак колко е важно да реагираме правилно при извънредна здравна ситуация. Заплахите от този тип не признават граници. От огромно значение е координацията и в рамките на Европейския съюз и в международен план, както става ясно и от стратегията на Съюза за готовност и от стратегията за медицински контрамерки.
1: Вече не сме изправени пред изолирани кризи, а пред сложни, взаимно свързани и често едновременно случващи се събития, подчерта доктор Фабио Чичилиано, ръководител на Италианския департамент за гражданска защита, както и призова за общ подход при пандемии в бъдеще.
4: За ефективна подготовка ни е нужен стабилен надзор, системи за бързо известяване и данни, с които сме запознати. Жизнено важно е да се провеждат периодично и трансгранични симулации, за да се набележат слабите страни в отделните държави, като капацитет на болниците и на веригите за доставки. Нужни са и инвестиции в съвместни обучения на медицинския персонал, за да се избегне колапс на здравната система под внезапен натиск.
2: По-евтино е да обучиш специалист в мирно време, отколкото по време на пандемия.
1: Подчерта и доктор Елизабет Диего Наваро, за която
2: Европейският съюз постигна реален напредък, но все още е изправен пред три структурни предизвикателства. Скоростта. Данните не достигат до лицата, вземащи решения, достатъчно бързо. Програмата Единно здраве, която от концепция трябва да премине към оперативно изпълнение, и огнищата на хантавирус и ебола, които са извън Европа.
1: Относно ситуацията в Африка, Роб Холден, ръководител на екипа за реакции при спешни случаи към СЗО, добави.
5: Има много слаба здравна система, която трудно се справяше още преди появата на ебола. Отделно, в част от тези райони има активни конфликти, както и места, които не са под контрола на правителството. Това е 17-тият взрив на ебола, с който те се борят. По наша преценка, в още 7 страни може да бъде обявен висок риск от заболяването.
1: Подробности сподели и доктор Борис Паво, водещ епидемиолог и специалист по ебола вируса към ECDC, който извършва оценка на риска от заболяването в Африка.
6: Случаите, за които ни е известно, са предимно при възрастни хора. Има превес при мъжете, заради което предполагаме, че вирусът циркулира в мините, а не както обичайно при жените, полагащи грижи за някого. А поради засиленото движение из страните и през граница, заболяването многократно се пренася в Уганда и застрашава Южен Судан. Ето защо Световната здравна организация оценява риска от епидемия от ебола в Демократична република Конго като много висок на национално равнище и висок за съседните страни.
2: След като СЗО обяви извънредна ситуация за общественото здраве на 17 май, издадохме бързо оценка на риска в Европа, в която подчертахме, че към момента той е много нисък за обществото. Отделно знаем, че за вируса Бундибугио в момента няма лицензирана ваксина или специфично лечение, а и е сериозно предизвикателство и наблюдението, и диагностиката и проследяването на контактните лица в засегнатите страни.
1: Призна Памела Ренди Вагнер, както и че институциите следят внимателно разпространението на ебола заради предстоящото световно първенство по футбол.
3: Що се отнася до еболата, рисковете за Европа са много, много малки.
1: Добави еврокомисарят по управление на кризи.
3: Всички международни експерти дават тази оценка, в която се казва, че реалистичният сценарий за Европа е единичен внесен случай, т.е. завръщащ се пътник, който заради подсигурените ресурси и здравни системи би бил изолиран и ограничен. Не трябва да се всява страх и тревожност у хората.
7: За хантавирусите и за ебола вирусите обикновено се дига много медиен шум, създават се така наречените огнища на напрежение в обществото.
1: Съгласи се и професор Тодор Кантарджиев.
7: Между 5 и

0: възниква някакъв мутация и някакъв микроорганизъм, обикновено от животинския свят, тръгва по хората. Е, как се случи сега с хантан вирусът, андите, дето се предават от човек на човек. Иначе всички други хантан вируси, да ги имаме по Европа, най-вече Азия и прочие, не се предават от човек на човек. Трябва да си в контакт с кръвта му и на умиращия, за да се заразиш.
1: Health preparedness is not just a health issue.
2: Готовността ни на тема здравеопазване не е само здравен въпрос, а и въпрос на тема сигурност. Не ако, а кога ще е следващият епидемичен взрив. И когато той настъпи, Европа трябва да бъде готова.
3: Изтъкна комисар Хаджала Биб за Евронет Плюс, Зорница Близнашка.
4: Евронет Плюс по Българското национално радио.
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радиото,

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавната агенция разузнаване. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова. Тя беше назначена на поста от служебния кабинет на Андрей Гюров. В момента председател на Държавната агенция разузнаване е Антон Гечев. Очаква се Народното събрание да гласува на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет, с които се предлага теглене на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. С тези средства се предвижда да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на месец август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейно

0: 30-то издание на форума е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. Започва акция за опазване на реда по време на черешовата кампания в Кюстендилско. Тя ще продължи до 8 юли, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Спецакцията ще се осъществява на територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол от служители на областната дирекция на МВР в Кюстендил, главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма, регионалната дирекция гранична полиция в града. С мащабните действия се цели недопускането на престъпления, нарушения на обществения ред и силово определяне на цените за изкупуване на селскостопанската продукция. Засилено ще бъде полицейското присъствие и ще бъде активизиран контрола в районите с обособени пунктове за изкупуване на череши, както и на животинските тържища. В рамките на акцията ще бъде упражняван строг контрол за спазването на правилата на движението по пътищата с цел недопускане на пътни инциденти, съобщиха от полицията в Кюстендил. И тази година в осъществяването на охранителната операция маршрутите на патрулните екипи ще бъдат съгласувани с местната власт, като поетапно ще се увеличава броя на служителите в районите с черешови насъждения. Органите на реда ще следят стриктно работата в земеделските масиви да бъде напълно преустановена след 20 часа. Ще се контролира изкъсо и спазването на разпоредбите на местната власт за наймане на работници по прибирането на реколтата, правилното организиране на извозването на берачите от страна на земеделските производители, както и работното време на самите пунктове за изкупуване на череши. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Концерт на талантливите деца на Благоевград с оркестъра на камерната опера под наслов «Поглед в бъдещето» ще се проведе тази вечер от 19 часа в камерната зала на операта. Следва спорт. Женският национален отбор на България отстъпи с 0 на 4 при гостуването си на Хърватия в матч от европейските квалификации за световното първенство по футбол за жени през 2027, които се провеждат под формулата Лига на нациите. Домакините наложиха високо темпо още от началото на срещата и успяха да реализират положенията. Българският състав създаде няколко добри ситуации пред противниковата врата и демонстрира борбеност, но не успя да стигне до гол. Дария Великова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд от 15 000 долара. 21-годишната българка победи убедително Катерина Куйович от Белгия. В надпреварата на двойки българките Ралица Александрова и Анжелина Костова се класираха за четвърт финалите. Аржентина спечели с 3 на 0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Отборът надделя над Исландия в сблъсък, който се проведе в САЩ. Валентин Барков, 8-та, Лионел Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. Времето днес ще бъде слънчево, по-значителна купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони. На отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Максимални температури за днес между 30 и 35 градуса. И информация за пътуващите. Движението в тунела Блатино на автомагистрала Струма е променено за подмяна на осветителните тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. На 10 юни между 9 и 17 часа ще се подменят осветителните тела в тръбата за София. Автомобилите ще се движат двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км в час. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград.

0: вашия дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме във втория час от сутрешната ни среща, уважаеми слушатели. Часът е 8 и 9 минути на 10 юни, сряда. Вие сте с посоките на деня. Аз съм Давид Калпачки и работя с звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Анастасия Трайкова. След минути очакваме на пряката телефонна линия Ружа Райчева, колега журналист и анализатор на политическите процеси у нас, един месец от управлението на Румен Радев, Прогресивна България. Това ще бъде тема на разговор. И още, защо си тръгна главният секретар на МВР? Ще говорим по темата с Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи. След 9 ще разговаряме с икономиста Юлиан Войнов. Кошница с грижи, свръхдефицит, от цените в магазините до предупрежденията от Брюксел. Ще разговаряме и с Юлиан Петров, председател на синдикат Образование. Едно проучване са направили сред учители в цялата страна, според което голяма част от тях са в стачна готовност в контекста на бюджет 2026 и учителските заплати, но подробностите за това малко по-късно в предаването. Също така ще разберем от колегата Ива Саизова. Кметът на Кюстендил предлага облагане на фотоволтаичните паркове с местни данъци и ще донесе ли това повече справедливост за общините, които приемат подобни инвестиции. Ще говорим и за колите на бъдещето, водородни колички, задвижвани с съответно тази технология, водородната, се състезаваха преди дни в национален план. Природоматематическата гимназия в Благоевград се класира на престижното четвърто място, а пък след месец е световното първенство. Кои отбори, от кои училища ще представят България, ще разберем от Ивайло Пеев, създател на технократи и организатор за българска страна на това състезание за поредна година. Накратко това, уважаеми слушатели, разбира се, следим и новините в реално време, за да добавяме акценти в нашите анализи, за които вече ви казах. 8833

0: 16 код 073. Това са телефоните за връзка с нас. Приятно слушане.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Казах ви, уважаеми слушатели, че освен хубавата музика в ефира на Радио Благоевград, преди секунди чухме Паров Стелар, ще има интересни информационни моменти и разговори по актуални теми, касаещи обществено-политически процеси в региона, разбира се, и в цялата страна. Измина един месец, откакто кабинетът на Румен Радев и Прогресивна България пое управлението на страната. За тези, по-образно казано, 30 дни, малко отгоре, дневния ред беше доминиран от предупреждението за свръхдефицит, дебата за цените, очакванията, социални мерки, кадровите така решения първи на властта, които видяхме, а въпросите дали предизборните обещания издържат срещата с реалността, какъв е почерка на новата власт. За това ще говорим с колегата журналист от Off News и анализатор на политическите процеси у нас, Ружа Райчева. Тя е на пряката телефонна линия. Госпожо Райчева, здравейте и добро утро.
2: Добро утро, благодаря ви за поканата.
1: Благодаря и аз, че приехте. Прогресивна България спечели изборите с обещание за различен модел на управление, за връщане на нормалността, за институциите и тяхната роля, компетентност. Един месец по-късно, виждате ли тази последователност между образа и начина, по който бяха в кампанията и по време на изборите, и сега, когато вече реално упражняват властта?
2: Мисля, че има възможно най-голямо старание да се върви в тази посока. Разбира се, има и грешни стъпки, които се правят по пътя, и най-вече ми се вижда, че са заради неопитност и недостатъчна координираност вътре в този голям отбор, който те първа се формира, което е Прогресивна България, но там нататък мисля, че се правят стъпки в правилната посока, но ми прави същевременно впечатление, че се действа внимателно, специално по отношение на бюджета. Много хора очакваха, че до сега ще имаме нов бюджет и че много по-рязко ще се действа, което някои икономисти предупреждават, че не е добре и по-скоро би довело до голям трус. Така че този дълг, който сега се взима, този таван на дълга, който те вдигнаха, е нужно да се направи, защото предишната власт така е оставила нещата. Освен това, сме в средата на годината и някакви социални плащания висят. Беше трудно това, което направиха с COVID-добавката. Вижте, тук става въпрос за не толкова много пари спрямо цялостното увеличение, което ще се направи от 7,8%, но реакцията беше изключително остра. Т.е. хората са изключително чувствителни на тема доходите си, за пенсиите да не говорим, които са традиционно ниски, но са вдигнати в последните години и се очаква да се продължава тази тенденция, но по-уверено преди какво става в магазините. Всичко това са много тежки въпроси, които няма как да се решат за този месец, няма как и Прогресивна България да докаже, че може да реши проблема, защото на този етап, тъй като той не се решава толкова бързо. Но са се направили стъпки в тази посока. Важно е да видим наистина дали КЗК и КЗП ще си излязат в ролята Комисия за защита на потребителите, за защита на конкуренциите, а не просто някакви съобщения да говорят декларативно и оттам нататък да няма никакъв контрол на това, което се случва. Въведе се някакво понятие, първо беше справедлива цена, после беше справедлива стойност, даже май справедлива думата се премахна на по-късен етап. Но това са всичкото някакви опити за контрол на пазара. Ето сега имаме и тази нова мярка за кошница с грижа. Първо ще видим как ще работи и тя. Но истинската битка на правителството е това. Забележете, по външно-политическата тема Румен Радев се позиционира в средата на това, което до момента управляващите бяха крайно завили на Запад. И оттам нататък не е правил много за войния изток. И това така смущава според мен опонентите му, които искаха той да бъде много по-отявлено русофилски настроен, отколкото той е. Mm-hmm. Той действително, например, не осъди, не се включи в трибунала за Путин там. Това беше жест.

0: него. Това не, със сигурност е било забелязано от Русия, но беше доста жест чрез липса на действие. Да. Освен това, което направи с САЩ, колкото и да е дребно, е някакъв вид поставяне на условия.
1: Самия посланник Митрофанова бе коментирал през последните часове, че помага на Русия от гледна точка на думи, само на думи за сега, без действия. Да. Ще видим как ще отекне в пространството и решението на военния министър да се спре военната помощ за Украина.
0: Това е изключително важно, наистина. И това е голяма смяна от досегашния курс, по който се движеше България. Сега това, нека кажем, че не значи, че няма да продаваме оръжие на Украина, защото ние печелим чудовищно количество пари от тази война, всъщност. И това е, може би, най-цъфтящата част от нашата индустрия, военната индустрия и отбранителна, което е тъжно. Мен не ми се иска да бъде така, но това е в момента положението.
1: Mm-hmm.
0: Това обаче е нещо, което мисля, че избирателите на Румен Радев очакваха да се случи. Това ще даде, разбира се, огън на тези, които казват, че се завива и така нататък. Виждаме вече реакции от ПП и ДБ, по-отделно вече. Това всичкото е нормално и беше очаквано, но в крайна сметка при кого отиде Радев в първото си посещение в чужбина?
1: В Германия и след това посети Франция и Брюксел.
0: Фон дер Лайен,
1: точно така.
0: Пресна и нея. Така че България очевидно продължава своя западен курс, но смекчава риториката спрямо Русия. Това mm-hmm.
1: Добре, връщам ви на маниера на управление вътрешно-политически. Вие и самата дадохте примера в анализа си до момента и с цените и с мерките, правеха категорични изявления, които се налагаше по-късно да бъдат уточнявани, преформулирани, оттеглени, забавяни. Това проблем с какво е? С координацията или пък е някаква стратегия да се тества обществената реакция?
0: Никаква стратегия не виждам тук. Виждам хора, които говориха и после съжалиха, че са говорили и се чудеха как да оправдаят какво са говорили. Като тук най-много визирам Владимир Николов, защото той внесе най-голям смут с това, с майчинството, което наистина няма нищо общо с това, което управляващите искат да направят. Това, което стана с шефа на бюджетната комисия, обаче е друг въпрос. И там става въпрос за изпускане на недопустими думи. И високата чувствителност отново, за която говорих по-рано.
1: Да.
0: Не може да се споменава в едно изречение думата умрът и пенсионери, независимо в какъв контекст. Това е просто убийствено за всеки един политик. Фактът е, че обаче той продължи да работи, не се подава оставка, извини се за думите си, но от друга страна те бяха изкарани наистина извън контекста на това, което беше обяснено. Но няма стратегия тук, по-скоро е грешка проба и се учат в движение и става въпрос за огромно количество хора без опит в политиката, на които в момента им се задават едни въпроси, на които те може и да не знаят отговора и казват това, което е тяхната интерпретация по темата и после се налага премиера да излиза и да обяснява. Mm-hmm.
1: Макар, че Константин Проданов не е човек без политически опит, назад и като лидер на АБВ и депутат е бил, но в случая с Владимир Николов, да.
0: Да.
1: Да?
0: Тази тема е експлозивна, просто с това, което им предстои като цяло да правят с бюджета. Очевидно от някъде пари ще трябва да дойдат и тук те трябва да решат на кого посягат. На държавния сектор, на частния сектор. И видяхме, че когато се посяга на частния сектор, правителството пада за седмици.
1: Mm-hmm.
0: Това се случи декември. Така че те трябва да посегнат на държавния сектор и евентуално може би да замразят заплатите там. Но това е много... Това е сериозен остър ход, който ще създаде бунт вътре в системата, така да кажем, но те нещо трябва да направят.
1: Какви са обществените реакции по вашите наблюдения за сега спрямо новата власт? По-скоро сдържани или дава се някакъв кредит на доверие, макар че Румен Радев още в първия ден на конституирането на 52-то събрание каза, не искаме толеранс?
0: Има смесени реакции, има голяма група хора, които се надяват нещо да се свърши и да се промени за добро. Има и група хора, които искат Румен Радев да се провали и бързо да го заместят, бързо да се възползват от поредния разпад. Наблюдават се приказките, тези са като старите, новите са като старите и така нататък. Това е една мантра, която, за съжаление, в България обичаме от време оно, още от леко Константинов всички са маскари, което е разбираемо предвид това колко пъти сме били разочаровани, лъгани, каквато дума искате да използвате. Но това идва от тенденцията българските избиратели да се очароват и да се качват на нови вълни.
1: Mm-hmm.
0: И когато се качваш

0: една нова вълна е нормално да завлечеш с нея толкова много очаквания на толкова много хора, че няма как всички те да бъдат изпълнени. В един момент започват да се появяват тези приказки. Но на този етап не мисля, че има разочарование сред избралите го, има по-скоро негодование сред загубилите. И те се опитват да вдигнат пушилка, сякаш управлението се разпада. Още не се е случило нищо, което би могло да застраши управлението на Радев. Напротив, даже нещата му върват добре към този етап.
1: Това е оценката, да.
0: Това мисля, че е, да.
1: Добре, казахте народопсихологията. Специфика в българската политика е трансформацията на хора от системите за сигурност, хора под пагон, да влизат в политиката и да стават по някакъв начин лидери. Радев, Борисов, сега Кандев, това ли е новия сюжет? Как го коментирате въобще това с оставката?
0: Е новия сюжет, но забележете, този сюжет не е импровизиран сюжет. Тази оставка беше изключително внимателно преценена кога да се случи. И сега става ясно защо Кандев изобщо се включи в отбора на Радев. Той се включи, за да го напусне. С твърдения за натиск. Какъв натиск и какво по-точно? Би било редно той да каже. Би било редно да стане ясно, но няма да стане, защото точно това е целта. Целта е да може после всеки един от тези, които искат Радев да се провали, да излезе да каже, ами ето, той добрият човек напусна, не може да издържа повече. Очевидно е вътрешно активно мероприятие, което започва от служебното правителство. Истината е, че и Кандев, и Гюров имаха големи амбиции тогава да станат звезди. Беше нает един доста впечатляващ екип, който да ходи с тях и да ги снима, сякаш гледаме документален филм за Чърчил с едно интересно осветление.
1: Да, филтри на картината, да, да.
0: Да, да. И това, между другото, някои хора много им хареса и, нали, купиха билети за филма, цъкат лайкове, а на много хора също не им прави добро впечатление. И малко е МВР Pictures, но 2026-та. Така че ще е много интересно от към това, че става по-интересна над преварата и ние ще има за какво да си говорим и да ги сравняваме. Но да, определено модела генерала в политиката е много успешен.
1: Да.
0: Вижда се.
1: Въпрос е, той се превърна, Георги Кандев, се превърна в едно от лицата на борбата срещу купения вод. Символизираше най-вероятно за мнозина честност в контекста на изборите. И въпрос е дали този имидж е достатъчен да се превърне в политически капитал?
0: Абсолютно е достатъчен. Истината е, че Кандев натрупа повече политически капитал от Гюров по време на това служебно правителство. И на мен затова ми е малко смешно, че върви натам Кандев да е вице-президент, кандидат за вице-президент, а Гюров е кандидат за президент. За мен е този, който от двамата има повече тежест, е Кандев. Защото той не носи в главите на хората минала обремененост и точно той носи това, че се справили добре на изборите. Докато Гюров е биш кадър на ПП, лидер на тяхната парламентарна група, хората имат обремененост в главите спрямо Продължаваме промяната. Те управляваха и не завърши добре тяхното управление, включително за самите тях. Така че по-скоро Кандев тук е звездата и категорично носи ореола на това, че се справиха добре на изборите, но това беше всичкото от самото начало режисирано натам този човек да бъде изстрелян в политиката. Така изглежда.
1: Интересни така дни предстоят и за анализи, свързани с новата власт и, разбира се, в контекста на предстоящите президентски избори. Благодаря ви за този коментар за нашата аудитория. Чухте журналистът Ружа Райчева.
2: Посоките на деня.
3: Stop.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Твоя част с незабравимите песни.
0: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: посоките на деня.
1: След като журналистът Ружа Райчева направи за нашия ефир и нашата аудитория анализ на един месец управление на Прогресивна България и Румен Радев, сега ще конкретизираме в една тема, за която вече стана въпрос. Главният секретар на МВР, изпълняващият длъжността Георги Кандев, напусна системата с сериозни намеци за решения, които се взимат извън професионалното ръководство на ведомството. Какво ни казва тази оставка за състоянието на МВР? Разбира се, как изглежда първият месец на новата власт през призмата на сектор сигурност. За това ще разговаряме в следващите минути с господин Емануил Йорданов, адвокат, юрист, бивш министър на вътрешните работи. Господин Йорданов, здравейте и добро утро.
2: Добро утро.
1: Сега, когато главният секретар си тръгва с думите, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема, как трябва да бъде прочетено това послание?
2: Ами да, то трябва да бъде прочетено така, че да му сложим една табелка, на която да пише неопределеност.
1: Какво имате предвид?
2: Имам предвид, че на практика ние нямаме нищо, което да е казано ясно.
1: Mm-hmm.
2: За един полицай от кариерата е подходящо да говори с ясни факти, с ясни твърдения, с имена. Нещо подобно, което едва ли не съчинение за час по литература, не ни върши абсолютно никаква работа.
1: Само преди месец обаче управляващите уверяваха, че Кандев се ползва с тяхното доверие. Какво може да се е случило за такова кратко време или всичко е било предварително планирано, той да влезе в отбора на Радев само и само за да може да излезе после по начина, по който го направи?
2: Аз не съм чул някакво изказване на министър Демерджиев срещу главния секретар. Така че тук не бих търсил промяна в отношението на управляващите към предишния главен секретар. В случая очевидно става въпрос за междуличностен конфликт.
1: Mm-hmm.
2: Това прозира и от неясните думи на

0: с факти за какво е ставало въпрос.
1: Ако покажа, да.
0: Аз ще покажа при всички положения. Просто във времето назад се шегувах, че когато уволна някой високо поставен служител на министерството по мястото, което той избира да продължи трудовия си път, се разбира за кого е работил.
1: Споменахте междуличностен конфликт. А можем ли да търсим конфликт, някакъв сигнал за конфликт между политическото и професионалното ръководство на МВР?
0: Мисля, че такава формулировка не е кой знае колко подходяща. Просто това е конфликт на характери, конфликт на интелект.
1: Един месец след встъпването на кабинета, господин Йорданов, каква е вашата оценка за работата на МВР до сега? Споменахме името на господин Демерджиев, вътрешният министър.
0: Мисля, че в рамките на един месец не трябва да се дават оценки. Просто няма достатъчно време. Всички проблеми, които са за решаване пред Министерство на вътрешните работи, са такива, че за да се постигне някакъв успех е нужно много повече време. И елементарен пример е, че едно досъдебно производство понякога трае една-две години, някои и повече. Тоест, ако вземем не само досъдебното, а и цялото наказателно производство, тогава минаваме далече извън рамките на мандата на един министър на вътрешните работи.
1: Да, но тази тромавост не оправдава пък факта, че примерно министерството не отговаря на обществените очаквания, такива има. И тук случая в Благоевград повдигна темата за наркоразпространението за пореден път, например.
0: Действително, но темата за наркоразпространението въобще не е тема единствено на Министерство на вътрешните работи. И тук имаме семейство, училище, църква, говориме за морал, за ценности, кое довежда едно дете до употребата на наркотици и къде са през това време неговите родители.
1: Много сериозни въпроси, които търсихме отговори включително в нашия ефир с експерти от всякакво естество. Но да, чисто от гледна точка на работата на полицията ви попитах, защото има очаквания.
0: За работата на полицията е очевидно, че трябва да се сложи акцент върху тази част от работата и да се търсят някакви много по-ясно изразени резултати. Иначе няма как МВР да разчита на доверието на гражданите.
1: Кои са предизвикателствата сега пред МВР? Какво можем да очертаем като задачи, ако щете пък и проблеми пред ведомството?
0: Това са неща, които стоят като проблеми, като задача за решаване винаги и са били на вниманието на всяко едно ръководство на Министерството. Мисля, че на първо място трябва да говорим за наркотиците. Твърде актуална в последните дни темата с безопасността на движението. Самия аз винаги съм мислил, че трябва да се извади на преден план борбата срещу икономическата престъпност, защото тя уврежда изключително тежко държавата. И именно в тази сфера са и престъпленията на управляващите. Ако говорим за справяне с корупцията, трябва да се работи в сферата на икономиката и то много енергично и много компетентно, т.е. трябва да има и обучение на служители. В това число, за каквото обаче не съм чул нищо.
1: Обучение на служители в системата, за да се справят с тези проблеми.
0: Да, да.
1: Добре, от гледна точка сега и на експертизата ви в юридическия сектор. Съдебната реформа, тръгнаха се така с едни заявки за промени в закона за съдебната власт. Бяха отложени уж за 20 дни, мисля, че беше. Сега не е ясно какво се случва. Какъв е вашият коментар?
0: Какъв може да бъде коментарът ми? Просто един тежък и дългогодишен проблем – на практика не се решава в този момент и имаме едно необяснимо забавяне.
1: Mm-hmm.
0: Хайде да кажем, както се говореше в началото, 20 дни, за да се вземат становища на заинтересованите страни. Кои становища да вземаш? Ако трябва да вземеш становище на тези 150 съдии, които са гласували от един компютър в почивен ден, при положение, че в сградата са влезли 20, тяхното становище не знам доколко би трябвало да интересува политиците, когато решават един или друг въпрос, свързан с промяна на законодателството.
1: Може би и на юридическата общност се имало предвид, но да, забави се. Факт е, че се забави. Тръгнаха с решителност някаква демонстрация и върнаха много крачки назад.
0: Ами, да, има време да видим какво ще се случи и да коментираме.
1: Но добре.
0: Коментират се конкретни действия и конкретни резултати.
1: А за сега такива няма. Благодаря ви, Емил Новил Йорданов, чухте, уважаеми слушатели, бивш министър на вътрешните работи. Трябва ме да или вълшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

Часът е 8.50 минути, уважаеми слушатели. Посоките на деня ще продължи след новините на Националното радио в 9, за да продължим да говорим по актуални теми. Една от тях – Синдикат Образование, стаж на готовност на учителите. Юлиан Петров ще бъде събеседник в контекста, разбира се, на бюджет 2026. И още акценти, ако останете с нас.

рецензия от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подаде оставка, часове след като управляващите предложиха освобождаване на цялото ръководство на касата. В позиция до медиите Стефановски се аргументира с това, че не разполага с политическа подкрепа, за да работи спокойно и без да се стига до трусове в системата. Според него, контролната дейност на касата е подобрена и са предложени редица промени за оптимизирането ѝ, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа у нас. Снощи стана ясно, че от Прогресивна България са внесли проекторешение за прекратяване на мандатите на Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Предвижда се избор на временен ръководител на Здравната каса. Правителството ще започне процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. По предложение на вице-премиера и финансов министър ще бъде назначен нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Още информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: По предложение на премиерът, кабинетът ще предложи на Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Настоящият ръководител Антуан Гечев пое поста през юни 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашният президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателя на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. С друго решение на министъра на енергетиката ще се възложи да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Български енергиен холдинг. За изпълнение на реформа по плана за възстановяване и устойчивост, свързана с четвъртото и петото плащане към страната ни. Припомням, че предходният парламент забрани с решение служебното правителство да предприема действия по преструктуриране на холдинга. Темата по думите на ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е чувствителна за българската енергетика. Днес ще се осигурят и средства за компенсации на семействата с деца, за които няма места в държавните и общински ясли и детски градини за периода от 1 март до 30 април. За новините Цветелина Стоянова.
0: Агенцията по храните въвежда от днес засилен контрол по граничните пунктове за всички пратки от мляко, независимо дали идват от Европейския съюз или от други държави. Причината е, че една четвърт от изследваните проби от млечни продукти през май са показали отклонени от нормата. Ще се изследват всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло, като до получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на границата. Пред Българското национално радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира.
2: Контрол ще има, той ще бъде възможно най-засиления и те първа ще има още повече контрол, защото съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни. Инициативата на Министерството на земеделието

0: млечното и храните, е да промениме наредбата за млечните продукти, за да може българският потребител да бъде информиран каква част от на етикета, каква част от млякото е българска и каква част от млякото е внос.
1: Каза земеделският министър в предаването преди всички. Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг, придобиването на нови военни радари и мерки срещу скока на цените след въвеждането на еврото. Още за пленарното заседание и седмичния дневен ред на парламента от репортера Даниел Инков.
2: Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства. Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за придобиване на 7 нови 3-координатни радари за нуждите на военно-въздушните сили. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. След предложенията са задължение търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. За новините, Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В София ще бъде отбелязана 30-годишнината от създаването на инициативата за регионално сътрудничество. Форумът на високо равнище е заключителен етап от българското председателство на процеса, което страната ни пое от Албания миналата година. Президентът Йотова ще посрещне ръководителите на делегации от 12 държави, участнички в процеса. Иран атакува страни от Персийския залив, след като Съединените щати нанесоха нови удари по Ислямската република в отговор на сварянето на американски боен хеликоптер. Редакторът Лилия Димитрова с обобщение.
3: Йордания е свалила 5 ракети, след като Иран атакува страните от Персийския залив, в които се помещават американски военни бази. В Бахрейн се включиха сирените за въздушна тревога, а Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана е прехванала вражески снаряди. Съседните държави от Персийския залив носят правна и морална отговорност да предотвратят американски и израелски удари срещу Иран, предупреди външното министерство на Техеран. Това стана след като американските въоръжени сили нанесоха удари с високоточни боеприпаси по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите бяха представени като самоотбрана в отговор на свалянето на американски военен хеликоптер Апач, който се разбил след сблъсък с ирански дрон. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешъм и в пристанищния град Бандар-Абас на южното крайбрежие на страната. Иранската революционна гвардия предупреди за по-сериозен отговор, ако агресията от страна на САЩ продължи. На този фон израелският премиер Бенямин Нетаняхо заяви, че при определени обстоятелства може да нанесе военен удар срещу Иран без подкрепата на Съединените щати. Израел не иска да се стигне до там, но знае, че това е възможно, е казал Нетаняхо по време на заседание на кабинета. За новините, Лилия Димитрова.
1: Украйна съобщи за масиран руски обстрел с дронове на Харковска област и в района на пристанищния град Одеса. Има пострадали хора, сред тях две деца, и са нанесени материални щети, подчертават местните власти. Отломки от украински дрон са предизвикали пожар в резервуар за гориво в гражданския обект, съобщи губернаторът на руската Ростовска област. Москва обяви въздушна опасност в няколко области заради украински нападения с дронове. Спорт с Георги Димитров.
4: Националният отбор на България по волейбол за мъже стартира участието си в турнира Лига на нациите. Съперник на нашите тази вечер ще е тимът на Белгия. Александър Василев ще участва на осмина финал на турнира по тенис в Католика, Италия, а негов съперник ще е представителят на домакините Андреа Гуерири. На 16-тина финал в Кайзери Турция Динко Динев ще играе срещу представителя на домакините Кемал Каракаш. На същия етап, но в Братислава, Александър Донски излиза на корта срещу Жоао да Силва от Бразилия. В Куршумлийска баня, Сърбия, Алекса Каратанчева ще играе днес в първия кръг срещу Стефани.

0: Пушкар от Швейцария. В Ница, Франция, Денислава Гушкова ще срещне Ника Хуркач от Полша, а в Ческа Липа, Чехия, Изабела Шиникова ще има за съперник Кристина Возняк от Украина. Три столични футболни отбора започват подготовката си за новия сезон в Първа лига днес. Занимание в София стартират футболистите на Левски, ЦСКА и Славия. В Русе първо занимание като участник в елита на родния ни футбол ще проведе и новакът Дунав. Резултати от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1-3, Аржентина, Исландия 3-0 и Саудитска Арабия, Сенегал 0-0.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време към този час в страната. В ранните сутрешни часове в отделни котловини и по южното Черноморско крайбрежие за кратко видимостта беше намалена. Температурите към този час от 18 градуса в Благоевград до 23 в Плевен и Силистра. В планините от 5 градуса на Мусала до 14 градуса на Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, купеста облачност ще има в следобедните часове над планинските и над крайните североизточни райони. В отделни райони там ще има и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски по Черноморското крайбрежие, между 23 и 26, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа движението на автомагистрала Струма в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено заради свлачище. Обходният маршрут е от магистрала Струма по пътна връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Веселка Христова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Пореден час от срещата ни днес на 10 юни, сряда, уважаеми слушатели, започва точно в 9 часа и 15 минути. Добре дошли отново и добър да бъде денят ви. Вече сме във все по-активната част от днешният работен ден. Аз съм Давид Калпачки, работя с звукорежисьорите Александър Младенов и Павел Петлички. Музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. Поговорихме си за политика, за ситуацията в МВР в предния час на предаването. Сега ще засегнем темата за образованието. Национално проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа, проведено сред повече от 6500 учители, директори и служители в сектора от цялата страна, показват, че 96% от анкетираните смятат, че трудът им е недооценен, 92% заявяват готовност за протестни действия, над 71% биха подкрепили ефективна национална стачка. За тези числа ще говорим и за това какво се крие зад тях, по-скоро с Юлиан Петров, председател на синдикат Образование, след броени минути. Също така ще разговаряме по актуални икономически теми с икономиста Юлиан Войнов. Тези два акцента до 10.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април,

0: 20 iuni.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: събития и личности. Сега, уважаеми слушатели, ще говорим по една друга тема, която ви анонсирах. Национално проучване на Синдикат Образование към КТ Подкрепа, проведено сред повече от 6500 учители, директори и служители в сектора от цялата страна, показва, че 96% от анкетираните смятат, че трудът им не е недооценен, 92% заявяват готовност за протестни действия, над 71% биха подкрепили ефективна национална стачка. Все по-сериозна подкрепа трупа и крайната мярка – незапочване на учебната година през септември. За всичко това ще си говорим в следващите минути, не само за числата и какво се крие зад тях, с доктор Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование, наш редовен събеседник. Здравейте, господин Петров, добър ден.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Сега тревожно звучат тези проценти. Готовност за протести, ефективна стачка. Със сигурност не може да се говори, че това е някаква моментна реакция, недоволство, примерно, от нова власт или нещо такова, а натрупвано напрежение с години по-скоро.
1: Всъщност това може да означава две неща, резултатите от тази анкета. Първо, че всъщност българските учители 20 години след голямата учителска стачка не са забравили, че всъщност те са така една част от обществото, които са много добре организирани, много силни, искат да има едно по-различно бъдеще за децата и по-качествено образование, но на база на това искат и всъщност едно отношение към тях, което да е честно. Защото от цялата тази ситуация, която е в момента, може би липсата на достатъчно информация, дали ще бъдат изпълнени ангажиментите към образованието, дали ще погледне към 6% от брутния вътрешен продукт за образование, всъщност акцента в момента е бюджет. Безспорно няма друг първи разговор, по-нататък вече можем да коментираме и другите неща, които се опитваха политиците да насочат към учителите, но отговорът е много простичък. Ще има ли достатъчно пари за образование, т.е. те ще бъдат ли повече от миналата година? Миналата година бяха 4,9% от брутния вътрешен продукт. Нека да видим тази година колко ще бъдат. И оттам наследни какви ще бъдат и плащанията в системата на работещи, защото и програмата на Прогресивна България, която в момента спечели, ръководи и в момента сигурно работи бюджет, има едно обещание за 125% учителски заплати на средна брутна. Това го има и в колективния трудов договор, договорено и подписано от министъра. Тъй, че ние в момента искаме да видим дали това ще се случи. За да може това да се случи, трябва да има едно увеличение от 9-10%, въпрос на разчети и сметки. И оттам насетне всъщност е един добър диалог с какво трябва да се случи от тук насетне, защото няма учител на света, още по-малко и България, който да не иска по-добри резултати за своите ученици. Само че шестиците, за които се мечтаят, може би част от българското общество, може би цялото българско общество, би трябвало да имат нещо за себе си. Най-лесно е на един учител да напише шестица. Но там насетне, ако той трябва да оцени реално, истински и честно, както го и правят българските учители, борбата за тази шестица никак не е лесна. И от страна на учителя, но от страна на ученика, от страна на родителя, от страна на Министерството на образованието по отношение на дългоочакваната реформа и други партньори, които не трябва да забравят, че са важни партньори и всъщност да неглижират своето значение за качеството на образованието. Тъй, че нека първо да изясним този отговор, който очакват учителите, и оттам насетне да проведем качествения разговор за промените в образованието, за дефицитите в образованието и да започнем да ги правим. Това е нещо, което е простичко, но може би вече от 20 години повтаряме, а то не се случва.
0: А проведохте ли вече разговори с Министерството на финансите, Министерството на образованието във връзка с бюджета? В едно друго ваше така медийно участие казахте, че бюджетът се подготвя на тъмно.
1: Разговор с Министерство на финансите все още не сме имали, може би индиректен чрез нашата конфедерация. С Министерство на образованието имаме чести разговори,

0: утре също ще имаме отрасъл съвет, където коментара ще бъде същия, но ние, българските учители, сме абсолютно убедени, че няма министър на образованието в света, който да не иска повече пари за образование. Убеден съм, че професор Вълчев иска същото и е заявил нещо подобно. Така че ние нямаме проблем по отношение на парите с Министерство на образованието, по-скоро с приоритетите на Министерство на финансите и каква ще бъде частта за образование. Пак казвам, важно е цялата част за образование. Разбира се, само едни пари за заплати би трябвало да ни задоволяват като общество и като учителска гилдия, защото трябват и други пари, а без тях някак да видим някаква промяна и така.
1: Добре, ако не бъдат...
0: Друго. Да. И нещо друго, така, прокрадна се в целия този разговор за бюджета, така, едно условие сякаш от управляващите, че дайте, може би ще стигнем до едно увеличение на учителите, но нека първо да видим те да покажат по-добри резултати. Сега, за качеството на образованието, това е една тема, която все още не е намерила своето развитие, защото наредбата за качество беше отменена в 2016 година. Все още нямаме национални критерии за качество. Много работихме, много работни групи от всички партньори и участници в системата. А всъщност, ако качеството на образованието е само оценките на учениците, също не може да кажем, че това е крайни индикатор и това е най-меродавният мерител на качеството на образованието. Но съпоставката между заплатата на учителя и неговата резултатност в този вид някак не е релевантна, защото няма друга професия от публичните в България да се мери по този начин. Нито на професорите в висшите училища, нито на адвокатите, нито на правосъдието, нито на полицаите, нито на войните и така нататък. Мога да изрежда още много други публични професии. Тъй че това някак се звучи обидно за учителите, защото за да има по-добро качество на образованието, трябва да всички партньори, и родителите, и НПО-тата, и институциите да направят своята промяна. Ясно е каква, но някак либералната част от нашето общество малко казва, изчакайте това, което е в момента по-ни харесва, отколкото ние се променяме, да научим нашите ученици, че образованието е труд, пиротски труд, и те, за да успеят, трябва да се трудят, накрая ще бъдат щастливи, когато излязат, а не в момента да бъде много забавно и всъщност да няма никого на това, стрес или домашни работи за учениците. Няма как без тях, макар и да бъдат дозирани. Така че това е един много важен разговор, но в момента е разговор за бюджета и нека там да бъдем конкретни и честни.
1: Добре, идеята категорично одобрение, тази идея, учителски възнаграждения да бъдат обвързани с резултатите на учениците. В последните дни, господин Петров, стана ясно, че и искам да внесете яснота, че неизразходвани средства от сметките на част от училищата са централизирани, взети от държавата с аргумента за по-ефективно управление на публичните финанси до приемането именно на бюджета, за който говорим. Внесете яснота за какво става въпрос.
0: По-заспедното, че лимитите на държавните училища са нулирани и всъщност те получават някаква част само, която сигурно няма и 50%, зависи колко пари има натрупали в училището. Те се ползват за държавни цели и когато всъщност стане факт бюджета и се изтегли съответно следващия заем, тогава ще бъдат върнати тия пари. Така, много директори, много учители бяха шокирани от тази мярка, защото едва ли темата на образованието и тия 300 държавни училища са нещо, което ще спаси бюджета. Аз съм убеден, че има и други резерви в този национален бюджет. И че мисля, че това е едно лошо отношение към образованието. Гарантираха финансистите, че никой нищо няма да изгуби, но в крайна сметка, ако в този месец се прави някакъв ремонт, прави се някаква квалификационна дейност, изпълнява се проект, директорите са поставени в много трудни условия да ходят, да се пазарат и евентуално да им дадат някой лев от държавната хазна, а това не е честно най-малкото. Нито образованието, нито здравеопазването би трябвало да бъдат адресат на едни такива действия на финансовото министерство и няма как тия хора да са доволни, да ни са обидени от това отношение.
1: Ако не бъдат чути исканията ви за всичко това, за което говорихте до момента, какви биха били следващите стъпки? Какъв е хоризонтът, в който може да се стигне до ефективни стачни действия или е рано да се говори за това?
0: Аз не мога да прогнозирам какво ще се случи. Всъщност, вие казахте какви са резултатите от анкетата. Няма смисъл да ги повтарям. Да. Възможните действия, те могат да бъдат и други, които ни са упоменати тук. Може всичко да се случи.

0: 2007 година имаше едно такова решение за да ни започва и на годината тя си започна, обаче след две седмици започна най-голямата стачка, която помним в България. Тъй, че нито прогнози добра, нито пък бих искал да се стигне до там. Много се надявам да се разберем, много се надявам да има диалог, но пък това би трябвало да бъде една много ярко светнала червена лампа за управляващите, че този диалог е много важен и не би трябвало да неглижират една тема, която е много добре организирана и е много злевоопасна, но пък ако нещо подобно се случи, всички ще бъдат изгубили.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухте Юлиян Петров, председател на синдикат Образование към КТ Подкрепа.

0: посоките на деня.
1: Община Кюстендил губи приходи от огромния проблем с несъбираемостта на данъците. В общината само данък моторно превозно средство от македонски граждани не са събрани 6 милиона евро. Спешна актуализация на данъчните оценки и облагане на фотоволтаичните паркове с местни данъци предлага кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Как да се случи това и защо е необходима незабавна среща с Министерството на финансите в репортажа на Ива Сеизова.
2: Настоящите стойности на данъчните оценки са нереално ниски и водят до значителни пропуснати приходи за общините, обяви кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов. Той посочи, че в 71 села на общината средната данъчна оценка на къща е между 3 и 6 хиляди лева, докато пазарната цена на подобни имоти не пада под 50 хиляди лева.
3: Тоест това са пропуснати местни приходи, то в едно така доста голямо състояние. Така че молбата ми е да се намери вариант.

0: момента Министерството на финансите да намери методика, с която да актуализират данъчните оценки, защото наистина са абсолютно малки и не сериозни, на база на което ние губиме много приходи, а хората имат все повече очакване към местните власти, а и към държавата да получават все по-качествена услуга и за да предоставим на нас ни трябват средства. Относно данък МПС, най-важното, което искам да кажа, е, че по граничните общини в цяла България имаме огромен проблем с събираемостта. Конкретен пример за нашата община ви дам, че ние имаме 6 милиона несъбрани от македонски граждани и на практика не може да събереме. Нито през НАП, нито през частни съдебни изпълнители, имаме изпълнителни дела, отделно имаме в прокуратурата преписки, имаме в икономическа полиция и не може да ги събереме без помощта на държавата. Затова изключително важно ни е да се проведе среща с Министерство на финансите, защото този проблем е на всички погранични общини и трябва да се намери вариант как да се съберат тези пари. Още повече, че държавата губи от тях, тъй като тези македонски граждани, също така имат други държави, идват, регистрират за 2 лева фирма в България с капитал, правят трудови договори на шофьори, за да вземат компетентност, на другия ден прекратяват трудовите договори, камионите, които са купили на лизинг, заминават в чужбина, повече никога не се връщат в България, минават ли, мисля, че в Чехия на предели. По този начин ние губим общините местния приход, а пък държавата губи осигуровките на хората, данъците върху възнагражденията и така нататък. След 5 години, като дойде време за нова компетентност, да извадят претай, фалират фирмата, правят за 2 лева нова фирма и жътвата продължава.
1: Кметът постави акценти върху големите фотоволтаични паркове, които се изграждат в страната. Той заяви, че при инвестиции от 50 до 150 милиона евро, тези обекти плащат само данък върху земята.
0: Те, освен данък земя, не плащат нищо друго. Трябва да бъдат обложени с местен данък и ще ви кажа

0: каква е логиката. Всеки един такъв парк има ПУП, има разрешение за строеж, има застроена площ, върху която се издава разрешението за строеж. Тоест процедурата е както за една сграда. Нищо по-различно от сграда няма, само че плаща данък само върху земята, не плаща върху РЗП-то, което е застроил. И данъчната оценка, нали, в случая не играе, както и самата стойност на обекта. Затова молбата ми да се помисли как могат тези фецове да бъдат обложени с местен данък, защото в крайна сметка общините дърпат целия калай, когато обществото е против тези фецове и обществото не вижда нищо, което да е за тях, освен, нали, някакви дарения, които успяваме да договорим за общините, процеса на експлоатация, но те са символични.
1: По отношение на забавянията по оперативните програми, Атанасов обясни, че липсата на авансови плащания затруднява общините и изпълнителите. Той посочи като добра практика териториалните планове за преход в Перник, Кюстендил и Стара Загора, където се предоставя 35% аванс, осигуряващ предвидимост.
0: Което означава, че има една предвидимост и за изпълнителите и не могат да ти извиват ръцете. На въпроса защо с Националния план за възстановяване и устойчивост има забавяне, забавянето се дължи на няколко фактора, но основното е, че последната година, в която реално тръгва да се работи с плана за възстановяване и устойчивост, авансови плащания, специално за многофамилните жилищни сгради, дойдоха много, много, много късно. Общините бяха поставени пред следния факт. Или да теглят заеми, най-често чрез ФЛАК, където лихвата е като на кварталния лихва 4,5% обикновено, или да търсят банково финансиране, или просто фирмите да работят на мускули. Много фирми отказаха да работят, докато не получиха плащане, и оттам се получиха забавянето и в момента малко нещата са под риск преди 31 юни. Затова молбата ми е да се мисли, винаги да има изпреварващо финансиране, така както е по териториалния план за студент преход. Що може под ТПСП да има такова изпреварващо финансиране? В момента се договаря новия програм период, сега е момента да се заложи и такава клауза, за да може и ние да бъдем със свободни ръце. Иначе ние просто поплащаме едни лихви върху едни пари, които взимаме, вместо с тези лихви, които плащаме, да може да правим и да го оградяваме общините, които ръководим. Положение 3, знаете, че на обща стойност около 7,8 милиарда, реално са разплатени не повече от 1,5 милиарда. До 2, така че имаме една година, в която трябва първо да се осигурят тези пари, второ да бъдат разплатени, защото има общини, които са поставени и от отговорност засъдена от страна на фирмите изпълнители, защото си търсят пари, а нямат отдавна плащания. И такива, на които проектите просто буксуват поради липсата на плащане. За нас това е наистина много голям проблем и трябва да се намери вариант да се направи. Доколкото ми известно, колегите в Гърция са направили следното нещо. 5% от договорната рамка с Европейския съюз, те са си я предвидили за финансова корекция и така си е заложено още по време на преговорите. Щом те са го направили, значи ние можем да го направим. И там държавата поема финансовите корекции, а не общините. А в случая при нас става така, че правиш един проект, особено когато го правиш с финансов инструмент, взимаш съфинансиране, накрая като 325% финансова корекция и вече по-вредно си го правил или си го платил с кредит.
1: Атанасов поиска да се обърне особено внимание на финансовите корекции, да се търси вариант те да са за сметка на държавата и да бъде бюджетирано още в началото. Репортер за предаването Ива Сизова.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и в топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград, модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Представяме ви.
8: Български и световни имена.
7: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
7: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Следващият разговор, уважаеми слушатели, ще засегне актуални икономически теми, образно казано, от цените в магазините, от кошницата с грижа до предупрежденията от Брюксел, процедурата по свръх дефицит. Ще разговаряме с Юлиян Войнов, който е икономист. Господин Войнов, здравейте и добро утро!
1: Здравейте!
0: Сега, преди месец в нашия ефир, в наше предаване, казахте, че България не страда от липса на финансов ресурс, а от начина, по който той се управлява. Месец по-късно, виждате ли сигнали новата власт наистина да се опитва да промени модела на управление на публичните средства?
1: Ами, за съжаление, това е големия проблем, че

0: не е ясно изобщо защо се предлагат, докато основните проблеми, свързани с огромните разходи, не се решават. Тръгна се към увеличаване на дълга. Прие се решение в Народното събрание за отлагане на това увеличение, но в края на краищата вчера това увеличение се гласува общо взето, без изобщо да е ясно защо ще взимаме такъв огромен дълг и за какво ще го използваме. Същевременно основните проблеми, нали, които трябва да се решават в основните сектори под управлението на държавата, там няма никакво развитие, никакви предложения, абсолютно не се чуват от управляващите. Това, което излезе в доклада на Европейската комисия, всъщност може да се обобщи с едно изречение. България няма проблеми с приходите, има проблеми с разходите. Намалете разходите, свалете ги в някаква дългосрочна траектория, която да води до намаление на бюджетния дефицит, за да поддържате стабилна финансова и фискална дисциплина. Съжаление, това в момента, поне към настоящия етап, ние не го виждаме.
1: Откъде биха могли да бъдат спестени средства, да се редуцират разходите, за да има наистина ефект?
0: Ами, аз мисля, че това се дебатира непрекъснато вече толкова много време. Общо взето всички сектори, които са под управлението на държавата, е необходимо в тях да се проведат много сериозни, драстични реформи. Започнете здравната система. Огромни разходи, които са неефективни, включително плащане. Мисля, че вчера излезе един материал как държавна болница плаща на хора, свързани с сегашното управление, огромни стотици хиляди евро за реклама, нали, които буквално източват бюджета на тези болници. Големия проблем с ТЕЛК, където 1 милион души почти получават ТЕЛК и помощи, при условие, че цялата работна сила в България е 3 милиона. Нали. България не е минала през война, за да има една трета от населението си нужда от такива помощи.

0: е ясно, че там има голяма неефективност. След това минете през пенсионната система, където също се изливат големи пари, огромни пари без никакви вноски, които не са правени през годините. Увеличаване на максималния осигурителен доход, който не води до увеличаване на правата на пенсионерите, всъщност представлява увеличение всъщност на данъчното бреме на най-ефективната група от работещите в страната. След това национална сигурност, огромен брой хора, които получават едновременно и пенсия, и заплата. Само в Министерство на вътрешните работи тези хора са от порядъка на 4-5 хиляди души. Отделно при пенсионирането се получават в момента 20 заплати, които са едни от най-големите изобщо в държавата, а бих казал и на средноевропейско равнище, спрямо останалите държави. Огромен брой хора, които работят по два договора в Министерство на вътрешните работи и така нататък. Така, в смисъл, нещата наистина, ако тръгнат да се правят някакви реформи, могат да бъдат съкратени огромни средства. Милиарди, буквално милиарди. Нали? Само една от тези реформи, които изборих, нали? Само замете здравеопазването, ние всяка година увеличаваме бюджета на здравната каса с половин милиард евро, или милиард лева по-рано, нали? И виждаме тотално, нали, неефективност и източване на здравната каса. Примерите са буквално, нали, отваряте пресата, отваряте интернет и виждате, всеки ден има новини за неефективно използване на тези разходи, за източване на здравната каса, за злоупотреби с правата на пациентите и така нататък, и така нататък. Това, освен че води до преразход, това тотално променя статистиката за заболеваемостта в България, защото болниците показват един вид болести, от които са болни българите, защото тези болести се плащат доста високо в здравната каса, докато българите изобщо не е ясно дали наистина са болни от тези болести. И здравната картина е съвсем различна, което води съответно до невъзможност да се вземат някакви стратегически мерки за здравния статус на българите и така нататък. В смисъл, проблемите са толкова много и ако държавата иска, това правителство иска да решава наистина злободневните проблеми на българите и да промени това влачене на опашката на Европейския съюз по всички общо взето показатели, нали, може да прегне своите усилия да тръгне в тази посока, което ще доведе неминуемо до ефективност и до намаляване на разходите, което е основната цел в края на краищата за една стабилна финансово-фискална политика на държавата.
1: А дали ще го направи, ще си проличи в бюджета, който очакваме. Според думите на предходния събеседник Юлиан Петров, с когото пък акцентирахме върху парите за образование, за момента на тъмно се крои финансовата рамка.
0: Абсолютно да, не е ясно. Няма нова макропрогноза на Министерство на финансите. Бюджета трябва да влезе, нали, според самите управляващи до края на този месец. Поне към настоящия момент трябваше да е ясна макропрогнозата, какви са основните показатели, колко ще е брутният вътрешен продукт растежа, колко ще е инфлацията. Това са основни показатели, които на чиято база не може да се прогнозира някакво икономическо развитие. Ние това не го знаеме. Вместо това вчера или оня ден усъмнахме с новината, че са прибрани парите на училищата обратно в бюджета, без изобщо да има обяснение, защото се прави това. Изобщо това е, нали, към настоящия момент, за съжаление, трябва да кажем, че сме свидетели на абсолютен хаос по отношение управлението на държавата. Тези нескопосани изказвания, нали, в парламента на лица, които е явно, че не са подготвени изобщо по материята, нали, което само от нас е объркване и настройва хората срещу това управление, това правителство, което дойде на вълната на очакванията на българите, че ще се започват най-накрая толкова необходимите реформи. И най-важното, за разлика от всички предходни години, когато, нали, общо взето реформите се свързват с голяма съпротива, с нежелание и така нататък, в момента първо, че обществото очаква тези реформи и това правителство дойде именно на базата на очакванията, че ще прави реформи. И второ, за разлика от предишни години, когато реформи са налагани поради наличието на някаква криза, нали, проблеми, дефицити и така нататък, в момента икономиката расте изключително здравословно. Ние отчитаме един от най-големите растежи в Европейския съюз, което подпомага края на краищата извършването

0: изпълнението на смели политически действия. За съжаление обаче, за пореден път, нали, ще кажа, че не виждаме такива.
1: Добре, какво е Кошница с грижа? Икономическа мярка или някаква такава пиар, социална инициатива?
0: Според мен е по-скоро прилича на пиар мярка, защото това, което се вижда на пръв поглед, е, че така доброволно договаряне с определени търговски вериги, които щели да свалят цените на определени стоки от 30 до 150 артикула, между 15 и 30%. Първо трябва да кажем, че по принцип търговските вериги правят, когато правят промоции, те свалят цените с доста повече. Нали? Могат да се видят етикети с 40-50-60% намаление. Така че надали това наистина ще има някакъв реален ефект. Но понеже се въвежда такова изискване, нали, за 6 месеца за намаление на определени продукти, най-вече от така малката потребителска кошница 15%, ако това наистина се така започне да се провежда последователно и определени продукти наистина се поддържат, защото край на краища, когато говорим за намаление на цени, най-вероятно говорим за тяхната продажба под себестойност, нали? И ако наистина за един такъв дълъг период, една сериозна литър от такива стоки се продават под себестойност, това и говорим само за определени вериги, това при всички случаи ще удари малките търговци, нали, които не са способни да продават за такъв дълъг период стоки на под себестойност. И в края на краища няма да се изненадаме, нали, ако след този период всъщност видим така разорени малки търговци, които не са издържали на конкуренцията на големите вериги, именно поради намалените цени. И на второ место всъщност не видим и повишение на инфлацията за този период, защото подобни мерки са взимани в отделни държави. Най-ясният пример е в Унгария, където, нали, сложиха таван на цените точно на такив вид стоки от първа необходимост. И точно в този сегмент, където бяха сложили този таван, цените се увеличиха 40%, след като то отпадна. Така че, нали, общо взето, това не е мярката, която ще доведе до намаляване на цени, до намаляване на инфлация. Напротив, както виждаме, България, нали, е една от първите места в Европейския съюз по инфлация.
1: В еврозоната,
0: явно,
1: да.
0: Че има, в еврозоната, извинявайте, явно е, че има проблеми в веригите на доставка, в производствените вериги. Има наистина сериозни проблеми, които се наблюдават, но те не могат да бъдат решени с такива мерки. Трябва да се види защо, примерно, да кажем, млякото се изкупува в България на ниска цена, под средното ниво в Европейския съюз, и същевременно цените на млечните продукти, нали, кашкавал, сирене, мляко се продават на 30% над средноевропейското ниво. Има някакъв генерален проблем. И този генерален проблем със сигурност няма да се реши, ако с такива палиативни мерки. Трябва наистина да се проследят веригите, трябва да се види цената как се променя, кои са участниците в тези канали за, нали, вериги за доставки, как се променя цената при тях и така нататък и така нататък.
1: Финал.
0: Докато в момента, за съжаление, ние не виждаме това.
1: Благодаря ви за този коментар. За слушателите на Радио Благоевград чухте, уважаеми слушатели, икономистът Юлиан Войнов.

0: 10 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добър ден! Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. В позиция до медиите Стефановски се аргументира с това, че не разполага с политическа подкрепа, за да работи спокойно и без да се стига до трусове в системата. Според него контролната дейност на касата е подобрена и са предложени редица промени за оптимизирането й, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа у нас. България няма да предоставя повече оръжие и боеприпаси от складовете на армията ни за Украйна, обясни в телевизионно интервю министърът на отбраната Димитър Стоянов. По неговите думи, решението е в съответствие с позицията, която управляващите са защитавали още по време на предизборната кампания. Той уточни, че ако украинската страна желае да закупи българско въоръжение, това е възможно чрез българската отбранителна индустрия, но не и чрез безвъзмездно предоставяне на техника и боеприпаси от военните запаси на страната. Всички проблеми, които стоят за решаване пред МВР, са такива, че изискват много повече време. В рамките на изминалия един месец не бива да се дава оценка за управлението на новото ръководство на вътрешното ведомство. Това каза за Радио Благоевград Емануил Йорданов, юрист и бивш вътрешен министър. Той очерта и основните задачи, които се нуждаят от бързи решения.
1: На първо място трябва да говорим за наркотиците. Твърде актуална в последните дни темата с безопасността на движението. Самия аз винаги съм мислил, че трябва да се извади на преден план борбата срещу икономическата престъпност, защото тя уврежда изключително тежко държавата. И именно в тази сфера са и престъпленията на управляващите. Ако говорим за справяне с корупцията, трябва да се работи и в сферата на икономиката, и то много енергично и много компетентно, т.е. трябва да има и обучение на служители, в това число за каквото обаче не съм чул нищо.
0: Емануил Йорданов коментира и оттеглянето на Георги Кандев от поста главен секретар на МВР.
1: Трябва да бъде прочетено така, че да му сложим една табелка, на която да пише неопределеност. Имам предвид, че на практика ние нямаме нищо, което да е казано ясно. За един полицай от кариерата е подходящо да говори с ясни факти, с ясни твърдения, с имена. Нещо подобно, което едва ли не е съчинение за част по литература, не ни върши абсолютно никаква работа. Аз не съм чул някакво изказване на министър Демерджиев срещу главния секретар. Така че тук не бих търсил промяна в отношението на управляващите към предишния главен секретар. А в случая очевидно става въпрос за междуличностен конфликт.
0: Емануил Йорданов, юрист и бивш вътрешен министър. Прогресивна България прави стъпки в правилната посока, но се действа внимателно по отношение на бюджета. Това каза в ефира на Радио Благоевград журналистът Ружа Райчева.
2: Много хора очакваха, че до сега ще имаме нов бюджет и че много по-рязко ще се действа. Този дълг, който сега се взима, този таван на дълга, който те вдигнаха, е нужно да се направи, защото предишната власт така е оставила нещата. Освен това сме в средата на годината и някакви социални плащания висят. Беше трудно това, което направиха с COVID добавката. Хората са изключително чувствителни на тема доходите си, за пенсиите да не говорим. Всичко това са много тежки въпроси, които няма как да се решат за този месец. Няма как и Прогресивна България да докаже, че може да реши проблема, тъй като той не се решава толкова бързо. Но са се направили стъпки в тази посока. Важно е да видим наистина дали КЗК и КЗП ще си влязат в ролята, а не просто някакви съобщения да говорят декларативно и оттам нататък да няма никакъв контрол на това, което се случва.
0: Журналистът и анализатор Ружа Райчева. Мотористи от Петрич ще се включат в националния протест срещу пускането

натрупването на застраховка „Гражданска отговорност“, съобщава Българската телеграфна агенция. Националният протест е насрочен за 19 юни от 19 часа на площад Княз Александър I Батенберг в София.

0: София. В него се очаква да се включат представители на мотоклубове от цялата страна, както и мотористи, които не членуват в организации. Времето днес ще бъде слънчево, по-значителна купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от изток, максимални температури за днес между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва последния час, уважаеми слушатели, от днешната ни среща на 10 юни сряда. Часът е 10 и 10 минути. 30-ки изброихме в този момент. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор. Днес е Александър Младенов, заедно с Павел Петлички, музикален редактор е Анастасия Трайкова. Поглеждаме и към двата акцента, които ще може да чуете в този час на предаването. Уроци по история, занаяти и приключения, как разлог печели вниманието на децата през ваканцията. Дни преди старта на лято в музея, традиционната инициатива. Ще разговаряме с директора на Историческия музей в Разлог, Христина Манова, и още. Колите на бъдещето, отборът на природо-математическата гимназия академик Сергей Королев в Благоевград завоюва престижното четвърто място в финала на Horizon Grand Prix. Това е националният кръг от състезанието с водородни мобили. Болиди, разработеният от учениците от ПМГ Благоевград болид спечели четвъртото място, а само след месец е и световното по този интересен ученически спорт и хоби. Ще разговаряме с Ивайло Пеев от Технократи, който е организатор за България на тези кръгове състезания. Акцентите до 11, останалото е хубава музика. С такава продължаваме и сега.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Посоките на деня.
4: За голяма част от по-малките ученици ваканцията е вече факт. За по-големите предстои след броени дни. Именно лятната ваканция е времето, което се свързва с повече свобода, но и с вечния въпрос как децата да бъдат откъснати поне за малко от екраните, от телефони, смартфони, компютри и да превърнат почивката в истинско приключение. В Разлог от години намират своят отговор чрез инициативата Лято в музея. Това е една програма, която съчетава история, занаят и срещи с интерес професии, творчески работилници и какво ли още не. Как един музей се превръща в любимо място за десетки деца през слънчевите месеци от годината? За това ще си говорим с Христина Манова, която е директор на историческия музей в Разлог. Госпожо Манова, здравейте и добър ден.
5: Здравейте, добър ден.
4: Всяко лято в рамките на 2 месеца децата идват в музея в Разлог и прекарват незабравими мигове. Кога започва тази година Академията Лято в музея?
5: Точно така, това е една много интересна инициатива, за която децата започват да питат още през месец януари. Толкова е интересно, че всички родители, деца, баби, дядовци с нетърпение очакват лятото, когато в продължение на 2 месеца децата ще идват в музея и ще бъдат обгрижвани с игри, с образователни инициативи, с интересни работилници, с приготвена традиционна храна. Всичко това ще стартира на 2 юли.
4: Как става посещението на заниманията? Чрез предварителен запис или просто децата са добре дошли по всяко време?
5: Другата седмица Община Разлог и Исторически музей Разлог ще стартират записването за инициативата, тъй като е необходимо да знаем предварително колко са желаещите деца, да могат да бъдат разпределени в групи, които да бъдат подходящо обгрижвани от учители, обществени възпитатели, здравни медиатори и всички хора, които ще помагат това лято отново да бъде незабравимо за децата.
4: За поредна година, от кога се прави лято в музея? Как започна всичко, за да се превърне в такава традиция, за която в началото на всяка лятна ваканция си говорим?
5: За 9-та поредна година

0: се провежда инициативата. Стартира през 2017 година. Интереса всяка година е все по-голям. Посрещаме деца, които идват в Разлог и като гости, дори по хотелите.
1: Туристи, на гости, да.
0: Точно така, туристи. Имаме от различни страни деца, които също се приобщяват в музея пред своите връзници. Деца, които живеят в София и са затворени в апартаментите, също идват през лятото и тук се чувстват обгрижени, свободни, да се докоснат до бита, до традициите на местните хора и си отиват с едни приятни спомени. Това пък нас ни радва, тъй като музея най-често присъства в детските рисунки на децата като любимо място.
1: А как успявате да ги убедите, че вие, разбира се, вашите колеги, музейните работници, че пространството, че музея може да бъде не по-малко интересно от дигиталния свят?
0: Тук още от малки децата са научени да идват в музея и имат афинитет към музея, като любима институция. Успяхме да доста деца, които бяха при нас по време на тези 8 години, да израснат и сега ги виждаме незрели, добри деца, които пък предадоха своите брати и сестри любовта към музея. И винаги музея е любимо място. Самия град е един интересен град, тъй като не случайно Разлог е град пазител на традициите. И родителите имат отношение към музея и към традициите. Така се работи, да ви кажа, много по-приятно, тъй като когато цениш нещо, то се старае още повече да се развива и да удовлетворява всички нужди на децата, особено това да ги образова през лятото, за да могат родителите да бъдат подпомогнати с тези два месеца, които децата са във ваканция, и взаимно да изградим едни здрави деца, които да вярват в традициите.
1: Любознателни, будни, а не затворени в дигиталния свят, за който казах и в анонса си, с телефоните и с устройствата.
0: Точно така. Когато идат в музея, те забравят за телефоните, срещаме ги често с интересни хора, с музиканти, с художници, с инспекцията по труда, дори и с инспекторите, които са от детската педагогическа стая. За тях е интересно да научат се повече и повече интересни неща, които ще им бъдат полезни в живота.
1: А и за различни професии, за полицай, знам, че през годините сте говорили, срещали сте ги
0: полицай,
1: с...
0: Полицай, пожарна, рези и за здравословното хранене, което също е голям проблем на младото поколение.
1: Точно така. Важни партньорства с институциите имате вие от музея, което наистина е в името на децата и на тяхното развитие.
0: Точно така, когато работят всички социални институции заедно, съвсем лесно могат децата да бъдат приобщени и с любов да ги научим на правилните стъпки, които те трябва да следват в живота си.
1: Сега, казвайки традиции и едва ли не да откъснем от телефоните, това не означава, че музея в Разлог не си борави с интерактивни технологични решения, нали така, госпожо Мая?
0: Точно така, напротив. Тук от миналата година имаме VR очила в музея, които показват по интерактивен начин празниците. И сега пък имаме голям интерес от туристи, които идват да видят точно VR очилата и тези празници, които са толкова живи, че се едно човек присъства на самия празник.
1: Аз ви благодаря за този разговор. Ако трябва с едно изречение да поканите родители, баби, дядовци и самите деца, разбира се, да се запишат от следващата седмица, казахте, започва записването, самото лято в музея от началото на юли. Какво би било това изречение?
0: Да поканя всички, които имат желание да се запишат от 18 до 26 юни в Исторически музей Разлог и да заповядат на нашите интересни, поредни летни занимания в музея.
1: Благодаря ви за този разговор. Пожелавам успех и на тазгодишното издание на вашата инициатива. Христина Манова, директор на Историческия музей в Разлог.

0: посоките на деня.
1: Сутрешният ни блок, уважаеми слушатели, продължава с още една интересна тема. Често в нашето предаване и в рубриката Дигитално и не само говорим за технологиите на бъдещето, а преди дни в Бургас десетки български ученици за поредна година доказаха, че иновациите не са далечна перспектива, а са реалност, която се създава вече дори в училищните кабинети в рамките на националното състезание Horizon Grand Prix. Млади хора от цялата страна конструираха, управляваха автомобили, задвижвани с водородни горивни клетки, премериха сили не само по бързи на своите болиди, но и на инженерно мислене, работа в екип, все важни неща за подрастващите. Сред участниците и тази година, подчертавам това, има представители на Благоевград и региона, които за пореден път, не знам, нашият събеседник ще каже дали достойно защитиха името на града в тази интересна, иновативна надпревара, която отваря врати към световната сцена. Казваме добър ден на Ивайло Бонев, създател на образователната организация Технократи и така основната горивна клетка в това състезание. Господин Бонев, здравейте!
2: Здравейте и много благодаря за прекрасното и много така детайлно и точно представяне.
1: Не за първи път се срещаме в нашият ефир и винаги така говорим за участниците от Благоевград. Разбира се, природо-математическата гимназия и тази година имаше свой представител. Как се справиха учениците тук от нашия град?
2: Точно така, в лицето и на господин Радослав Митков, който има учител и ментор, така и движи целият процес в училище. Отбора се класира на, смея да кажа, много заслужен и много престижно четвърто място на много малка дистанция от призовото трето място, като имаха и технически проблеми, които устраняваха по време на състезанието, така че като цяло много добро представяне на отбора. Поздравления и вярвам, че поредна стъпка към това отбора да се бори за титулата следващата година.
1: Всъщност, за коя поредна година се случва състезанието у нас?
2: Състезанието се случва за шеста поредна година, като вече имаме 16 отбора от цяла България. Очакваме да се включат минимум още 3 нови отбора.

0: отбора за следващия сезон. И тук може би е важно все пак да отбележа факта, че благодарение на Българска федерация по автомоделен спорт, на нашите партньори, разбира се, на община Бургас, това събитие става все по-голямо и се разширява. Mm-hmm. Правим го много професионално и след участието ни на вече, мисля, че станаха 5 или 6 световни първенства. Показваме, че това, което правим в България, всъщност е на световно ниво.
1: И това идва като ваше изказване на фона на честото говорене, че българското образование изостава от практиката. Всъщност това състезание опровергава това. За хората, които не са се сблъсквали досега с него, как им го обясняваме? Какво представлява то? Какво правят учениците по време на него?
0: Да, това е, смея да кажа, тъй като сега стана много модерно говоренето за STEM, културата и начина на преподаване. И всъщност е важно да се подчертае, че STEM като култура и начин на преподаване е всъщност това как учителя работи с учениците, как създава взаимовръзки между предметите и как показва голямата картинка и ги ангажира в процеса. И всъщност програмата прави точно това, практически занимания, в които ученици работят заедно 5, 6, 7 човека в екип, конструират автомобил, учат за това какво е водород, какво е горивна клетка. Съответно, някои участници са пилоти, други участници са механици, трети участници правят дизайна на автомобила, четвърти развиват, така да се каже, маркетинг и бизнес развитие, говорейки с общини, с партньори потенциални, които да финансират и да развиват автомобила си, да го надграждат като такъв. И всъщност всички тези различни елементи дават възможност на отборите да изграждат отбор и учениците да намират в какво са добри в този отбор. И както и вие казахте в анонса, много важните меки умения за това да работите заедно, да разрешавате конфликти, да има ситуации, в които да губите така надежда, че сте на прав път, но след това да успявате да отстранявате проблемите. И тази година е много добър пример с училище от Кърджали, които за първа година участваха и водиха толкова много битки с автомобила и с технически казуси, но не се отказах и също успяха да финишират до края, което наистина беше много впечатляващо.
1: Всъщност този формат par excellence отговаря на абревиатурата STEM, Science, нали, наука, технология, инженеринг и математика. Абсолютно всеки един компонент от STEM намира място в това състезание.
0: Точно така, като самите автомобили, по-напредналите отбори започват да интегрират телеметрия, да следят автомобила в реално време, какъв водород потребява, какво е нивото на водород в горивните, в водородните контейнери. Така че много наистина интересен, смея да кажа, състезателен спорт и учебен предмет, който вярваме, че бидейки все пак нишо, достига до все повече деца и им дава една различна гледна точка за това те какво могат да учат, как могат да учат и съответно до какви висини могат да стигнат, като ние сме си поставили така и високи цели, не само да се представим в призовите места на световното, което ще бъде в края на този месец, но и в идните година-две да проведем с световно първенство в България. Това ни е голямата цел и се надяваме да имаме подкрепа и от държавата, така че да се случи това нещо и да доведем най-добрите отбори от цял свят.
1: Докато това стане, обаче, вашата следваща спирка, вие казахте, след броени дни в Швейцария. Световния кръг.
0: Точно така, между 29 юни и 4 юли в Швейцария ще се проведе световното с водородно движени автомобили в три категории, като там ще имаме 4 отбора представители от България, специално за победителите в двете категории, благодаря на нашите партньори, покриваме и транспортните и логистичните разходи, така че да представят България наистина като национални отбори. Стискаме им палци, вярваме, че и тази година ще се представим на много високо ниво, тъй като миналата година имахме световни шампиони в едната категория и четвърто място в другата, по-миналата пък година имахме първо и второ място в двете категории, така че вече имаме изградени традиции.
1: А какъв е интерес и това да е финален въпрос от в другите страни, които участват на първенството към този тип занимания, състезания с водородни коли?
0: Към момента има около 35 държави, които участват на световно ниво, като всъщност има голям интерес в Съединените щати, в Австралия, много отбори, в Европа като цяло интересът е голям, в Холандия, в Белгия, в Германия, разбира се в скандинавските страни, където вече има изградена инфраструктура. Така че надяваме се това като знание и като иновации да намери място и в България, като така един хъб за водородни технологии в Европа.
1: Много ви благодаря за този разговор. Пожелаваме успех на учениците, които ще представят България на световното състезание. Ако имаме победители, можем отново да се чуем в нашия ефир. Ивайло Бонев, чухте, уважаеми слушатели, от образователната платформа Технократи.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

Уважаеми слушатели, през изминалите часове с вас бе екипа на предаването, звукорежисьорите Александър Младенов и Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Давид Калпачки. Успешен ден и останете на честотите на Радио Благоевград.

0: 11 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добър ден! Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война, каза Радев. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, каза премиерът. Национално проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа, проведено сред повече от 6500 учители, директори и служители в сектора от цялата страна, показва, че 96% от анкетираните смятат, че трудът им е недооценен. 92% заявяват готовност за протестни действия, над 71% биха подкрепили ефективна национална стачка. Председателят на синдикат образование Юлиан Петров заяви за Радио Благоевград, че не може да прогнозира какво ще се случи и припомни голямата учителска стачка от 2007. За да не се стигне отново до там, трябва да има диалог, каза още Юлиан Петров.
1: Липсата на достатъчно информация, дали ще бъдат изпълнени ангажиментите към образованието, дали ще се погледне към 6% от брутния вътрешен продукт за образование, всъщност акцента в момента е бюджет. Ще има ли достатъчно пари за образование, т.е. те ще бъдат ли повече от миналата година? Миналата година бяха 4,9% от брутния вътрешен продукт. Нека да видим тази година колко ще бъдат. И оттам наследни какви ще бъдат и плащанията в системата на работещи, защото и програмата на Прогресивна България има едно обещание за 125% учителски заплати над средна брутна. Това го има и в колективния трудов договор, договорено и подписано от министъра. Лично в момента искаме да видим дали това ще се случи. За да може това да се случи, трябва да има едно увеличение от 9-10%. Много се надявам да се разберем, много се надявам да има диалог, но това би трябвало да бъде една много ярко светнала червена лампа за управляващи. Че този диалог е много важен и не би трябвало да ги неглижират една тема, която е много добре организирана и е много злоопасна, но пък ако нещо подобно се случи, всички ще бъдат изгубили.
0: Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Не виждаме опит на управляващите да вкарат държавните финанси в някаква конструктивна рамка. Виждат се опити за политиканстване и предлагане на палиативни мерки, които нямат финансов ефект. Това каза в ефира на Радио Благоевград икономистът Юлиан Войнов.
2: Докато основните проблеми, свързани с огромните разходи, не се решават.

0: намаляват. Тръгна се към увеличаване на дълга. Прие се решение в Народното събрание за отлагане на това увеличение, но в края на краищата вчера това увеличение се гласува общо взето, без изобщо да е ясно защо ще взимаме такъв огромен дълг и за какво ще го използваме. Същевременно основните проблеми, нали, които трябва да се решават в основните сектори под управлението на държавата, там няма никакво развитие, никакви предложения, абсолютно не се чуват от управляващите. Това, което излезе в доклада на Европейската комисия, всъщност може да се обобщи с едно изречение. България няма проблеми с приходите, има проблеми с разходите. Намалете разходите, свалете ги в някаква дългосрочна траектория, която да води до намаление на бюджетния дефицит, за да поддържате стабилна финансова и фискална дисциплина. Всички сектори, които са под управлението на държавата, е необходимо в тях да се проведат много сериозни драстични реформи.
1: Икономистът Юлиан Войнов коментира и мярката Кошница с грижа, с която правителството се опитва да намали цените на основните хранителни стоки.
0: По-скоро прилича на PR мярка, защото това, което се вижда на пръв поглед, е, че доброволно договаряне с определени търговски вериги, които ще да свалят цените на определени стоки от 30 до 150 артикула, между 15 и 30%. По принцип, търговските вериги, когато правят промоции, те свалят цените с доста повече. Но понеже се въвежда такова изискване, ако това наистина започне да се провежда последователно и това при всички случаи ще удари малките търговци, нали, които не са способни да продават за такъв дълъг период стоки под себестойност. И в края на краища няма да се изненадаме, ако след този период всъщност видим разорени малки търговци, които не са издържали на конкуренцията на големите вериги, именно поради намалените цени. И на второ место всъщност не видим и повишение на инфлацията след този период, защото подобни мерки са взимани в отделни държави.
1: Икономистът Юлиан Войнов. Жена е задържана за безразборна стрелба с пневматично оръжие. Инцидентът е станал в пернишкото село Дивотино. Местни жители подали сигнал на телефон 112, че се произвеждат изстрели от имот на 44-годишен мъж към съседен имот. На място униформените установили, че стрелбата е дело на 36-годишна жена, която живее на семейни начала със собственика. Установено е още, че пушката е законно притежавана от мъжа, а двамата са били употребили алкохол. По първоначални данни няма конкретна причина за хулиганските действия. Мъжът и жената са задържани за срок до 24 часа. Образувано е и досъдебно производство. 88 години след въвеждането им в България, хартиените трудови книжки официално отпаднаха от 1 юни. Информацията за трудовите правоотношения на служителя и работодателя вече ще се съхранява дигитално. От НОИ обаче напомнят, че синята трудова книжка трябва да се пази, защото остава официален документ за пенсиониране за всички, които са започнали работа преди 2025 година. За младите, които тепърва започват професионалния си път, трудовия стаж вече няма да се доказва с печати върху хартиени страници, а през електронния регистър. От света. Нова размяна на удари между САЩ и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщава, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американския боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток вчера. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харк и в близост до пристанищния град Абас. Обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Лято в музея ще проведе и тази година в Разлог. Това каза за Радио Благоевград директорът на музея Христина Манова.
2: Това е една много интересна инициатива, за която децата започват да питат още през месец януари. Толкова е интересно, че всички родители, деца, баби, дядовци се търпени очакват лятото, когато в продължение на 2 месеца децата ще идат в музея и ще бъдат обгрижвани с игри, с образователни инициативи, с интересни работилници, с приготвена традиционна храна. Всичко това ще стартира на 2 юли. Другата седмица Община Разлог и Исторически музей Разлог ще стартират записването за инициативата, тъй като е необходимо да знаем предварително колко са желаещите деца да могат да бъдат разпределени в групи, които да бъдат подходящо обгрижвани от учители, обществени възпитатели, здравни медиатори и всички хора, които ще помагат това лято отново да бъде незабравено.

0: Димо за децата.
1: Директорът на музея в Разлог, Христина Манова. И времето днес остава слънчево, по-значителна купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони. Там на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от изток, максимални температури за днес между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Очаквайте.
1: Стартира националната кампания Кошница с грижа. Каква е целта и към кого е насочена? Ще чуем анализа на експерти, както и мнението на потребителите за това доколко би била полезна една такава мярка на правителството за овладяване цените на храните. Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по радио Благоевград. В земеделския час ще разберем какви са резултатите до момента от продължаващите проверки за пораженията върху овощните насаждения в Кюстендилско заради неблагоприятните климатични условия тази пролет. Ще поговорим и за старите проблеми през новия сезон на розобера в България. Ще разберем какви са възможностите за плажуване на море с домашния любимец у нас и в други европейски държави. След обеда на 10 юни чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
0: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Оставка подаде управителят на здравната каса Петко Стефановски. Още по-строг контрол върху внасените в България храни обеща министърът на земеделието. Спирането на военната помощ за Украина засяга само въоръжението от складовете на армията, но търговията с оръжие може да продължи, стана ясно от уточнения на военния министър. И още в бюлетина. След свалянето на американски боен хеликоптер от Иран, Съединените щати нанесоха нови удари по цели в Ислямската република, която от своя страна засили ответните си атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев потвърди, че българската държава повече няма да предоставя въоръжение на Украина. В началото на днешното заседание на правителството Радев заяви:
1: вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че България ще спре предоставянето на въоръжение от складовете на българската армия, а не продажбата на оръжие и боеприпаси. Българската индустрия работи и може да търгува с Украина, заяви Стоянов пред BTV. Той каза още, че откакто е на поста, заявки от Киев за нова военна помощ не са получавани. Според министъра на външните работи Велислава Петрова, българската подкрепа за Украина няма само военно измерение.
2: Тя и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. А от гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности.
0: Каза пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова. От опозицията смятат, че правителството излъчва противоречиви послания по темата военна помощ за Украина. Подкрепата на България за Украина е в съответствие с решенията на Народното събрание и носи ползи както за модернизацията на българската армия, така и за развитието на военно-промишления комплекс, коментираха в кулуарите на парламента представители на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Репортерът Даниил Инков обобщава.
3: Богдан Богданов и Радослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволили обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Депутатите предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
4: Това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в веригата на доставки.
3: От Демократична България посочиха, че по-голямата част от военната помощ за Украина идва от българските предприятия, а не от складовете на армията. Той разкритикува разнопосочните послания на кабинета по тази тема.
4: Темата за оръжията за Украина е изплува поради една единствена причина, за да прикрие провала на прогресивна България с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел.
3: Опасения

0: изразиха и от ГЕРБ СДС. Георг Георгиев подчерта, че различните позиции на Министерството на отбраната и на външните работи и Министерския съвет създават впечатление за непоследователност в политиката на страната ни. По думите му, през последните години България е получила над 1 милиард лева под формата на компенсации, отбранителни поръчки и международни механизми, свързани с помощта за Украина.
1: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че формацията ще внесе в парламента проекто решение, с което да се ограничи възможността на българското оръжие да достига до Украина чрез посредничество на трети държави. Според Костадинов, всяка държава или фирма, която изнася оръжие от България, трябва задължително да налага забрана за последващ реекспорт.
2: Когато не дадеш такава забрана, на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украина, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големия дарител на Украина. И в един и в другия случай ти си прав. Да не забравяме, че далеч не е само единствено Украина, тази, която купува оръжие от България.
0: За новините, Даниел Инков.
3: Към другите водещи новини. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че е подал оставката си. Това става часове след като управляващите от Прогресивна България внесоха проекто решение за освобождаване на цялото ръководство на касата. В писмена позиция Стефановски аргументира своето решение с липса на политическа подкрепа, за да работи спокойно. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
4: Заради системно неизпълнение на задълженията за контролна дейност, което води до значително повишаване на разходите на здравната каса, във вторник от Прогресивна България предложиха предсрочно прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите посочват, че въпреки нарастването на бюджета на касата в последните години, рамката се оказва недостатъчна за покриване на разходите. В днешната си позиция подалият оставка Петко Стефановски твърди, че под негово управление контролната дейност на касата е подобрена и са предложени промени за оптимизирането й, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Петко Стефановски беше избран за управител на здравната каса през март миналата година. Кандидатурата му беше издигната от ГЕРБ СДС и беше единствената в хода на процедурата по избор. От Прогресивна България предлагат избор на временен ръководител на здравната каса. За новините, Елена Байкова.
3: Предложението на правителството да бъде поет нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро е подложено на първо четене от Народното събрание. Това предложение е записано в новата промяна на така наречения закон за удължаване действието на бюджета от миналата година. Предвижда се с новия дълг да бъдат финансирани проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август, а също и за социални плащания, за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От парламентарния ни репортер Мария Филева ще чуем как протичат дебатите до момента. Добър ден!
5: Добър ден! Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев защити промените от парламентарната трибуна преди началото на дебата, като подчерта, че освен да се гарантират разплащанията по ПВУ, така се предотвратяват и рисковете от повишаване на цените на енергоносителите заради войната в Близкия изток.
6: По този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще поеме да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по Националния план за възстановяване и устойчивост с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейности и инвестиции по него, както и ще се минимизират потенциални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните.
5: Депутат от Прогресивна България Стефан Белчев определи възражението на опозицията като форма на саботаж. Според него сега е най-подходящия момент за вземане на дълг, когато лихвите са по-ниски преди финансовите пазари да излязат в августовска почивка. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната обаче не е съгласен, тъй като според него презастраховането на правителството срещу забавяне на плащания по ПВУ.
7: Дали имал някакви разговори, за които ние не знаем, за потенциални забавяне на плащания, докато няма ясен бюджетен дефицит, ясна макрорамка и поне проект на бюджет, лихвите, които ние ще трябва да платим по този дълг, ще бъдат много по-високи.
5: От Демократична България се усъмниха в прогнозния дефицит от 7,4% и поискаха да им бъдат предоставени данни. Мартин Димитров предупреди.
8: Голямата цел, уважаеми дами и господа, трябва да бъде ограничаване на дефицита, спасяване България от румънски сценарий, но по начин, по който не удряме икономическия растеж. Искате 3,8 милиарда евро дълг, без да ни казвате, ще има ли следващи, колко ще бъде той. И това е проблем за нас. Защото може да стане дългова спирала.
5: Цончо Ганев от Възраждане обвини Прогресивна България, че продължават грешната политика на предишните управляващи.
9: Така или иначе планът възстановяване и устойчивост е опорочен. И това е политиката, която и сегашното правителство продължава. Загробване в кредити, тегляне на нови 8 милиарда, за касичките на ГЕРБ, ДПС, ППДБ, батерии, солари, саниране и успорено с това пари за Украина.
5: Друг бивш финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС отхвърли обвиненията към правителствата, в които те са участвали, за скрит дефицит заради заложени, но не извършени разплащания.
10: Има явен дефицит, който Европейската комисия в своя доклад от миналата седмица оповести, и той след приспадане на разходите за отбрана, това са, знаете, разходи, за които България ползва дерогация с още други 15 държави членки на Европейския съюз, е 2,9% от брутния вътрешен продукт на страната за 2025 година. Така че скрити дефицити няма.
5: От ДПС заявиха, че въпреки някои забележки ще подкрепят предложението на правителството. Аргументите на Айтен Сабри.
11: Ще го подкрепим, защото държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини, предприятия, изпълнители на стратегически инвестиции, социални системи и най-вече към българските пенсионери.
5: Преди гласуването на законопроекта депутатите излязоха в почивка, която все още не е приключила. За новините Мария Филева.
3: Премиерът Румен Радев поиска да бъдат проверени твърденията на производителите на плодове и зеленчуци, че изцяло за тяхна сметка ще бъдат договорените от правителството с големите търговски вериги намаления на стоки от първа необходимост с поне 15%.
12: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
3: Заяви премиерът Радев. А в интервю за Българското национално радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обеща пълна проверка на твърденията на производители, че ще бъдат ощетени от инициативата, наречена Кошница с грижа. Този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание, бяха думите на министър Абровски. В предаването преди всички по Хоризонт, той заяви още, че Агенцията по храните въвежда засилен контрол по граничните пунктове за всички пратки от мляко, независимо дали идват от Европейския съюз или от държави извън съюза. Причината е, че една четвърт от изследваните проби на млечни продукти през май са показали отклонение от нормите. Ще бъдат изследвани всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло, като до получаването на резултатите от лабораторните анализи, камионите с пратките ще изчакват на границата. Министър Абровски заяви, че контролът тепърва ще се засилва.
13: Съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни. Инициативата на Министерство на земеделието и храните е да променим наредбата за млечните продукти, за да може българският потребител да бъде информиран на етикета каква част от млякото е българска и каква част от млякото е внос.
3: Това заяви в интервю за Българското национално радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В първия си коментар след оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, премиерът Румен Радев заяви, че в борбата си срещу корупцията и престъпността никой няма да може да разчита на чадър от държавата. Той излезе с уверение към Министерството на вътрешните работи.
12: В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце. В борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого.
3: Премиерът благодари на четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима души, а над 10 бяха ранени. Днес огнеборците Благой Благоев, Данаил Влахов, Тодор Йорданов и Петко

0: както и необходимостта от строгост на закона.
1: Тази трагедия показа и нещо много тревожно. Огромната пропуст, огромните пропуски, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи, но то е недопустимо, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто. А по този път на доброто срещат хора като господин Благоев, господин Йорданов, господин Върбин. Всички техни колеги, които всеки ден защитават нас, българските граждани.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Единият от наградените от нея служители на пожарната Тодор Йорданов заяви, че за него и за колегите му е призвание да се притъкат на помощ.
2: Ние вярваме, че когато има застрашен човешки живот, всеки един би трябвало да даде всичко от себе си, за да може да бъде в помощ на нуждаещите от някакво такова бедствие. Такава е всъщност и на нашата професия. Вашето признание ни показа, че ние сме се справили с задачата, за която сме били призвани.
0: Заяви пожарникарят Тодор Йорданов. Той и колегите му огнеборци Благой Благоев, Данаил Влахов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на президента заради работата си след тежката катастрофа на столичното Челопешко шосе. При този инцидент миналия петък загинаха 4 души, а над 10 бяха ранени. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към водещата международна тема. Съединените щати и Иран си размениха нови удари в региона на Персийския залив, като застрашиха още повече крехкото примирие и преговорите за прекратяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
3: Въоръжените сили на Съединените щати атакуваха цели на иранската противовъздушна отбрана, наземни контролни станции и обекти за радарно наблюдение в района на Ормузкия проток. Американската армия определи ударите като съразмерен отговор на свалянето от Иран на вертолета Пачи край бреговете на Оман. Силите на САЩ остават в готовност за самоотбрана срещу непредизвиканата иранска агресия, отбеляза Централното командване на Вашингтон. Според публикации в американски медии, ударите по Иран са нанесени на 3 вълни срещу около 20 цели. Ирански медии съобщиха за взривове в град Сирик на брега на Ормузкия проток и на остров Кешъм. Има сведения за удари в района на пристанищния град Бандар-Абас. Малко след това Иранската революционна гвардия предприе атака с дронове срещу щаба на 5-ти флот на Съединените щати в Бахрейн. Сирените за противовъздушна отбрана бяха задействани 2 пъти. Йордания, където също има американска база, съобщи за прехванати 5 ирански ракети. Кувейт също обяви, че е свалил ирански снаряди. Въпреки възобновяването на ударите, президентът Тръмп каза в телевизионно интервю, очевидно визирайки сложните преговори с Иран за край на войната, че има, цитирам, споразумение, което е много добро. За новините Лилия Димитрова.
0: Светът е преживял втория най-топъл месец май в историята. Това обяви Европейският климатичен институт Коперник. Миналия месец на Стария континент са отчетени много температурни рекорди във Великобритания, Франция, Ирландия, Португалия. В Обединеното кралство, например, бяха отчетени 32 градуса и 8 десети. Причината за екстремно високите температури е така нареченият топлинен купол от Северна Африка, който повиши температурите на Стария континент. Необичайно ранната и силна гореща вълна показва колко бързо крайностите в климата вместо изключение стават нова норма, подчертават от Европейския институт за изследване на климата Коперник. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
4: Добър ден. Любослав Пенев е новият старши треньор на футболния Локомотив София. Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът му е за 1+1 година, коментира Веселин Стоянов. Ръководството на испанския футболен гранд Реал Мадрид потвърди раздялата с досегашния наставник Алваро Арбелоа, който напуска по взаимно съгласие. На негово място се очаква да бъде назначен Жозе Мауриньо, а Реал Мадрид ще плати 15 милиона евро компенсация на Бенфика за португалския треньор. Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден в четвъртък, след като президентът на страната Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу

0: състава на Република Южна Африка в матча на откриването на световното първенство по футбол. Защитникът на Локомотив Пловдив Адриан Кова игра 5 минути за победата с 2-0 на националния отбор на Венецуела срещу състава на Ирак в приятелски матч. Резерва за Венецуела остана бранителят на Левски Кристиан Макун и още няколко резултата от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1-3, Аржентина, Исландия 3-0, Саудитска Арабия, Сенегал 0-0. Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд от $500 000. Българките, които са европейски шампионки, надиграха Приска Костиади и Мойрин Виджая от Австралия с 21-6 и 21-7. В следващия кръг сестри Стоеви ще играят срещу американките Одри Чан и Джазмин Янг. Отборът на Каролина спечели с 5-3 като гост срещу състава на Лас Вегас в среща от финала на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е равен 2-2 победи.
1: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната, купеста облачност има само над планинските, високите планински части, без валежи. Температурите към този час от 22-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 29 в крайните югозападни райони. В планините от 6 градуса на Мусала до 16 на Рожен и на връх Мургаш. Столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се понижи, а през нощта срещу петък ще започне да се повишава. След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието по-ниски между 23 и 26, в столицата днес 29-30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28. Във връзка с очакваното приближаване и преминаване на добре изразен студен атмосферен фронт през следващото денонощие, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локални извалявания до 50 литра на квадратен метър. Валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 56 до 55 км е ограничено платното в посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 17 часа е ограничено движението в тунел Блатино в посока София. Движението е пренасочено двупосочно в тунела за Тръба в посока Кулът. Скоростта на движение в участъка на тунела е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски е подал оставката си с мотива, че не получава политическа подкрепа, за да работи спокойно. Засилен контрол върху внасяните в България храни обеща министърът на земеделието Пламен Абровски. Спирането на военната помощ за Украина засяга само въоръжението от складовете на българската армия, но търговията с оръжие може да продължи, стана ясно от уточнение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. След свалянето на американски боен хеликоптер от Иран, Съединените щати нанесоха нови удари по цели в Ислямската република, която от своя страна засили ответните си атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде слънчево, с най-високи температури между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. Само на отделни места в планинските и в крайните североизточни райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Очаквайте.
3: Стартира националната кампания Кошница с грижа. Каква е целта и към кого е насочена? Ще чуем анализа на експерти, както и мнението на потребителите за това доколко би била полезна една такава мярка на правителството за овладяване цените на храните. Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по радио Благоевград. В земеделския час ще разберем какви са резултатите до момента от продължаващите проверки за пораженията върху овощните насаждения в Кюстендилско заради неблагоприятните климатични условия тази пролет. Ще поговорим и за старите проблеми през новия сезон на розобера в България. Ще разберем какви са възможностите за плажуване на море с домашния любимец у нас и в други европейски държави. След обеда на 10 юни чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
4: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.
6: Дайте шанс на таланта си.

0: Новините в 13 представи Екатерина Николова. Добър ден! Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.
1: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатично.

0: решение.
1: Каза Румен Радев, той коментира и срещата с големите търговски вериги, провела се вчера.
0: Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни хранителни стоки за дълъг период. В някои медии се появи информация, че някои български производители на плодове и зеленчуци са притискани от някои вериги да свалят цената така, че това намаление да бъде за тяхна сметка. Аз ще помоля министърът на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
1: Премиерът Румен Радев. Инициативата на правителството Кошница с грижа среща преобладаващо позитивни реакции сред потребителите, сочи репортерска проверка на Радио Благоевград. Мярката, насочена към овладяване на цените на основните хранителни продукти, вече се усеща в търговските обекти, където продуктите от кампанията са обозначени със специални етикети. Някои от купувачите твърдят обаче, че не могат да се ориентират и няма достатъчно информация за инициативата на правителството. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Според голяма част от купувачите, идеята на правителството Кошница с грижа е изключително добра за хората, които нямат финансова възможност и се затрудняват да си купят необходимите продукти.
3: Добра стъпка, разбира се. Дано така да продължи по-дълго време.
2: Не липсват и граждани, които проявяват скептицизъм или заявяват, че изобщо не следят подобни държавни мерки и инициативи.
3: Не ги гледам тези неща.
2: Въпреки официалното начало на правителствената инициатива Кошница с грижа, голяма част от потребителите признават, че не са запознати с подробностите около нея или изобщо не са забелязали промяна в магазините.
4: Мисля, че чак толкова, не знам, не съм видяла цените, но не са толкова достъпни, колкото се говори, само е шум в медиите.
2: Сериозен проблем се оказва и липсата на информация на самото място на продажба. Една от служителките в магазина не знаеше дали вече се предлагат основни хранителни продукти на по-ниска цена. Нейна колежка я информира, че акцията е в ход. За новините, Мариана Попова.
1: Близо тон и 400 литра етилов алкохол е иззет при три проверки в района на община Петрич. Митнически служители са извършили проверка на три частни имота, в които са открити съответно 550 литра и 576 литра безцветна течност с мирис на алкохол, както и 242 литра етилов алкохол. И в трите случая не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз. Етиловият алкохол е задържан, взети са проби за лабораторен анализ, работата по случаите продължава. Агенция Митници напомня, че законът за акцизите и данъчните складове предвижда специален ред за изваряване на ракия от собствени плодове. Това може да се случи само в така наречените специализирани малки обекти за дестилиране, като съдържателя на обекта събира дължимия акциз до 30 литра по намалена ставка, а над 30 литра в пълен размер и предоставя документ за начислен данък. Този тип алкохол е предназначен единствено за лично ползване и не следва да бъде търгуван, напомнят от агенция Митници. Полицията в Кюстендил откри и задържа 18-годишна жена, блъснала с колата си друга жена и избягала. Ангел Павлов с подробностите.
5: След като е блъснала 71-годишна пешеходка на улица София в квартала, 18-годишната управлявала автомобила, напуснала мястото. Сигналът за пострадалата пешеходка е бил подаден от медицинския екип, оказали помощ, казаха още от полицията. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Ученици от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и читалището в града ще изнесат концерт в съпровод с оркестъра на камерна опера Благоевград. Децата ще се изяват като солисти с професионален оркестър. Началото на концерта е от 19 часа на сцената на камерната опера. Прогнозата за времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки, а максималните температури утре ще бъдат между 28 и 30.

0: 33 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добра среща в сряда следобед, уважаеми слушатели. Днес се радваме на приятно юнско време, слънчево, топло, подходящо дори и за плаж. Ако планирате вече морската си ваканция, която искате да споделите с домашния любимец, добре е да знаете, че от 1 юни влезе в сила забрана за разхождане и пребиваване на кучета и други домашни любимци върху стопанисвани и охранявани плажове по родното Черноморие. Какви са, въпреки това, възможностите за плажуване с домашен любимец както в България, така и в други европейски държави? Това е един от сюжетите, които ще коментираме в 3-часовата ни следобедна среща. Чуйте и останалите акценти, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Може би вече знаете, в началото на седмицата стартира националната кампания «Кошница с грижа». Каква е все пак целта и към кого е насочена? Ще чуем анализ на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, който ще коментира и цените на храните в момента. Ще чуем и мнението на потребителите, дали според тях ще се окаже полезна тази мярка на правителството «Кошница с грижа». Тя е мярка не само на правителството, но и на големите вериги магазини, така че тези намаления, евентуално на основни хранителни продукти, в инициативата можем да видим само единствено там. Дали обаче това вече се случва? По темата работи Мариана Попова. Ще чуем повече в репортажа й. В замеделската рубрика след 14 часа ще научим какви са резултатите до момента от проверките на експертна комисия, която проверява състоянието на овощните насъждения в Кюстендилско заради неблагоприятните климатични условия тази пролет. По темата очаквайте разговор с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил, когато ще попитаме и кога да очакваме старта на активната черешова кампания в Кюстендилско. Нов розобер, стари проблеми. Как протича прибирането на розовия цвят в България? Какви са тревогите на розопроизводителите? И къде е страната ни на световната карта по производство на розово масло? Отговорите на тези и други въпроси в интервюто с Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслени култури в България. В последния част на предаването в рубриката «Ние и животните» ще разберем какви са възможностите за плажуване с домашен любимец в България и в други европейски държави. Подробностите ще обясни Явор Гечев, дългогодишен защитник на животните. Очакваме и репортаж на Ива Саизова от проведеното днес традиционно

Английско чайно парти, което организира за поредна година Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил Методий в Благоевград. Това са сюжетите, които ви прилагаме в 3-часовата ни следобедна среща на 10 юни. Вече работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви усмихна следобед с Радио Благоевград и приятно слушане!

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.
4: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
5: В понеделник бе официално обявен старта на националната инициатива Кошница с грижа. Ако сте разбрали, уважаеми слушатели, добре, а ако не сте, нека да ви кажа, че това е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, чиято цел е основни хранителни продукти да се предлагат в хипермаркетите на по-поносими цени. Така, без да налагат таван на цени и на наценки, правителството предприема стъпки за овладяване ръста на цените на основни хранителни продукти. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци и други хранителни стоки от така наречените влизащи в малката потребителска кошница. Представители на големите вериги магазини приеха тази идея и споделиха, че биха могли да

0: намалят цените на тези хранителни продукти от 10 до 30%. Дали обаче това се случва към днешна дата и как коментират полезността на тази нова инициатива потребителите, в случая жители на Благоевград, ще чуем след малко в предаването от нашата репортерска проверка. Преди това търсим мнението на експертите по темата. Добър ден, казвам на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Здравейте, господин Иванов.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Доколко според вас тази нова инициатива Кошница с грижа, тази мярка на правителството и големите вериги магазини, наистина би могла да доведе до предлагането на хранителни продукти с по-поносими цени, както бе обявено? Според вас удачна ли е тази мярка, конкретно в този момент, точно за това каквато е и целта?
1: И тя удачна, ние точно на временна мярка, подобно на достъпност за вас. Това е мярка, която е във връзка с репутацията на пазарните играчи, особено когато става въпрос за игри на добра воля и за по-добрата репутация, винаги ще имат ефект. Естествено, това е част от комплекс от мероприятия. Няма как само една мярка да оправи пазарния механизъм като цяло или неговите недостатъци и изкривявания, които наблюдаваме следствие така на бурните, особено геополитически процеси и кризата в залива, която имаме в момента с горивата. Но всичко това е само една част и е добре, че мярката идва на време, добре е, че става с желанието на пазарните играчи с оглед подобряване на репутационния риск, който имаме на пазара, а от друга страна трябва потребителите така да упражнят своите правомощия според мярката, тъй като пак избора на потребителите остава също водещ, да могат да избират и да контролират самите те последствия с техните собствени действия.
0: Така е. Но пък след малко, както и споделих, ще чуем мнението на потребителите за полезността на тази мярка, част от жителите на Благоевград, както между другото и служители в една от големите вериги споделят, че нямат достатъчно информация за тази инициатива, някои дори не са чували за нея, други са скептични относно нейната ефективност и полезност, но има, разбира се, и такива, според които инициативата е добра и би било хубаво да се прилага постоянно. Факт е обаче, че Кошница с грижа за сега се

0: Предлага само в големите вериги магазини, в хипермаркетите, не и в по-малките търговски обекти. Питам се обаче, господин Иванов, моля споделете и вашето мнение, дали тази инициатива би могла да повлияе положително върху понижението на цени в други магазини, защото ще се получи конкуренция, т.е. дали би била ефективна за цените на пазара като цяло в момента в България?
1: Със сигурност ще повлияе, тъй като големите търговски играчи малко ли много задават модата на пазара и когато там има така едно усилено концентрация на по-добра репутация, задържана на цена, повече, ако щете, социален елемент за грижа към хората, то затова е кошница. С грижа най-вече тя ще услужи хората, които имат най-сериозна нужда от такъв тип подкрепа. Нормално е в малкия магазин моментално се отрази на търговския оборот, ако там не се заложи на добрата репутация, ако не се потърси такъв пряк контакт посредством цената, съответно това не трябва да е за сметка на качеството. Така че ще окаже влияние. Те много хора бяха скептични, винаги са скептични спрямо каквито и да било инициативи, а за да се направи промяна, няма как да стане с скептицизъм. По-верната теза, че това е полезно и нека да бъде и постоянно действаща мярка. Игрите на добра воля, свързани с повишаване на репутацията, са много важни и ако сравним един развит пазар в Европа, където и да било той, то особено страните, които са талон за това, като Нидерландия, като Германия, като Франция, там, що се касае до репутационното изражение, това си харесен обект, защото си нормиран в наценки, защото си нормиран в хигиена, защото имаш добро отношение към клиента, това е много важно и се цени, но пак казвам, много е важно и нашето потребителско поведение. Преди да осъдиме каквато да било инициатива, нека да видим резултата от нейното действие, нека да се възползваме, нека да погледнем, скоро се подготви доста добър информационен панел, който ще съдържи цени на дребно и цени на едро, а да може много бързо гражданина да може да види равнищата, да сравни, да прецени, да погледне един обект, втори обект, съответно извърши своята покупка по най-рационалния начин и на место, където му най-харесва. Нека репутацията да е водещата.
0: Нека да е така. И факта, че част от хората, потребители и наши слушатели, може би сега за първи път чуват за тази инициатива, ето за това правим и тези информационни разяснителни разговори. Споменахте, господин Иванов, че така би било добре тази инициатива или мярка, ако я наречем, да е постоянна. Това казват и хората, които ще чуем след малко. Но за сега тя е със срок от 6 месеца. Дали е достатъчен този срок и кога да очакваме първите резултати, за които споменахте, че е хубаво след това да правим анализите?
1: Ми вижте, при всяко на положение една така инициатива, която е особено на доброволен принцип и засяга репутацията на търговците, този срок е до някъде условен. При всяко на положение, но продължавам аз лично, ако съм търговски субект, бих предпочел да продължа доста по-дълго с репутационните механизми, с оглед на това да имам по-добри клиенти, по-доволни клиенти с по-постоянно пазаруване. Борбата за пазарен дял никак не е, тя даже бих казал свирепа, в никакъв случай не е намаляла конкурентната борба от гледна точка пазарния дял. И пак ще стигнем до въпроса колко ние ще предложим като стока и по какъв ефективен начин, с оглед вече на формиране на най-добра потребителска цена, но тук е ролята и на производители, и на потребители, всички дейно трябва да участваме в този процес. Нека да продължава тази мярка, не е лоша мярката, и пак казвам, преди да я критикуваме, нека да се възползваме от нея, да видим как работи, да анализираме, след което да пускаме в критиката в действие.
0: Може би след месец ли, кога смятате, че можем да направим един анализ?
1: Може би след един месец има вече доста повече информация, реално действие от мярката и аз съм сигурен, че много хора се възползват. По принцип, този тип инициативи на пазарно изражение и опит от големите държави показва там, където имаме много развит пазар, че това са едни добри инициативи, но пак казвам, няма да стане без участието на българския потребител. Доста мнения се чуха, че нарастването на цените на храните е свързано с нарастване на цените по ресторантите, т.е. което вече е услуга. И това е един поглед на нещата, който не отразява обективно действителността. В момента вече имаме една доста по-благоприятна среда, която наблюдаваме на пазара. Имаме добро проявление на климата, което ще докара доста сериозни количества на пресни плодове и зеленчуци, домати, съответно. Лошите прогнози за продукцията за доматите вече не са в миналото, смисъл такъв, имаме добри количества селенят на пазара и към момента самия пазар го показва, вече при черешки имаме по-ниски равнища за сравнение с миналата година. Като цяло ще видим един доста по-благоприятна пазарна среда. Това, което не е благоприятно от гледна точка на продължаващия геополитически

конфликт и задържането на по-високите цени и несигурност по отношение на петрола. Да се надяваме, че там ще прекъсне веригата, но когато това го съчетаем и с такъв подобен тип мерки и с едно правилно поведение от страна на потребителя, без никой на никого да дава акъл, призива е просто към всеки един от нас да вкараме повече мисъл и повече рационалност, ще видим един по-съвсем друг пазар.

0: на финала, чисто пазарно, в края на миналата седмица отчетохте понижение в цените на някои основни хранителни продукти. Сред тях, разбира се, плодове и зеленчуци заради сезонният им характер. Сега също споменахте, че започваме да наблюдаваме на пазара дори цени на, като миналата година, черешите доста скъпи, сега на поносими, и всичкото това е защото са по-благоприятни климатичните условия. Ако се задържат така, да очакваме ли тази тенденция на понижение на цените на основни храни да продължи и през лятото?
1: Към момента влизаме в един нормален цикъл, който предполага пролетно-лятно намаление и есенно-зимно увеличение, така както е нормално за движението на цените на храните. При черешите в момента имаме и минус 30% ниво на средната цена на едро спрямо нивата от миналата година. Това се отрази веднага на пазарите на дребно. Предлагането е много добро и със всеки изминал ден се увеличава. Аналогично е положението при праскови киси. Много добри реколти в Гърция, добри очаквания за реколти в България. Тоест ние ще имаме едно захранване на пазара доста продължителен период с добри количества, което в никакъв случай няма да доведе до някакви стресови ситуации. Със сигурност ще доведе до намаление. Трудно да се каже точно в каква степен, тъй като от друга страна имаме повишаване на логистични разходи, свързани с горива, така неприятни очаквания за сента, но в никакъв случай тенденциите ще бъдат надолу, не нагоре. При доматите краставици казах, макар че домата към момента се още задържа високо на равнище спрямо миналата година 49%, но вече последните 15 дни е само в посока надолу. А краставицата доста сериозно спадна, но е имало спад и миналата година. Вече сме под равнище 1,32 средна цена. Само преди 2 месеца бяхме на равнище над 3 евро. А картофи, зелен моркови, лук с едно много добро предлагане и те цяла зима бяха стабилни като ценови равнища и в момента задържат тази стабилност, като започват вече новите реколти да се вливат, които са с добри количествени параметри. Червения пипер и той вече тръгна в посока надолу и се оформя една тенденция, макар че все още е доста по-висок от миналата година, 70% е над нивата от миналата година, но вече тръгва тенденция към спад. Зелени пипер по-бързо спада, има по-голямо предлагане и в момента равнището към днешна дата е 30% над нивата.
0: И като цяло едно обобщение, само да кажем.
1: Като цяло за плодовете и зеленчуците се оформя една добра среда. Лимона прави изключение, има малко предлагане. Там, за съжаление, ще наблюдаваме висока цена. За сега се стабилизира на равнище около 2,60. Т.е. магазин на цена на дребно вече могат да видят хората между 3,20-3,30. Поне имаме стабилитет на цената. Що се касае до основните хранителни продукти, почти никакво движение при захар, фасол, рис, брашно, олио, яйца, кашкавал, сирене, масло, кисело мляко, прясно мляко, свинско месо, пиле. Буквално имаме един замръзнал пазар, един доста стабилна основа, поне да не наблюдаваме порастване на цените, като за някои основни хранителни продукти спрямо на същото ниво на миналата година, като захар, фасол, рис и брашно са под нивата от миналата година, като при брашното има доста хубав спад, около 10%. Имаме едно доста добро предлагане. При маслото се отбелязва 12% на годишна база спад. Всички могат да видят и по магазините на дребно. Казвам го това нещо, тъй като много се спекулира. От нива преди година, година и половина от 10, 11, 9 лева за 250 грама. Към момента има 7, 6, 4 и на промоционални нива около 4 лева. Това е едно ниво от 22-а година, което не е виждано. При киселото и прясното мляко просто там има нестабилитет цените и не е дори на дребно, т.е. няма някаква особена разлика. Не говоря сега за наценки, говоря за стабилност на пазара.
0: Да.
1: А свинското месо е точно толкова, колкото и миналата година, и като по правило това е най-стабилният продукт последните 5 години, независимо от всички кризи, които живяхме, то задържа най-съща цена, това се държи наследствие на хиперпредлагането в Европейския съюз.
0: Благодаря. Благодаря, господин Иванов.
1: Това е една стабилизирана картина, която дава някакъв повод за оптимизъм, т.е. трендовете на нарастване са пречупени в момента, индекса в момента е в обратна посока, в посока надолу, най-високата му стойност беше в началото на май.
0: Сега ще следим.
1: Очакваме такава тенденция. Докъде и точно колко ще стигне, това самия пазар ще покаже.
0: Точно така. Ние ще го следим и с вас в разговори по Радио Благоевград с потребителската кошница. Благодаря за този на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хубав ден от нас. До скоро, господин Иванов, в ефира ни.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Очаквайте.
2: Очаквайте
1: новините на Радио Благоевград
2: на всеки кръгъл час.
1: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Както вече стана дума, инициативата на правителството и на големите вериги магазини Кошница с грижа среща преобладаващо позитивни реакции сред потребителите. Това всъщност установи репортерската проверка на Радио Благоевград днес. Мярката, насочена към овладяване на цените на основните хранителни продукти, вече се усеща в търговските обекти, където се случва тази инициатива. Там продуктите от компанията са обозначени с специални етикети. Някои от купувачите обаче твърдят, че не могат да се ориентират и няма достатъчно информация за инициативата, която вече започна. Да чуем какво още установи репортерската проверка на Мариана Попова.
2: Мисля, че вървим към правилния път. Много се радваме, че почват да спадат

0: финансова възможност и се затрудняват да си купят необходимите продукти. Възрастна потребителка също приветства стъпката, като обяснява, че инфлацията се усеща сериозно в ежедневния пазар. Не липсват и граждани, които проявяват скептицизъм или заявяват, че изобщо не следят подобни държавни мерки и инициативи.
1: Ами мисля, че вървим към правилния път и много се радваме, че почва да спадат цените на основните продукти.
2: Да, защото някои хора не могат да си позволят от високите цени.
0: А вие сега излизате от магазина, какво ви направи впечатление? Как са цените вътре?
1: Ами доста нормални, доста по-ниски и достъпни, бих казал.
0: Тази кошница с грижа, как ви се струва тази идея на правителството?
1: Ами много добра за хората, дето не може да си позволят продукти, които нямат пари.
3: Не ги гледам тези неща. Аз ползвам много. И пресно, и кисело мляко. Ето така че ще се възползвам.
0: Да, имате такава възможност. Да. Гледате етикета, който е, нали
3: да,
0: така?
3: Да, то си и пише. Еми добра стъпка, защото си е доста скъпичко вече. Преди, нали, с левове, като пазарувахме, най-много до 30 лева. Сега от 70 евро не можеш да излезеш. Така че много хубава стъпка е да го направят това.
0: Ами да, вече видях, че в тази верига има продукти, на които има етикет, който указва, че това е продукт от кошницата с грижа и съответното намаление.
3: Еми сега ще видя. Сега ще пазарувам и ще видя. Надявам се да е ефективно, да е за хората, да е ефтинко и така. Всеки да може да си позволи да си купи.
0: Въпреки официалното начало на правителствената инициатива Кошница с грижа, голяма част от потребителите признават, че не са запознати с подробностите около нея или изобщо не са забелязали промяна в магазините, показва още репортерската ни проверка. Докато някои виждат в мярката шанс за облегчаване на семейния бюджет, други остават скептични и определят кампанията като шум в медиите.
2: Не, никой нищо не ни е обяснил при влизането, абсолютно никой нищо не е казал.
0: Влизате?
2: И мисля, че чак толкова, не знам, не съм видяла цените, но не са толкова достъпни, колкото се говори. Така че само е шум в медиите.
4: Не съм и търсила да ви кажа. Почти не ме интересува.
0: Все пак става въпрос за по-евтини продукти.
4: Просто не съм видяла такъв знак.
0: Голямата верига вече започна.
4: Така ли? Еми, хубаво тогава за тия, къде взимаме по 390 евро, да си купиме по-ефтинко. Ама дали ги пуснат надолу към Сандански. Имаме един магазин голем, верига, всеки ден си увеличава часен и така или иначе.
0: Правителството има договорка с тези вериги?
4: Има,
0: верига.
4: Ама не знам, не вярвам.
5: Не съм много запозната, но мисля, че е добре. Гледам на пазара, са по-ефтини цените. Ей сега това гледах. Има домати по 1 евро. Ей сега даже съм тръгнала да видя някой хляб на промоция.
3: Еми разбира се, да, ще се възползвам.
0: Ориентирате ли се тук в тези?
3: Не чак толкова много, обаче горе-долу.
0: Мислите ли, че това е добра стъпка за джоба на България?
3: Да, да, добра стъпка, разбира се. Дано така да продължи по-дълго време.
0: Тук в магазина опътва ли ви, ако се поинтересувате?
3: Ами ако питам, ще ме опътят.
0: Сериозен проблем се оказа и липсата на информация на самото място на продаж. Една от служителките в магазина не знаеше дали вече се предлагат основни хранителни продукти на по-ниска цена. Друга нейна колежка я информира, че акцията е в ход. Като обобщение можем да кажем, че за да постигне целта си инициативата Кошница с грижа, се нуждае от много по-добра разяснителна кампания и ясна маркировка в магазините, тъй като към момента липсата на информация остави потребителите дезинформирани и резервирани. За Радио Благоевград, Марияна Попова.
6: Сюжети от деня
7: по Радио Благоевград. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интересни сюжети. След 14 часа те ще бъдат традиционно на земеделска тематика. Днес в рубриката ще разберем какви са резултатите от продължаващите проверки на експертна комисия за пораженията от пролетните студове върху овощните насъждения в Кюстендилско. Ще разберем и кога ще стартира активната черешова кампания в област Кюстендил. Ще коментираме и старите проблеми, пред които са изправени производителите на розов цвят по време на новия сезон на розобера, който продължава и в момента. Всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

0: Новините в 14 представи Екатерина Николова. Добър ден! Доктор Петър Стефановски подаде оставка като управител на Националната здравна каса. Мотивът му е липса на политическа подкрепа, за да може да работи спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Според закона обаче, Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избор на нов управител. ГЕРБ СДС изрази сериозни опасения за сигналите, които България изпраща към своите международни партньори по темата за военната помощ за Украйна. Според депутата Георго Георгиев има противоречие между позициите на различните институции в изпълнителната власт. По думите му, изявленията на Министерството на външните работи се разминават с тези на Министерството на отбраната и на министър-председателя. Според него това може да е знак за разногласие в кабинета или за водене на различна политика пред международните партньори и пред вътрешната аудитория. Георгиев подчерта, че решенията, свързани с помощта за Украйна, имат не само политически, но и значими икономически измерения. Той посочи, че през последните години България е получила над 1 милиард лева под различни форми, чрез компенсации, отбранителни поръчки и международни механизми, свързани с предоставянето на военна помощ. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев, с препоръка да бъдат проверени сигнали на ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка на 22 май. В жалбите се сигнализира за проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в изпита по английски език в частта за слушане. Засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Сигнали са постъпили и за матурата по информатика и информационни технологии, където използваната дигитална платформа е прекъсвала работата си и е възпрепятствала нормалното протичане на изпита. Изразява се недоволството от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество. В препоръката си до министъра на образованието омбудсманът подчертава, че подобни оплаквания постъпват за поредна година. На пресконференция, която започва в този час, заместник министърът на образованието и науката Таня Пенчева ще предостави информация за протичането на матурите. Национално проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа, проведено сред повече от 6500 учители, директори и служители в сектора от цялата страна, показва, че 96% от анкетираните смятат, че трудът им не е оценен. 92% заявяват готовност за протестни действия, а над 71% биха подкрепили ефективна национална стачка. Председателят на синдикат образование Юлиан Петров заяви за Радио Благоевград, че не може да прогнозира какво ще се случи и припомни голямата учителска стачка от 2007 година. За да не се стигне отново до там, трябва да има диалог, допълни по Петров.
1: Липсата на достатъчно информация, дали ще бъдат изпълнени ангажиментите към образованието, дали ще се погледне към 6% от брутния вътрешен продукт за образование, всъщност акцента в момента е бюджет. Ще има ли достатъчно пари за образование, т.е. те ще бъдат ли повече от миналата година? Миналата година бяха 4,9% от брутния вътрешен продукт. Нека да видим тази година колко ще бъдат. И оттам наследни какви ще бъдат и плащанията в системата на работещи, защото и програмата на Прогресивна България има едно обещание за 125% учителски заплати над средна брутна. Това го има и в колективния трудов договор, договорено, подписан от министъра. Лично ние в момента искаме да видим дали това ще се случи. За да може това да се случи, трябва да има едно увеличение от 9-10%. Много се надявам да се разберем, много се надявам да има диалог, но това би трябвало да бъде една много ярко светнала червена лампа за управляващи. Че този диалог е много важен и не би трябвало да ги неглижират една тема, която е много добре организирана и е много злевоопасна, но пък ако нещо подобно се случи, всички ще бъдат изгубили.
0: Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Във връзка с пожароопасния сезон, община Благоевград е предприела активни мерки за повишаване на готовността за реакция при възникване на пожари, стана ясно по време на редовното заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия. Проверени са водоеми, резервуари и хидранти, които могат да бъдат използвани за подпомагане на гасителните дейности, а служители на инспектората извършват регулярни обходи в малките населени места за установяване на рискови

0: участъци и предотвратяване на инциденти. Сред приоритетите, набелязани по време на срещата, са и възстановяване на водоеми и изграждането на нови точки за водоснабдяване в селата на територията на община Благоевград. Изложба посветена на петима пилоти от Добрич и региона, които участват във въздушната защита на София в периода 1943-44 година, ще представи Регионалният исторически музей в Перник. Експозицията е озаглавена «Те браниха небето на България» и е на Регионалният музей в Добрич, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Експозицията съдържа автентични снимки, архивни документи. В 17 табла е разказана историята на петимата пилоти Димитър Списаревски, Йордан Славов, пирата, Симеон Михайлов, Димитър Попов и Георгия Танасов. Един от тях, поручик Димитър Попов, загива в Перник. Освен биографични данни, са включени технически данни за самолетите на българската авиация в тези боеве. Посетителите ще могат да видят и колекции от макети на самолети, използвани във въздушните боеве над София през 1943-1944 година. Макетите са изработени от Алкан Вели и някои от тях за първи път ще бъдат показани пред публика. Изложбата ще бъде открита на 11 юни. От Перник, Елената Макярска.
0: Времето остава слънчево с максимални температури между 30 и 35 градуса. Утре ще бъде отново предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамодевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури за утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 10 минути. Навлизаме във втория част на предаването Сюжети от деня по радио Благоевград. Сряда след обед. Знаете, уважаеми слушатели, това е времето за земеделски теми. Една от тези, които ще коментираме днес, е посветена на продължаващите проверки на експертна комисия за пораженията върху овощните насъждения в Кюстендилско, които бяха поразени от пролетен мраз. Какви са резултатите до момента? На какви изисквания трябва да отговарят проверените градини, за да получат стопаните им подпомагане и кога стартира активната черешова кампания в област Кюстендил? Това са част от въпросите, които ще коментираме с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Освен това, ще разберем и пред какви проблеми са изправени по време на тази годишния розобер производителите на розов цвят. По темата очаквайте разговор с Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично маслени култури в България. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. За да чуете подробностите, останете с нас.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Пирин с козлато.
1: Подаренов ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Експертна група провери състоянието на овощните насаждения в Кюстендилско тези дни. Знаете, заради неблагоприятните климатични условия тази пролет имаше поражения по част от сливовите и черешовите насаждения. Стопаните очакват подпомагане, но докато това се случи, трябва да станат ясни точно площите.

0: за които ще бъде тази помощ. Какво показват проверките? Кога да очакваме старта на активната черешова кампания в Кюстендилско? Има ли нови поражения по овошките след падналите последни валежи от дъжд и градушка през миналата седмица? Например, в Благоевград беше доста страшно. За всичко това ще поговорим сега с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Най-напред добър ден, професор Сотиров.
1: Добър ден.
0: Да започнем, може би, с резултатите от проверките, които направихте за състоянието на така насажденията в Кюстендилско, овощните, черешови градини и други, разбира се, заради неблагоприятните климатични условия в така началото на пролета. Какво установихте? Вие бяхте част от проверяващите. Каква е картината към момента?
1: Така е, но тези комисии, които са 6 на брой, продължават работата, тъй като заявленията са твърде много, 475 заявления, а всеки заявител има по няколко обекта, а тези обекти, проверката тази година е малко по-сериозна, трябва да се направи заснемане от всички посоки насъждението, отделния парцел, се види агротехническото състояние, да се види натоварването с плодове и така нататък. Така че проверката продължава и ще продължи още няколко дни, за да може все пак да се направи реална преценка, защото има заявители, които са посочили и парцели, където реално се оказва, че има плодове. А по указанията на Държавен фонд земеделие и всички служби, занимаващи се с проблема, е казано, че трябва да има измръзване над 70%, за да се признаят. Но хората по край едните парцели, където има, други където няма, са си заявили всички парцели, което утежнява работата на комисиите.
0: Тогава в предния ни разговор, когато коментирахме темата, споменахте точно това, за което и сега говорим, че има специфични изисквания, на които трябва да отговарят площите, за да могат реално стопаните да получат някакво подпомагане, като например да са обработени градините, да не са пустеещи, да има определен процент измръзване или загубване на продукцията. Така ли е, професор Сотиров, дали хората наистина ще получат някакви обезщетения или повечето няма да попадат в тези изисквания? Как мислите?
1: Точно така е. В местата, които имах възможност да посетя.
0: Да, от тези, които посетихте.
1: Имаше и наистина градини, където явно личи активна земеделска дейност. Има и такива, където личи, че стопанина не е много добросъвестен. По изисквания трябва да има поне над 70% измръзване, т.е. да има много малко плодове, единични плодове едва ли не в дървото, но ако е зачимена площа, трябва да бъде окосена. А валежите, които паднаха през последните време, не навсякъде са позволили хората да извършат коситба, което не е проблем, не би трябвало да бъде проблем, защото тревата ще се окоси. Ако не е окосена, ще се окоси днес, утре, след 2-3 дни, това не е проблем. Проблема е да бъде все пак извършени някаква резидба, да няма сухи дървета, да няма пропадане повече от 10-20%, да няма сухи дървета в насаждението. Просто да личи, че стопаните са добросъвестни, че са направили разходи, защото целта на това подпомагане е да се възстановят направените разходи. Естествено е, че стопаните биха били по-доволни, ако имаше продукция, която да се реализира на приемлива цена, ще получат повече отколко субсидията, която очакват, но все пак това е едно подпомагане, така че все още всички не са обходени заявени площи. Хората, които все пак са разбрали и които не са разбрали дали е минала комисията, защото практиката тази година е да не се викат собствениците на терен, защото явно те ще забавят процеса, ще се започне спорови и така нататък, а комисията ходи без присъствието на собствениците и ще се изготвят протоколи, след това те ще имат възможности и за претенции евентуално, ако има такива, защото наистина се натъкваме на насъждения с череши.
0: А се кандидатства за пропаднали площи. Да, пропаднала продукция.
1: Площи,
0: да.
1: Което естествено е, че тези площи ще бъдат отрязани, защото след това снимките ще се гледат от цялата комисия, която е 7 членна. Освен това и в Министерство на земеделието също ще има проверки. Протоколите от комисията и снимковия материал. И хората трябва да имат предвид, че снимките се правят с много добър апарат, където се вижда и най-малката подробност. Дали насъждението е поддържано, дали има плодове по дърветата.
0: Това са основните изисквания. Доста, така да кажем, сериозна е цедката през

0: която трябва да минат земеделските производители и съответните площи, за да получат обезщетение, ако наистина заслужават такова. И след това ще стане ясно и точно какъв е размерът. Нали, все още не е казано, професор Сотиров?
1: Не, не е помощта. Казано. След като мине обработка на цялата документация, тогава, надявам се, от Министерството много бързо ще вземат адекватно решение с каква сума да бъде подпомогнат делния хектар или декар.
0: Професор Сотиров, а остава ли тази информация и така това ваше мнение, че повече са пострадали сливовите насъждения, отколкото черешовите от тези пролетни мразове, както ги наричате вие специалистите? Всъщност, втората информация беше такава, първоначалната беше за така много голями щети при черешите, след това се оказа, че не е така, по-скоро при сливите. Сега последно как е?
1: Така е. Там, дето мина с мръза, пролетните мръзове, наистина сливата, понеже беше по-напред, беха прецъфтели почти всички сортове, при сливата проблема е по-сериозен.
0: Добре.
1: Докато при черешата първоначално тя цъфти много, с много цветчета и при първоначалния преглед изглеждаше всичко измръзнало, но в последствие се оказва, че има запазени бутони, които последствие прецъфтяха и има някакъв завръз, докато при сливата положението е по-трагично.
0: Еми, усещаме и по пазара, че има български череши тази пролет, защото те вече са на доста по-поносими цени. Има и български, не само гръцки, вкусни са, здрави са плодовете, така че ще се наслаждаваме на този плод. Надявам се и през целия месец юни, защото, доколкото знам, предстои активната черешова кампания, активното прибиране на черешовия плод. Така ли е? Кога да го очакваме?
1: Така е. Вече има български череши, то е логично. Юни

0: месец сме от по-южните райони, като Пловдив, Хасково, Петрич, вече започват да предлагат много качествена българска череша. В Кюстендилско на този етап ранния сорт Бигаро Бюрла. В отделни селища дори и обран, но все още се намира, но активната кампания при нас ще започне, по мое виждане, след 15 юни, т.е. след около една седмица, ще започне да се предлага и кюстендилска череша. За сега има отделни дървета, всеки стопанин от по-рано зрещи сортове, но кампанията ще стартира след една седмица, може би.
1: Да. Може би тогава ще имаме повече информация за цената за берачите, защото знаем, че това е важна тема. Те винаги не достигат, цените не ги удовлетворяват. Дали ще има проблеми тази година с берачите?
0: Така е, ще има, но вече се знае цената.
1: Долу
0: горе берачите претендират за 35-40 цента, но за съжаление за сега, на която се изкупува от фирми, да не казвам наименованието на фирмите, те предлагат 70-75 цента. Всеки може да си направи каква е сметката за стопани, на който се е грижил за насъждението и не свършват грижите с бранет, ами продължават целогодишно. При 75% изкупна цена, при 35 или 40 за берача, какво ще остане за него. Така че, за съжаление, кампанията ще бъде много трудна по отношение на реализиране на черешата, както последните години наблюдаваме.
1: Но надявам се, че ще има и добра охрана в черешовите мазиви, защото това също е така от годините стар проблем. През последните години няма сериозни набези и кражби. Надяваме се, че така ще бъде спокойно и така ще премине тази година черешовата кампания.
0: Така е, започнали кампанията, общината последните години организира охрана, да. И сякаш вече тези набези приключиха, няма опасност и надявам се общината пак да въведе някакъв охранителен режим все пак.
1: Надяваме се и ние. Ще следим с вас кампанията, професор Сотиров. Само да споменем буквално с изречение 2, защото според мен пък е важно. Предстои да изпробвате нов метод за защита на овошките, точно от това измръзване, за което говорим. Нали така?
0: Така е, да. Има вече и машини, които отдавна се ползват. Преносими малки машинки, които отдавна се ползват в Турция, в други страни и от тази пролет, но малко закъсня демонстрацията им. Имаше един семинар, на който един специалист от Пловдив демонстрира как се създава пушек, който до някъде според него може да предпази до минус 5 градуса овощите от замразяване. Но това предстои да бъде изпитан. Същата машина може да се ползва и за третиране срещу болести и неприятели. И всеки момент го очаквам този инженер, той е инженер, да пристигне от Пловдив, да направим едно тестване в института и надявам се да може да го повторим няколко пъти, за да се убедим лично ние като специалисти в ефекта от това третиране, за да може по нашите семинари да го коментираме с фермерите и да ги убедим от ползата или пък ако няма полза, да кажем, че няма полза.
1: И да се търсят да нови
0: излишни средства, но днес ще направим такова третиране и след това ще отчитаме какви са резултатите по отношение на насекоми, на болести, за да видим дали е ефективна или не.
1: Дано да е успешен този метод, защото ще бъде от голяма помощ на земеделските стопани. В случая говорим на овощари, черешопроизводители, производители на други овощни култури. Професор Сотиров, да пожелаем да бъде успешна кампанията и добра реколтата, въпреки всички тези проблеми.
0: Разбира се, добра реколта и по-скоро добра цена.
1: Добра цена, да.
0: На своята продукция, защото череши има, не е както миналата година, но въпросът е по някакъв начин да може поне по-голяма част от продукцията да бъде реализирана успешно на пазара.
1: И то на добра цена, да е удовлетворяваща за стопаните, все пак. Важно е това.
0: Точно така.
1: Много благодаря за този разговор на професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Коментирахме важни теми, касаещи овощарите и потребителите, разбира се. Благодаря ви и до нови срещи, професор Сотиров.
0: До нови срещи.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Празникът на розата отмина, но проблемите за розопроизводителите остават. Сред тях са липсата на работна ръка, недобра реколта, ниски изкупни цени на розовия цвят.

0: но пък като че ли по-висока цена за розовото масло се предлага тази година. Така ли е наистина? Това ли са основните проблеми в сектора, за които сигнализират производителите на розовия цвят? За това ще поговорим сега с Зара Клисурова, председател на Националното сдружение на производителите на етерично маслени култури в България. Здравейте най-напред, госпожо Клисурова.
1: Здравейте!
0: Розоберът трябва да протича в момента, както се казва, с пълна сила трябва да тече кампанията. Кажете как върви тя и каква е реколтата, която вече прибирате?
1: Това, което споменахте за сектор растениевъдство, е така. Относно цената на розовото масло не мога да взема съответно мнение, тъй като нямам предвид каква е договорката на розопреработвателите.
0: За 15 000 евро говорят ваши колеги. За така един е... литър розово масло.
1: Именно, но да. Просто не мога да отреагирам, тъй като нямам от извора информация.
0: Uh-huh. Добре.
1: Но относно сектора растениевъдство за маслодайната роза, проблемите са такива, каквито ги очертахте. Липса на работна ръка, недостиг масово капи на розовите насаждения цвета, тъй като не може да се обере. Освен това, проблеми има с розоварните, тъй като пика настъпи изведнъж след ниските температури. Високите температури доведоха до изтъфтяване масово на розите и поради което беше запълнен капацитета за преработка и оттук намалиха количествата изкупен розов цвят. Това от една страна. И от друга страна, това, че няма достатъчно работна ръка. В заводите поеха голяма част от работниците, които бяха в сектора, и този проблем и за бъдеще ще стои. С всяка измината година маслодайните насъждения намаляват поради тези проблеми, които просто са нерешими към момента. И 50% от насъжденията, които бяха преди 5-6 години, вече са или запустели, или изорани. За жалост просто в Розовата долина.
0: Казват ваши колеги, около 56 000 декара са насъжденията с рози в България към момента. Не знам дали е вярна тази информация, според вас горе-долу така ли е?
1: Само статистиката може точно на Министерството на земеделието да каже, тъй като една част може съответно да се знае от статистиката в Министерството. Тоест, хората, които са в регистъра. Обаче част от физическите лица, които не са в регистъра и имат малки насъждения от порядъка на 1, 2 до 4 или 5 декара, те съответно не фигурират и статистиката не може да ги хване. Но принципно, просто наблюдавайки как стотици декари, които

0: фонд работна заплата също се увеличи и всичко това натрупва много разходи, а при тази изкупна цена 2,50, която беше само за регистрираните с договори, и в момента, която падна на 2,40, виждате, че при 1 евро на килограм набран розов цвят, какво остава? Жалки центове остават за производителя.
1: Не ви излиза сметката, както се казва. Това, не което сте вложили сметката и продали,
0: туровите
1: не излиза.
0: Туровите се качиха, растителнозащитните препарати се качиха, обработките се качиха, горивото скочи. Ето всички тези фактори довеждат до една себестойност, която просто не удовлетворява като крайна цена розопроизводителя.
1: И за това пустеят и нивите с рози в момента.
0: Точно,
1: не малка част.
0: Продължат
1: и ще
0: да
1: продължат, да.
0: Ако няма съответно някаква оздравителна програма, поне за тези, които продължават да се борят за оцеляване на отрасъла.
1: Вие сте един от тях. Знам, че не веднъж сте водили разговори с Земеделското министерство, различни министри на земеделието и експерти, които отговарят точно за вашите ресори, госпожо Клисурова. Доколкото знам, розопроизводители са предложили сега на министъра на земеделието Абровски идеи за подкрепа на сектора, след като, да припомним, в последните години се осигури финансова помощ заради COVID-кризата, заради кризата в Украина и през 2025 година по програма De Minimis. Но искат още производителите, защото това е недостатъчно. Но дали ще го получите? Какви са индикациите?
0: Не мога да кажа, преди да се вземе окончателно решение от Министерството на земеделието. Но изход при предаване директно на цвета от розопроизводител на розопреработвател вече е съответно една кауза, която не е положителна, а отрицателна. Единственото решение на тези, които искат да продължат да обработват маслодайните насаждения, е да тръгнат към краен продукт. Тоест, трябва маркетинг, проучване на пазара, търсене, съответно на ниши за малките и средни производители. Дали на ишлеме ще бъдат преработено или, както в Израел, ще се направят преработващи предприятия, които обединяват определена група от производители и при равни условия се преработват цвета им. Това е, може би, единственият изход. Аз бях направила предложение на последния консултативен съвет за програма по време на беритба, тъй като фонд работна заплата е най-голямото перо в сектора.
1: Да.
0: Ако тук ние получим облекчение чрез програми към бюрата по труда, в които фонда работна заплата се поеме от средствата, които се дават на голямата плеяда от безработни, и те бъдат включени задължително в прибиране, колкото и малко да са, но облекчим ли този фонд, себестойността значително ще падне и дори тия цени, които са в момента, вече ще бъдат малко по-положителни за производителя.
1: А как коментирате тази идея на ваши колеги? От следващия програмен период от 2028 маслодайната роза да влезе в обвързана подкрепа на предаден килограм розов цвят, за да получавате субсидиране, както при овошките и при малините, например?
0: Аз съм за това, както при зеленчуковите, както при плодово-ягодите, тъй като съответно хората, които действително работят, те имат и добри добиви. И поради тая причина никой не желая да си крие доходите, тъй като ние достатъчно ДДС внасяме на държавата. Така че по-добре действително да бъде на килограм на добив на декар, съответно на килограм набран розов цвят, отколкото по първа линия като на декар. Така че за мен аз подкрепям това.
1: Да. Подкрепете го добре. Продължава ли, споменахте пазара, важна е тази тема. Продължава ли България да бъде световен лидер в производството на розово масло с отлично качество? Правим уточнение или пък вече започваме да губим това първенство, защото знаем, че в минали години имахме така известни проблеми с качеството?
0: Именно това е въпросът, че последните 5 години намали търсенето на българското розово масло, тъй като недобросъвестни търговци или преработватели си позволиха към нашето да прибавят чуждо масло или синтетика. Всичко това се открива от лабораториите, които са прецизни в чужбина, и това доведе до лош имидж на някои определени преработватели и търговци. Именно затова новият министър предложи всички, които преработват и имат краен на продукция масло с техните сертификати, които са от авторизирани лаборатории, да бъде всичко качено като информация и при съответно добри показатели и продукта да получи по-добра.

0: цена. Има интерес, разбира се, има интерес към нашето розово масло, тъй като доказано е, че поради климатичните и почвени условия благоприятстват за добро качество. Тази година се оплакват за лош рандеман поради климатичните условия и поради това те съответно в последствие почват да свалят цената. Виждаме интерес от страна на новия министър да помогне, така че дано да бъде през целия мандат това положително отношение. Ние ще го подкрепиме каквото можем, за да може тая култура да оцелее.
1: Много хубави думи казахте за финал. Надяваме се да се случат и разбира се ще продължим да следим темата и в ефира на Радио Благоевград. Много благодаря за този разговор на госпожа Зара Клисурова, председател на Националното сдружение на производителите на етерично маслени култури в България.
2: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
1: Ще продължим с още интересни сюжети до края на предаването в 16 часа, уважаеми слушатели. Ще коментираме и теми, които може би вълнуват част от вас. Например, ако сте собственик на домашен любимец и имате дилема дали да го вземете с вас на морска почивка или не. Ще ви бъдем полезни със съвети за това, къде може и къде не да се плажува с домашен любимец, както в България, така и в други европейски държави. Ще ви разкажем и за традиционното английско чайно парти, което се организира за поредна година в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. Но всичко това подробно ще научите в детайли чрез нашите репортери след 15 часа и новините на Българското национално радио, а до тогава остават 8 минути.

Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС. Против се обявиха от Демократична България и Възраждане, а депутатите от ГЕРБ, СДС и от Продължаваме

0: промяната се въздържаха. Правителството иска новия дълг, за да може, докато бъде приет нов редовен бюджет, да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата от дълга ще бъдат използвани и за социални плащания, както и да бъдат гарантирани пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията призоваха правителството да обяви ясни разчети за изразходването на парите от новия дълг. Държавните дружества Марица Изток и ТЕЦ Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 ще бъдат извадени от българския енергиен холдинг и обособени в ново държавно предприятие. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова, на която е възложено да разработи концепцията за тази реформа, изисквана по плана за възстановяване и устойчивост. Петрова трябва да съгласува реформата с Народното събрание, тъй като парламентът вече има решение, забраняващо преструктуриране на енергийния холдинг. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че е подал оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекторешения за освобождаване на цялото ръководство на касата. В писмена позиция Стефановски аргументира решението си с липса на политическа подкрепа, за да работи спокойно. Още информация от репортера Елена Бейкова.
1: Заради системно неизпълнение на задълженията за контролна дейност, което води до значително повишаване на разходите на здравната каса, във вторник от Прогресивна България предложиха предсрочно прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите посочват, че въпреки нарастването на бюджета на касата в последните години, рамката се оказва недостатъчна за покриване на разходите. В днешната си позиция подалият оставка Петко Стефановски твърди, че под негово управление контролната дейност на касата е подобрена и са предложени промени за оптимизирането й, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Петко Стефановски беше избран за управител на здравната каса през март миналата година. Кандидатурата му беше издигната от ГЕРБ СДС и беше единствената в хода на процедурата по избор. От Прогресивна България предлагат избор на временен ръководител на здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: Петко Стефановски трябва да продължи да изпълнява функциите си до избора на нов управител, заяви председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов. Комисията определи 7-дневен срок за становища, преди да обсъди поисканото от управляващите предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Не беше допуснато до гласуване предложението на Божидар Божанов от Демократична България в програмата за днес да влезе проекторешение, с което председателят на ДАНС да бъде задължен да предостави данни за дейността на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. След заседанието Костадин Ангелов, председател на здравната комисия, заяви, че няма притеснения от искането за подобен доклад. Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнала на земеделските производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените за доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. Преди ден производители на плодове и зеленчуци писаха до премиера и до министра на земеделието по проблема. Как реагира властта? Чуйте в обобщението на репортера Наталия Гънчовска.
2: Ден след началото на инициативата Кошница с грижа, която трябва да осигури от 15 до 30% по-ниски цени за основни храни, производители изразиха опасения, че ангажимента на веригите по правителствената инициатива ще остане за тяхна сметка. Премиерът Румен Радев изиска проверка.
3: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим.
2: Условие на инициативата Кошница с грижа е да бъде изцяло и само за сметка на търговските вериги, заяви в ефира на Националното радио по-рано днес министъра на земеделието Пламен Абровски.
4: Искам конкретика. Кой е искал, от кой е искал, кой точно, колко процента, коя търговска верига, кой изкупвач, на кое тържище, защото не смятам, че някой от търговските вериги ще си позволи този лош имидж в деня, в който си стиска ръцете подадената ръка от страна на правителството, на следващия ден да изнудва производителите. Аз ще проверя и този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание.
2: Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала и доказателствата, за да се намеси в рамките на правомощията си срещу евентуални нелоялни търговски практики. В позиция от КЗК се декларира готовност да образува производство.

0: в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент по инициативата Кошница с грижа. За новините Наталия Ганчовска.
1: Премиерът Румен Радев потвърди, че българската държава повече няма да предоставя оръжие и бойна техника на Украйна.
2: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
1: Заяви премиерът Радев. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че ще спре предоставянето на въоръжение от складовете на армията. Но по думите му, българската оръжейна индустрия може да търгува с Украйна.
3: България няма да предоставя повече военна помощ от складовете на българската армия. Това е, аз съм министър на отбраната, отговарям за българската армия. Не отговарям за производство и продажба на оръжие.
1: Каза министър Стоянов пред репортери в Народното събрание, където участва в заседание на парламентарната комисия по отбрана. На този фон министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че българската подкрепа за Украйна няма само военно измерение.
4: Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори за какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности.
1: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. А от опозицията упрекнаха правителството, че излъчва противоречиви послания по темата. Представители на ГЕРБ СДС, на Продължаваме промяната и на Демократична България посочиха, че подкрепата на България за Украйна е в съответствие с решенията на Народното събрание и носи ползи както за модернизацията на българската армия, така и за развитието на военно-промишления комплекс. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на предприятите от Съединените щати удари в Южен Иран. Подробности от редактора Силвия Петрова.
5: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори, но не действа, а в интервю за Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. Междувременно източник на Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли удари в самозащита след свалянето на техен хеликоптер на Турмузкия проток, в района на който ирански медии съобщиха за взривове. Междувременно продължават тежките сражения в Ливан между Хизбола и израелската армия. Интензивни израелски въздушни удари е имало край град Тир. Има жертви, пише катарската телевизия Ал-Джазира. За новините е Силвия Петрова.
1: Отново у нас президентът Илияна Йотова награди четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима души, над 10 бяха ранени. Огнеборците Благой Благоев, Данаил Влахов, Тодо Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на държавния глава.
6: Тази трагедия показа нещо много тревожно. Огромната пропуст. Огромните пропуски, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто. А по този път на доброто срещат хора като господин Благоев, господин Йорданов, господин Върбин, всички техни колеги, които всеки ден защитават нас, българските граждани.
1: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на миналия месец, са публикувани на сайта infoprien.mon.bg. Средният резултат на матурата по български език и литература е добър 4,39 или 60 точки от максимални 100. Това е с повече от 2 точки над резултатите от миналата година и е най-добрият резултат от провеждането на матурите от 2008 година до сега. На матурата по профилиращ предмет общият резултат е 71 точки и 9 стотни или много добър 4,89. По почти всички предмети на матурите резултатите са повишени, отчетоха от Министерството на образованието. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
7: Добър ден! Слънчево време към този час в по-голямата част от страната. Купеста облачност започна да се развива над много райони по Старопланинското било, в Родопите. По-мощна е в западната част на Стара планина и в част от Родопите. Има и регистрирани интензивни краткотрайни валежи в Сатовча в Родопите, 14 литра на квадратен метър за кратко време, и в Бабек, близо до Велинград, 11 литра на квадратен метър. Температурите към този час отново най-ниски по Черноморското крайбрежие, 22-26 градуса, а най-висока е температурата в Сандански, 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месец юни. Утре слабо ще се понижи, а чак вечерта ще започне да се повишава. До края на днешния ден над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от страната, а по-късно през деня и над крайните североизточни. На отделни места там ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Още преди полунощ явленията навсякъде ще спрат, през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще започне промяна на времето. По приближаващ студен атмосферен фронт, който ще премине през страната през нощта срещу петък, още утре около обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в западна и в централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър, но по развитието на конвективната облачност вятърът ще се усилва, ще бъде променлив по посока. При вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28. Във връзка с очакваното приближаване и преминаване на добре изразения студен атмосферен фронт, за 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количество в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, с локални извалявания до около 50 литра на квадратен метър. Валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Движението по пътя Кресна Кулата в района на Сандански е двупосочно в една лента заради катастрофа. Движението по магистрала Тракия от 55-я до 60-я километър в посока София ще бъде спирано след края на работния ден заради ремонт, който се очаква да трае до 19 юни. До тогава движението в участъка ще бъде двупосочно в платното за Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Слънчево, топло, полятно му приятно е времето навън. Това можем да видим от студио 2 на радио Благоевград в момента и да предположим, че тази приятна обстановка е подходяща и за плаж. А ако ви предстои морска ваканция, уважаеми слушатели, която искате да споделите с домашния си любимец, със сигурност ще ви бъдем полезни с информацията за това, че от 1 юни влезе в сила забрана за разхождане и пребиваване на кучета и други домашни любимци върху стопанисваните и охранявани плажове в някои крайморски общини по родното Черноморие. При какви условия и къде можем да плажуваме с домашните любимци, както в България, така и в други европейски държави? Това ще научите, ако останете с нас. След малко в рубриката ни «Животните» ще излъчим разговор с Явор Гечев, дългогодишен защитник на животните. Той ще коментира тази тема. Освен това, очакваме репортаж на Ива Сеизова от проведеното днес Националната хуманитарна гимназия «Свети Свети Кирил и Методи в Благоевград» традиционно английско чайно парти. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Разбира се, към тях ще прибавим още от музикалния избор на Анастасия Трайкова. Работим в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Аз съм Биляна Савчева.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград.
4: Ние и животните.
5: С наближаването на активния летен сезон, темата за присъствието на домашни любимци по плажните ивици отново предизвика обществено внимание. От 1 юни влезе в сила забраната за разхождане и пребиваване на кучета и други домашни любимци върху стопанисваните и охранявани плажове, като мярката ще важи през целия летен активен сезон. Според концесионерите на плажове, ограничението не е въпрос на лично отношение към животните и техните стопани, а е регламентирано както в общинските наредби на морските курорти, една от които е, например, община Бургас, така и в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Какво точно е позволено и какво е забранено относно плажуването с домашен любимец по българските плажове и в други страни в Европа, като съседна Гърция, например? За това разговарях с дългогодишния защитник на животните Явор Гечев. Чуйте.
6: На мен ми се иска да започна с закона за устройството на Черноморието, защото аз се консултирах с специалисти, които работят с този закон в Министерство на туризма, и те са категорични, че там няма никакви забрани за допускане на домашни любимци на охраняеми или на неохраняеми плажове. А оттам нататък наистина има общински наредби, които ограничават или забраняват достъпа на домашни любимци. Тук говорим основно за кучета, въпреки че има хора, които ходят и с все по-модерно, даже става с котки на повод и на плаж, с порчета. Но основната група хора, които отиват на море с домашния си любимец, са тези, които отиват с кучета. За съжаление, това не е нещо ново по нашето Черноморие. И той издава едно отношение към животните, което бих казал, че е на средновековно ниво. За разлика от нас в други държави, като Гърция, като Италия, като Хърватска, с които ние все пак се сравняваме, когато става въпрос за туризма, нещата са доста по-добре регламентирани и уредени. В Гърция аз имам личен опит и от трите държави, които изредих. В Гърция нещата като че ли са така най-близко до ситуацията в България, от гледна точка на това, че няма забрана за домашните любимци на плажовете, но разбира се, когато става за охраняеми плажове, те трябва да бъдат на повод, и ако поведението им е проблемно, т.е. смущават околните, разбира се, могат да бъдат помолени собствениците да напуснат.

0: И тук това, което много дебело трябва да го подчертаем, и това важи за всяка една държава, е, че собствениците са длъжни да почистват след домашния си любимец и да не допускат каквато и да била агресия, дали към животни, дали към хора, и така неприемливо поведение. Но ситуацията е такава в Гърция. В свободните зони, разбира се, там достъп на домашни любимци не е ограничен. И за разлика от България, свободните зони са много по-големи. Дори и около охраняемите плажове. Така че за собствениците на домашни любимци на кучета, особено от по-едрите породи, винаги е по-удобно да си намерят място на някой свободен плаж, така както правя и аз, когато ходя на море в Гърция. В Хърватска и в Италия ситуацията е малко по-различна. В Хърватска, разбира се, няма никакъв проблем да отидете на плаж. Там също има огромна брегова ивица. Голяма част от плажовете не са охраняеми, затова няма никакъв проблем. Разбира се, ако домашния любимец представлява проблем за околните, най-добре е да се преместите. Но в Хърватска съм попадал на специализирани плажове само за хора с домашни любимци или такива, в които е не просто разрешено, ами се стимулира присъствието на хора с домашни любимци. А изключително приятно, разбира се, това. И в заведенията се допускат хората и е много, много приятно. В Италия ситуацията е малко по-различна. Там има забрани на голяма част от плажовете за домашни любимци, но също така има и плажове, които са специално за домашни любимци. Тоест може да отидете с домашния си любимец на плаж, който е изграден и пригоден за хора с домашни любимци. Такива има по цялата брегова ивица и отново на дивите плажове няма кой да ви спре. Но и в Хърватска, и в Италия, и в Гърция брегова ивица е много по-голяма от тази в България. Има много свободни, неохраняеми плажове. Така че там наистина дори и на местата, на които има забрани в охраняваните плажове за домашни любимци, не представлява абсолютно никакъв проблем на хората да отидат на, как се вика, на 100 метра в страни и да плъжуват там със своето кученце.
1: Значи, господин Гечев, можем да кажем, че за да сме сигурни дали на даден плаж можем да отидем на домашния любимец, просто трябва да видим дали има табелка за забрана и дали е охраняван плажа. Ако няма такава, то спокойно можем да си плъжуваме с домашното животно, така ли?
0: Разбира се, това важи за всяка една от тези държави. Аз лично на нашето Черноморие не съм ходил повече от 20 години като турист и нямам и намерение да ходя. Не само
1: и една от причините може би е това, защото имате домашни любимци. Да.
0: Това е една от причините, но не само заради това, а защото в много отношения у нас се стимулира един тип туризъм, който на мен лично не ми харесва особено. И наистина като цяло отношението към домашните любимци, към животните, изобщо по Черноморието е отвратително.
1: И към техните собственици съответно.
0: И към техните собственици, но не говорим само за собственици, говорим и за бездомни животни, които
1: точно,
0: се отглеждат в курортите, защото нашите курорти не са лишени от бездомни животни. Има. Отношението на местните власти към хората с домашни любимци, местни хора, които живеят там, и към хората, които плажуват или идват като туристи със своите домашни любимци, и към безстопанствените животни, меко казано, изостанало. И цялото това нещо лично на мене не ми създава чувство на комфорт, когато отивам на почивка. В крайна сметка човек отива на почивка, за да си почина, а не за да се натоварва допълнително. За разлика от България, в Гърция, която в много отношения е по-близка като разстояние и като отношение, нещата са много по-различни и бих казал, че не случайно голяма част от българите предпочитат лятото да прекарат на морето в Гърция.
1: Има защо, както се казва. Господин Гечев, обаче в България няма специални плажове, на които е пригодено да се ходи само с домашния любимец, каквито примери дадохте и за Хърватия, и за Италия, нали така? Тук аз поне не знам да има в България такива плажове.
0: На мене също не ми е известно, но отново стигаме до отношението
1: на
0: местните власти и на стопанисващите плажовете въобще към хората, и към животните, и към туристите, които имат домашни любимци като сегмент. В целия свят хората са осъзнали, че това е един голям сегмент, един сегмент, който се разширява и който не бива да бъде изпускан. Сега в Италия, например, има и безплатни плажове, на които човек може да отиде с домашния си любимец, но има и платени такива, които са, те са като кошарки направени, която може да си наймете една кошарка, да си влезете с кучето, да го пуснете вътре да си стои свободно и съответно и да влезете в морето след това. Така че нещата са мислени и са инвестирани пари, за да бъдат привлечени хора, с които да отиват там на плаж с кучетата си, които да харчат своите пари точно там, а не да отидат в Гърция, например. Така че тук мисленето на нашите бизнесмени и местни власти по морето е много изостанало от съвременното европейско и световно мислене и те наистина изпускат възможности.
1: Чухме Явор Гечев, дългогодишен защитник на животните, за това как и къде можем да ходим на плаж с домашните си любимци без притеснения.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
0: Представяме ви.
1: Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22.

0: от ефира на Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград. Ето го и поредният атрактивен и нестандартен открит урок се състоя днес в двора на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. За девета поредна година там се проведе английско чайно парти с участието на ученици от 8 клас, паралелка, изобразително изкуство с интензивно изучаване на английски език. Чайната церемония в хуманитарната гимназия се утвърдила като ценна традиция, която обогатява учениците не само с познания, но и с възпитание в уважение към различните култури. Да чуем още в репортажа на Ива Сеизова.
3: Творът на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград се превърна в изискано чайно парти. Украсени маси, ленини покривки, сандвичи, сладки, поднесени изтънчено и много чай. Времето за чай се превръща в всеобща английска традиция. Такава традиция имат и учениците от Националната хуманитарна гимназия. Те превръщат английския език не само в учебен предмет, а и в преживяване. Учителят по английски език Надежда Иванова провежда този нестандартен урок всяка паралелка 8 клас от 9 години. Чайната церемония се е утвърдила като ценна традиция, която обогатява учениците не само с познания, но и с възпитание в уважение към различните култури, уточни Иванова.
4: Атмосферата е много превъзбудена. Тя е такава от един месец. Вчера беше много интересно, защото те се събраха трите групи, всяка със своите задачи, какво да приготви. Едните сандвичи, другите типичните традиционни скончета, третите чайни бисквити и го правиха заедно в къщата на едно дете. Бяха много забавни, много интересни, приготвиха всичко абсолютно сами по рецептите, които аз им изпратих. И реално от вчера учебният процес се върти около партито. Всяка година имаме нещо ново, всяка година те измислят нещо ново, ето тази година всички с бели панделки. Ако ги забелязват, имаме покривки с британското знаме дори. Интересно им е, защото научават много. Отначало им е смешно. Ама как така ще се бъркам чая така? Ама защо трябва да се оставя пакетчето там? Но после осъзнат, че това е един етикет, който Великобритания спазва. И се стараят да го научат и го предават и на родителите си. Всички си купиха разкошни чайни чаши. За тях това беше удоволствие да си купят красива чайна чаша, която да си ползват тук на там.
3: Какво дава на учениците това събитие?
4: Дава им един по-различен поглед върху културата на Великобритания. Ние няма как да учим език без да се потопим и в културата. За съжаление, не всички са имали възможността да отидат там, да видят Лондон, да видят други места. И когато им се разказват различни традиции, особено традицията на Хайти и в 5 часа, за тях е много интересно. Как така се спазва през толкова години, как така има специални покани. Те направиха нещо уникално като покана тази година. Защо точно този тип меню тристепенно се сервира? Първо се започва с сандвич, следва се реда с кифличката, после бисквитата. И дори знаят вече от коя кралица произлиза, когато огладняла един следобяд и поискала две филийки с малко сирене. Оттам и тръгва чая в 5 часа и типични английски сандвич. Ученето чрез преживяване за тях е много важно. Едно е да направиш нещо с ръцете си, едно е да се потопиш изцяло и суми ръце в това, което правиш, друго е да зубриш гол текст. И ето вчера ми казаха, звъняха ми, госпожо, едната рецепта тук пише 220 градуса, ама после 150, как да го направим? Тоест те осъзнават нещата и им е много по-забавно и по-интересно, когато наистина го правят. Всяка година е различно. Тази година мотивацията е много силна. Много. Те сами изготвиха знаменцата, защото са художествена паралелка, решиха, че няма да купуват, а ще направят те. Тяхна беше идеята да готвят всички заедно. И наистина се забавлявали, даже покрай един басейн. Сплотяват се, защото това им носи общуване по различен начин. Вече са извън класа, правят да нещо за училище.
3: Събитието е доказателство, че когато темата по учебния предмет бъде поднесена по вдъхновяващ начин, оставя трайна следа, своеобразен чай за душата, който събира, учи и вдъхновява. А осмокласниците ни потопиха в атмосферата.

0: Като цяло много се радвахме за това парти. Всички го очаквахме с нетърпение. Подготовката ни отне доста време, но много сериозно се постарахме тук всичко да стане както трябва.
1: Кое беше най-сложното от това, което вие се включихте?
0: Ами да сготвиме като цяло. Според мен това беше най-сложното.
1: По-различни ли са тези сладкиши, които сте приготвили?
0: Ами със 100% не са стандартните неща, които ще намерим в България. Те са по специални английски рецепти, тъй че да.
1: Да кажем нещо и за чая, все пак е чайно парти. Вие по принцип пиете ли чай?
2: Еми, всъщност да, много. От малини ми е любимия с мед. Много добра комбинация.
1: Това е разликата с английския чай.
2: Мисля, че английския чай ще е много по-високо качество от този, който се произвежда в България. Трябва малко чай и бърнето трябва да е не в кръгче, а такова 12-6 напред-назад само.
3: Ни беше много приятно, всички бяхме супер организирани и ние с много голямо удоволствие го направихме това.
1: Кое ви беше най-приятно, но и кое ви беше най-сложно?
3: Ами, готвенето беше най-приятно, но може би малко с кончетата, които са все едно британски сладки и те малко ни затрудниха да ги направим, но се получиха добре.
1: Сега, ако трябва на някой да обясните за скончетата, как точно ще ги обясните? Какво представляват те?
4: Те са като меки бисквитки и се ядат със сладко. Да, режеш по средата и се ядат със сладко.
5: Аз правих бисквити. Месим тестото и ги печем.
1: Добре, трудно ли беше?
5: Не. И ми да усетим британската култура и да се запознаем малко с нея.
1: А някой от вас бил ли е във Великобритания?
5: Не.
1: Не сте били там?
3: Ами има специален начин, по който трябва да пием чай и как да се държим, маниерите ни на масата, като цяло нашето поведение.
1: Какво трябва да бъде?
3: Ами като държим лъжицата, не трябва да бъркаме часовниковата стрелка или в кръг, ами трябва да така напред и назад. И

0: захара, ако искаме. И оставаме няколко сантиметра, ако искаме да сложим и мляко.
1: Да. Харесва ли ви този чай на вас?
0: За жалост, още не съм го питала.
2: Гости на чайното парти бяха директорът на гимназията Светлана Солачка и учители от учебното заведение. Всички присъстващи се почувстваха като във Великобритания. Пиха чай с мляко и опитаха от специфичните сладкиши. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Актуални, интересни, полезни, такива бяха сюжетите, които ви предложихме след обеда на 10 юни по радио Благоевград, уважаеми слушатели. Знаете, част от тях ще продължим да следим, като например инициативата Кошница с грижа, както и проблемите на овощари и розопроизводители. Но още новини можете да очаквате в новинарските емисии по радио Благоевград. А сега вече приближаваме финала на предаването Сюжети от деня, с пожеланието да бъде успешен краят на работния ден и да имате една много-много приятна привечер, разбира се, в компанията на Радио Благоевград. Това пожелание ви изпращам от името на дамски екип, с който осъществихме предаването, Емилия Маринова, Анастасия Трайкова, Ива Саизова и Мариана Попова. Аз съм Биляна Славчева. До чуване до следващата ни среща.

16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг от 3,8 милиарда евро с приетите на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026. За бяха 135-ма народни представители от Прогресивна България и ДПС, против бяха 29-ма от Демократична България и Възраждане. Въздържаха се също 29-ма депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срокът за предложения между двете четения ще бъде 5 дни. Министърът на финансите Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второ четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Стартиралата преди дни кампания Кошница с грижа е добра мярка срещу високите цени, но трябва

0: Да бъдем търпеливи. Това каза в ефира на Радио Благоевград Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
1: Много хора бяха скептични, винаги са скептични спрямо каквито и да било инициативи, а за да се направи промяна, няма как да стане с скептицизъм. По-верната теза, че това е полезно и нека да бъде и постоянно действаща мярка. Много е важно и нашето потребителско поведение. Преди да осъдиме каквато и да било инициатива, нека да видим резултата от нейното действие, нека да се възползваме, нека да погледнем, скоро се подготви доста добър информационен панел, който ще съдържа цени на дребни, цени на едро. А да може много бързо гражданина да може да види равнищата, да сравни, да прецени, да погледне един обект, втори обект, съответно извърши своята покупка по най-рационалния начин и на место, където му най-харесва.
0: Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Продължават проверките в черешовите масиви в Кюстендилска област, за да бъдат установени измръзналите дръвчета от началото на пролетния сезон, когато заради ниските температури много от плодовете бяха унищожени. 475 са заявленията от черешопроизводители, които настояват да бъдат подпомогнати. Подробности съобщи в ефира ни професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
2: Проверката продължава и ще продължи още няколко дни, за да може все пак да се направи реална преценка, защото има заявители, които са посочили и парцели, където реално се оказва, че има плодове. А по указанията на Държавен фонд земеделие и всички служби, занимаващи се с проблема, е казано, че трябва да има измръзване над 70%, за да се признаят.
0: Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Изложба, посветена на живота и творчеството на Екатерина Йосифова, е подредена пред централната сграда на регионалната библиотека в Кюстендил. Експозицията е своеобразен разказ за поетесата. Подробности от Ангел Павлов.
3: С откриването на изложбата беше дадено и началото на литературните срещи Екатерина Йосифова 2026, които в рамките на три дни са посветени на поезията, книгите, изкуството и паметта за една от най-обичаните български поетеси. Програмата започна в Възрожденското училище с изложба живопис на Светла Лазарова и Снежанка Рангелова, последвана от среща с поетесата Ивета Данилова. Литературните срещи ще завършат в отдел изкуство на регионалната библиотека Емануил Поп Димитров с официалното представяне на библиографски указател, посветен на Екатерина Йосифова. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. След обед над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Утре също ще бъде слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Трафик информация. Временно движението е двупосочно в едната лента по пътя Кресна Кулата в района на Сандански поради пътен инцидент. Трафикът се регулира от пътна полиция. Така завърши емисията Новини в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
4: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
3: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия уединг бенд.

0: празники страсто джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

Най-голямата компания, собственик на радиостанции в Съединените щати, Clear Channel Communications, прави препоръчителен списък на повече от 50 песни, които радиостанциите трябва да избягват да излъчват временно след терористичните атаки на 11 септември 2001 година в Нью-Йорк. Причините, разбира се, не са оповестени. Списъкът включва песни на Beatles, Led Zeppelin, Queen, Elton John, Rolling Stones, Phil Collins, Paul McCartney, Bob Dylan и добре познати заглавия като Imagine на John Lennon, Влак на мира на Кет Стивенс, Какъв прекрасен свят на Луис Армстронг, Прах във вятъра на Канзас. Вие сте с ретрохит на Радио Благоевград. Началото е с две заглавия от този списък. Годината 2525 на дуета Загера Неванс и пътуваща група на Creedence Clearwater Revival.

Атакуваща група на Creedence Clearwater Revival. Между прочим, практиката с списъци на забранени песни на поп и рок музиката датира от средата на 60-те години и не само в щатите. Малко по-късно предаването ще се върнем и към още малко информация с забранени песни и, разбира се, илюстрации. А в началото на юни 1970 година в класациите за хит сингъли влиза последния оригинален запис кариерата на Beatles, дългият лъкатушещ път. Юни 77 класацията за албуми на Billboard отбелязва най-големия успех за Лиус Сеер. Проектът му «Безкраен полет» навлиза в топ 10, а в класациите за хит

Когато имам нужда от теб, юни 1977 година, Лил Сер. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ хитове за 1985 година, Пречупени криле, Broken Wings с Мистер Мистер и Една нощ, Банкок с Мари и Хетт.

Една нощ. Bangkok's Murray Head. Историята миналото на света, 10 юни в една минута. 1190 година, трети кръстоносен поход. Германският крал и император на Свещената Римска империя Фридрих I, Барбароса, се отдавя при прекосяването на река Салет в Малазия. 1793. Столицата на Съединените щати е преместена от Филаделфия в Вашингтон. 1809. Папа Пий VII отлъчва Наполеон I Бонапарт от църквата, след като френската армия окупира Италия и обявява папската област за френска територия. 1967. Приключва 6-дневната война. Израел и Сирия се съгласяват да прекратят огъня. По същото време на върха в британския хит сингъл се появява песента «По бялата сянка на бледото» на Прокъл Харум.

Многократно през годините организации, институции, различни групи, компании са се опитвали и са въвеждали забрана за излъчване на определени песни на поп и рок музиката. С такава информация започнахме в самото начало на предаването. Ще ви предложа още

Колко подобни интересни факта. През 1972 година Пол Маккартни издава сингъла «Върнете Ирландия на ирландците». Песента веднага е забранена за излъчване от BBC, но това само я прави още по-търсено и увеличава нейната популярност в Великобритания, където влиза сред първите 20 горещи хита. Същата година и отново Пол Маккартни с група Wings. Песента «Хай, хай» е забранена за излъчване от BBC заради неподходящия и текст. Независимо от това, песента достига до пета позиция в класацията. 1981 година сингъла на Оливия Нютон Джон Физикъл е забранен за излъчване по радиостанциите в Солт Лейк Сити заради еротични намеци в текста, което е недопустимо за общността на мормоните.

Оливия Нютон-Джон с Physical и в пряк сблъсък през юни 81 година същността на мормоните, поне като текстуално послание в тази песен. В ретрохит на вълните на Радио Благоевград продължаваме с две заглави от юнската класация на Германия през 1977 година. Ма Бейкър на Бони Ем и Изгубена във Франция на Бони Тайлър. This is the story of Ma Baker.

0: Юни 1966 година Бари Уайт е на едно от последните си концертни турнета. Баритонът на любовта, както го наричат, получава послание от самолет по време на концерта си в Бостън, след неговия край да се обади на една местна радиостанция. Бари Уайт завършва концерта си и звъни на двамата радиодиджеи, автори на посланието, в което е и чек за 18 000 долара. Толкова е оценена поканата за интервю, на която той се отзовава. По това време Бари Уайт вече е издал поредния си албум «Иконата е любовта», но все още неговите почитатели предпочитат съблазнителните му балади от 70-те години. Една от тях е «Не мога да се насетя на любовта ти».
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and

Това беше Бари Уайт, не мога да се наситя на любовта ти в ретро хит. Днес се разделяме с две песни от световните класации за 1981 година, достигнали до върха на британския чарт за хит сингъли Babe на група Styx и Сърце от стъкло на Блонди. Дочуване до следващата седмица.

17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Както стана ясно по-рано днес, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Над 1300 литра етилов алкохол е иззет при три проверки в района на община Петрич. Митнически служители са извършили проверка на три частни имота, в които са открити течности с мирис на алкохол и етилов алкохол. И в трите случая не са предоставени документи за начислен, обезпечен или платен акциз. Етиловият алкохол е задържан, а взети са проби за лабораторен анализ. Агенция Митници напомня, че законът за акцизи и данъчните складове предвижда специален ред за изваряване на ракия от собствени плодове. Това може да се случи само в така наречените специализирани малки обекти за дестилиране, като съдържателя на обекта събира дължимия акциз и предоставя документи за начислен данък. Този тип алкохол е предназначен

0: предназначен единствено за лично ползване и не следва да бъде търгуван. Полицията в Кюстендил откри и задържа 18-годишна жена, блъснала с колата си друга жена и избягала. Ангел Павлов с подробностите.
1: След като е блъснала 71-годишна пешеходка на улица София в квартала, 18-годишната управлявала автомобила, напуснала мястото. Сигналът за пострадалата пешеходка е бил подаден от медицинския екип, оказал и помощ, казаха още от полицията. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Лято в музея ще се проведе и тази година в Разлог. Това съобщи за Радио Благоевград директорът на музея Христина Манова.
2: Това е една много интересна инициатива, за която децата започват да питат още през месец януари. Толкова интересно, че всички родители, деца, баби, дядовци с нетърпение очакват лятото, когато в продължение на 2 месеца децата ще идат в музея и ще бъдат обгрижвани с игри, с образователни инициативи, с интересни работилници, с приготвена традиционна храна. Всичко това ще стартира на 2 юли. Другата седмица Община Разлог и Исторически музей Разлог ще стартират записването за инициативата, тъй като е необходимо да знаем предварително колко са желаещите деца, да могат да бъдат разпределени в групи, които да бъдат подходящо обгрижвани от учители, обществени възпитатели, здравни медиатори и всички хора, които ще помагат това лято отново да бъде незабравимо.
0: Директорът на музея в Разлог Христина Манова. От 8 до 17 часа утре ще бъде затворен за движение участък от пътя Перник-Брезник-Трън, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в Перник, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
3: Временното ограничение за отсечката от пътен възел Хумнидо до кръстовището с улица Бродо и улица Стримон, като спирането на трафика е заради строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на Перник. При изпълнението на ремонта, тежкотоварните превозни средства за и от градовете Брезник и Трън ще се пренасочват по алтернативен маршрут през град Батановци. За леките автомобили в посока Брезник и Трън движението също ще е през Батановци, а за центъра и вътрешните квартали на Перник шофьорите могат да преминават през улица Софийско шосе, през пътен възел Църква в квартал Изток или през пътен възел Марина Бара в квартал Варуш. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движение в града. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: С незабравимите песни.
8: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
7: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
8: По радио Благоевград

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: 12 минути след 5. Заедно започваме да чуваме деня, слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград, в екип с звукорежисьора Дитка Николицова, музикален редактор днес Емилко Бушнаков, аз съм Бойка Браткова и първият акцент в развитие. България взема 35-то място сред 40 държави в изданието на индекса «Богатството на народите за 2026-та», като остава най-ниско класираната държава от Европейския съюз. Въпреки това, страната е сред икономически с най-бърз напредък през последното десетилетие, посочват от Института за пазарна икономика. Индексът оценява както развитието на частната икономика, така и ефективността на публичния сектор, като измерва какво получават гражданите срещу уплатените данъци в области като сигурност, инфраструктура, здравеопазване, образование и околна среда. В класацията са включени държавите от Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и Украина. Според анализа, България е подобрила резултата си с около 20 на 100 за последните 11 години, което е нарежда сред най-бързо развиващите се държави в изследването. Въпреки това, страната продължава да изостава сериозно от останалите членки на Европейския съюз заради слабите резултати на публичния сектор. Първите стъпки на новите управляващи, спешните мерки за икономическа стабилност и първия месец на управление. Коментар на журналист и политически анализатор Ружа Райчева.
3: Мисля, че има възможно най-голямо старание да се върви в тази посока. Разбира се, има и грешни стъпки, които се правят по пътя и най-вече ми се вижда, че са заради неопитност и недостатъчна координираност вътре в този голям отбор, който тепърва се формира, което е Прогресивна България, но оттам нататък мисля, че се правят стъпки в правилната посока, но ми прави същевременно впечатление, че се действа внимателно, специално по отношение на бюджета. Много хора очакваха, че до сега ще имаме нов бюджет и че много по-рязко ще се действа, което някои икономисти предупреждават, че не е добре и по-скоро би довело до голям трус. Така че този дълг, който сега се взима, този таван на дълга, който те вдигнаха, е нужно да се направи, защото предишната власт така е оставила нещата. Освен това, сме в средата на годината и някакви социални плащания висят. Беше трудно това, което направиха с COVID-добавката. Вижте, тук става въпрос за не толкова много пари спрямо цялостното увеличение, което ще се направи от 7,8%, но реакцията беше изключително остра. Тоест хората са изключително чувствителни на тема доходите си, за пенсиите да не говорим, са традиционно ниски, но са вдигнати в последните години и се очаква да се продължава тази тенденция, но по-уверено преди какво става в магазините. Всичко това са много тежки въпроси, които няма как да се решат за този месец, няма как и Прогресивна България да докаже, че може да реши проблема, защото на този етап, тъй като той не се решава толкова бързо. Но са се направили стъпки в тази посока. Важно е да видим наистина дали КЗК и КЗП ще си излязат в ролята Комисия за защита на потребителите, за защита на конкуренциите, а не просто някакви съобщения да говорят декларативно и оттам нататък да няма никакъв контрол на това, което се случва. Въведе се някакво понятие, първо беше справедлива цена, после беше справедлива стойност, но това са всичкото някакви опити за контрол на пазара. Ето сега имаме и тази нова мярка за кошница с грижа. Първо ще видим как ще работи и тя. Но истинската битка на правителството е това. Забележете, по външно-политическата тема Румен Радев се позиционира в средата на това, което до момента управляващите бяха крайно завили на Запад. И оттам нататък не е правил много за войния изток. И това така смущава според мен опонентите му, които искаха той да бъде много по-отявлено русофилски настроен, отколкото той е.
2: След малко ще продължим за кошницата с грижа. Чухме становището на Ружа Райчева. Оставаме на тема политически главоблъсканици и отзвуци от отделни събития. Месец след смяната на властта, къде са причините за оставката на досегашния главен секретар на МВР и преекспонира ли се този личен акт? Част от разговора с Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи.
4: На практика ние нямаме нищо, което да е казано ясно. За един полицай от кариерата е подходящо да говори с ясни факти, с ясни твърдения, с имена. Нещо подобно, което едва ли не е съчинение за част по литература, не ни върши абсолютно никаква работа. Аз не съм чул някакво изказване на министър Демерджиев срещу главния секретар. Така че тук не бих търсил промяна в отношението на управляващите към предишния главен секретар.

0: в случая очевидно става въпрос за междуличностен конфликт. Това прозира и от неясните думи на постовете, които създава Камдев. И чакаме просто бъдещето да покаже с факти за какво е ставало въпрос. А ще покаже при всички положения. Просто във времето назад се шегувах, че когато уволна някой високопоставен служител на министерството по мястото, което той избира да продължи трудовия си път, се разбира за кого е работил. Мисля, че в рамките на един месец не трябва да се дават оценки. Просто няма достатъчно време. Всички проблеми, които са за решаване пред Министерство на вътрешните работи, са такива, че за да се постигне някакъв успех е нужно много повече време. И елементарен пример е, че едно досъдебно производство понякога трае 1-2 години, някои и повече. Ако вземем не само досъдебното, а и цялото наказателно производство, тогава минаваме далече извън рамките на мандата на един министър на вътрешните работи.
1: Това пък смята Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи. Преди малко обаче чухме къде се позиционираме чрез богатството на народите, индекса, който се изследва. България взема 35-то място от 40 държави. И още звукови сюжети от деня. Национално проучване на синдиката образование към КТ Подкрепа, проведено сред повече от 6500 учители, директори и служители в сектора от цялата страна, показва, че 96% от анкетираните смятат, че трудът им е недооценен. 92% заявяват готовност за протестни действия и над 71% биха подкрепили ефективна национална стачка. Председателят на синдикат образование Юлиан Петров.
2: Всъщност това може да означава две неща, резултатите от тази анкета. Първо, че всъщност българските учители 20 години след голямата учителска стачка не са забравили, че всъщност те са така една част от обществото, които са много добре организирани, много силни, искат да има едно по-различно бъдеще за децата и по-качествено образование, но на база на това искат и всъщност едно отношение към тях, което да е честно. Защото от цялата тази ситуация, която е в момента, може би липсата на достатъчно информация, дали ще бъдат изпълнени ангажиментите към образованието, дали ще погледне към 6% от брутния вътрешен продукт за образование, всъщност акцента в момента е бюджет. Безспорно няма друг първи разговор, по-нататък вече можем да коментираме и другите неща, които се опитваха политиците да насочат към учителите, но отговорът е много простичък. Ще има ли достатъчно пари за образование, т.е. те ще бъдат ли повече от миналата година? Миналата година бяха 4,9% от брутния вътрешен продукт. Нека да видим тази година колко ще бъдат. И оттам наследне какви ще бъдат и плащанията в системата на работещи, защото и програмата на Прогресивна България, която в момента спечели, ръководи и в момента сигурно работи бюджет, има едно обещание за 125% учителски заплати над средна брутна. Това го има и в колективния трудов договор, договорено, подписано от министъра. Тъй, че ние в момента искаме да видим дали това ще се случи. За да може това да се случи, трябва да има едно увеличение от 9-10%. И оттам насетне всъщност е един добър диалог какво трябва да се случи от тук насетне, защото няма учител на света, още по-малко и България, който да не иска по-добри резултати за своите ученици. Само че шестиците, за които се мечтаят, може би част от българското общество, може би цялото българско общество, би трябвало да имат нещо за себе си. Най-лесно е на един учител да напише шестица. Но там насетне, ако той трябва да оцени реално, истински и честно, както го и правят българските учители, борбата за тази шестица никак не е лесна. И от страна на учителя, но и от страна на ученика, от страна на родителя, от страна на Министерството на образованието по отношение на дългоочакваната реформа и куп други партньори, които не трябва да забравят, че са важни партньори и всъщност да неглижират своето значение за качеството на образованието. Тъй, че нека първо да изясним този отговор, който очакват учителите и оттам насетне да проведем качествения разговор за промените в образованието, за дефицитите в образованието и да започнем да ги правим. Това е нещо, което е простичко, но може би вече от 20 години повтаряме, а то не се случва.
1: Юлиан Петров, качествено бъдеще на децата искат учителите, за красиво бъдеще пък ще ни попее Зара Ларс.

0: Чуйте деня.
1: Стана 5:25. Продължаваме да чуваме деня. Сега с икономически акценти и с отражението на финансовата политика върху нашия джоб. Буквално. Кошница с грижа и свръхдефицит. От цените в магазините до предупрежденията от Брюксел. Да чуем част от коментара на икономиста Юлиан Войнов.
2: За съжаление, това е големия проблем, че такъв опит за вкарване на държавните финанси в някаква конструктивна рамка не се забелязва. Напротив, виждаме всякакви опити за така политиканстване и предлагане на палиативни мерки, които общо взето нямат никакъв финансов ефект. Дори не е ясно изобщо защо се предлагат, докато основните проблеми, свързани с огромните разходи, не се решават. Тръгна се към увеличаване на дълга. Прие се решение в Народното събрание за отлагане на това увеличение, но в края на краищата вчера това увеличение се гласува общо взето, без изобщо да е ясно защо ще взимаме такъв огромен дълг и за какво ще го използваме. Същевременно основните проблеми, нали, които трябва да се решават в основните сектори под управлението на държавата, там няма никакво развитие, никакви предложения абсолютно не се чуват от управляващите. Това, което излезе в доклада на Европейската комисия, всъщност може да се обобщи с едно изречение. България няма проблеми с приходите, има проблеми с разходите. Намалете разходите, свалете ги в някаква дългосрочна траектория, която да води до намаление на бюджетния дефицит, за да поддържате стабилна финансова и фискална дисциплина. Съжаление, това в момента, поне към настоящия етап, ние не го виждаме. Общо взето всички сектори, които са под управлението на държавата, е необходимо в тях да се проведат много сериозни, драстични реформи. Започнете здравната система. Огромни разходи, които са неефективни, включително плащане. Мисля, че вчера излезе един материал, как държавна болница плаща на хора, свързани с сегашното управление, огромни стотици хиляди евро за реклама, нали, които буквално източват бюджета на тези болници. Големия проблем с ТЕЛК, където 1 милион души почти получават ТЕЛК и помощи, при условие, че цялата работна сила в България е 3 милиона. Нали. България не е минала през война, за да има една трета от населението си нужда от такива помощи. И е ясно, че там има голяма неефективност. След това минете през пенсионната система, където също се изливат големи пари, огромни пари без никакви вноски, които не са правени през годините. Увеличаване на максималния осигурителен доход, който не води до увеличаване на правата на пенсионерите, всъщност представлява увеличение всъщност на данъчното бреме на най-ефективната група от работещите в страната. След това национална сигурност, огромен брой хора, които получават едновременно и пенсия, и заплата.
1: Такова ни е положението според анализа, част от който чухме сега, на икономиста Юлиан Войнов. И още за стартиралата кампания Кошница с грижа. Каква е целта и към кого е насочена? Ще чуем част от разказа на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.
3: И тя удачно не е точно на временна мярка, подобно на достъпност за вас. Това е мярка, която е във връзка с репутацията на пазарните играчи, особено когато става въпрос за игри на добра воля и за по-добрата репутация, винаги ще имат ефект. Естествено, това е част от комплекс от мероприятия. Няма как само една мярка да оправи пазарния механизъм като цяло или неговите недостатъци и изкривявания, които наблюдаваме следствие така на бурните, особено геополитически процеси и кризата в залива, която имаме в момента с горивата. Но всичко това е само една част и е добре, че мярката идва на време. Добре е, че става с желанието на пазарните играчи с оглед подобряване на репутационния риск, който имаме на пазара. А от друга страна трябва потребителите така да упражнят своите правомощия според мярката, тъй като пак избора на потребителите остава също водещ, да могат да избират и да контролират самите последствия с техните собствени действия. Като големите търговски играчи малко ли много задават модата на пазара и когато там има така едно усилено концентрация на по-добра репутация, задържана на цена, повече, ако щете, и социален елемент за грижа към хората, то затова е кошница с грижа. Най-вече тя ще услужи хората, които имат най-сериозна нужда от такъв тип подкрепа. Нормално е в малкия магазин моментално се отрази на търговския оборот, ако там не се заложи на добрата репутация, ако не се потърси такъв пряк контакт посредством цената, съответно това не трябва да е за сметка на качеството. Така че ще окаже влияние. Те много хора бяха скептични, винаги са скептични спрямо каквито и да било инициативи, а за да се направи промяна, няма как да стане с скептицизъм. По-верната теза, че това е полезно и нека да бъде и постоянно действаща мярка. Игрите на добра воля, свързани с повишаване на репутацията, са много важни и ако сравним един развит пазар в Европа, където и да било той, то особено страните, които са талон за това, като Нидерландия, като Германия, като Франция, там, що се касае до репутационното изражение, до това си харесен обект, защото си нормиран в наценки, защото си нормиран в хигиена, защото имаш добро отношение към клиента. Това е много важно и се цени, но пак казвам, много е важно и нашето потребителско поведение. Преди да осъдим каквато да било инициатива, нека да видим резултата от нейното действие, нека да се възползваме, нека да погледнем, скоро се подготви доста добър информационен панел, който ще съдържи цени на дребни, цени на едро, а да може много бързо гражданина да може да види равнищата, да сравни, да прецени, да погледне един обект, втори обект, съответно извърши своята покупка по най-рационалния начин и на место, където му най-харесва. Нека репутацията да е водеща.
1: Това е становището на експерта. А какво

0: Кемние. Потребителите, инициативата на правителството Кошница с грижа среща преобладаващо позитивни реакции. Сред потребителите сочи репортерска проверка на Радио Благоевград. Мярката, насочена към овладяване на цените на основните хранителни продукти, вече се усеща в търговските обекти, където продуктите от кампанията са обозначени със специални етикети. Някои от купувачите обаче твърдят, че не могат да се ориентират и нямат достатъчно информация за инициативата на правителството.
1: Не, никой нищо не ни е обяснил при влизането, абсолютно никой нищо не е казал. И мисля, че чак толкова, не знам, не съм видяла цените, но не са толкова достъпни, колкото се говори. Така че само е шум в медиите.
2: Не съм и търсила, да ви кажа. Почти не ме интересува.
3: Все пак става въпрос за по-евтини продукти.
2: Просто не съм видяла такъв знак.
3: Голямата верига вече започна.
2: Така ли? Еми, хубаво тогава за тия, къде взимаме по 390 евро, да си купиме по-евтинко. Ама дали ки пуснат надолу към Сандански. Имаме един магазин голем, верига, всеки ден си увеличава часен и така или иначе.
3: Правителството има договорка с тези
2: верига? Има, ама не знам, не вярвам. Нищо.
4: Не съм много запозната, но мисля, че е добре. Гледам на пазара, са по-евтини цените. Ей сега това гледах. Има домати по 1 евро. Ей сега даже съм тръгнала да видя някой хляб на промоция.
5: Еми разбира се, да. Ще се възползвам.
3: Ориентирате ли се тук в тези?
5: Не чак толкова много, обаче горе-долу.
3: Мислите ли, че това е добра стъпка за джоба на българ?
5: Да, да. Добра стъпка, разбира се. Дано така да продължи по-дълго време.
3: Тук в магазина опътва ли ви, ако се поинтересувате?
5: Ами ако питам, ще ме опътят.
6: Чуйте деня.
0: Продължаваме да чуваме деня. Експертна група проверява състоянието на овощните насаждения в Кюстендилско заради неблагоприятните климатични условия тази пролет. Какво показват резултатите? Какви са изискванията за получаване на подпомагане? И кога стартира черешовата кампания? Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
7: Тези комисии, които са 6 на брой, продължават работата, тъй като заявленията са твърде много, 475 заявления, а всеки заявител има по няколко обекта, а тези обекти, проверката тази година е малко по-сериозна, трябва да се направи заснемане от всички посоки на насаждението, отделния парцел, се види агротехническото състояние, да се види натоварването с плодове и така нататък. Така че проверката продължава и ще продължи още няколко дни, за да може все пак да се направи реална преценка, защото има заявители, които са посочили и парцели, където реално се оказва, че има плодове. А по указанията на Държавен фонд земеделие и всички служби, занимаващи се с проблема, е казано, че трябва да има измръзване над 70%, за да се признаят. Но хората покрай едните парцели, където има, други където няма, са си заявили всички парцели, което утежнява работата на комисиите. В местата, които имах възможност да посетя, имаше и наистина градини, където явно личи активна земеделска дейност. Има и такива, където личи, че стопанина не е много добросъвестен. По изисквания трябва да има поне над 70% измръзване, т.е. да има много малко плодове, единични плодове едва ли не в дървото, но ако е зачимена площа, трябва да бъде окосена. А валежите, които паднаха през последните време, не навсякъде са позволили хората да извършат косидба, което не е проблем, не би трябвало да бъде проблем, защото тревата ще се окоси. Ако не е окосена, ще се окоси днес, утре, след 2-3 дни, това не е проблем. Проблема е да бъде все пак извършени някаква резидба, да няма сухи дървета, да няма пропадане повече от 10-20%, да няма сухи дървета в насаждението. Просто да личи, че стопаните са добросъвестни, че са направили разходи, защото целта на това подпомагане е да се възстановят направените разходи. Естествено е, че стопаните биха били по-доволни, ако имаше продукция, която да се реализира на приемлива цена, ще получат повече отколко субсидията, която очакват, но все пак това е едно подпомагане, така че все още всички не са обходени заявени площи. Хората, които все пак са разбрали и които не са разбрали дали е минала комисията, защото практиката тази година е да не се викат собствениците на терен, защото

0: Явно те ще забавят процеса, ще се започне спорове и така нататък. Mm-hmm. А комисията ходи без присъствието на собствениците и ще се изготвят протоколи. След това те ще имат възможности и за претенции евентуално.
1: Сериозни поражения от нестабилното време с буреносни облаци. На бели облачета обаче се надяват земеделците. Я кажи ми, облаче ли бяло и Deep Zone Project?

0: Чуйте деня.
1: Стана 6 без 20 в финалната права. С скорост поемаме към младите и дръзките, колите на бъдещето. Отборът на природо-математическата гимназия академик Сергей Королев в Благоевград завоюва престижното четвърто място в финала на Хоризонт Гран При с разработени от тях водороден болид. За какво става въпрос, ще разберем от част от разговора с Ивайло Пеев, организатор на събитието.
2: В лицето и на господин Радослав Митков, който има учител и ментор, така и движи целият процес в училище. Отбора се класира на, смея да кажа, много заслужено и много престижно четвърто място на много малка дистанция от призовото трето място. Имаха и технически проблеми, които устраняваха по време на състезанието. Така че като цяло много добро представяне на отбора. Поздравления! И вярвам, че поредна стъпка към това отбора да се бори за титлата следващата година. Състезанието се случва за шеста поредна година.

0: година, като вече имаме 16 отбора от цяла България. Очакваме да се включат минимум още 3 нови отбора за следващия сезон. И тук може би е важно все пак да отбележа факта, че благодарение на Българска федерация по автомоделен спорт, на нашите партньори, разбира се, на община Бургас, това събитие става все по-голямо и се разширява. Mm-hmm. Правим го много професионално и след участието ни на вече, мисля, че станаха 5 или 6 световни първенства, показваме, че това, което правим в България, всъщност е на световно ниво. Това е, смея да кажа, тъй като сега стана много модерно говоренето за STEM и начина на преподаване, и всъщност е важно да се подчертае, че STEM като култура и начин на преподаване е всъщност това как учителя работи с учениците, как създава взаимовръзки между предметите и как показва голямата картинка и ги ангажира в процеса. И всъщност програмата прави точно това, практически занимания, в които ученици работят заедно 5, 6, 7 човека в екип, конструират автомобил, учат за това какво е водород, какво е горивна клетка. Съответно, някои участници са пилоти, други участници са механици, трети участници правят дизайна на автомобила, четвърти развиват, така да се каже, маркетинг и бизнес развитие, говорейки с общини, с партньори потенциални, които да финансират и да развиват автомобила си, да го надграждат като такъв. И всъщност всички тези различни елементи дават възможност на отборите да изграждат отбор и учениците да намират в какво са добри в този отбор. Много важните меки умения за това да работите заедно, да разрешавате конфликти, да има ситуации, в които да губите така надежда, че сте на прав път, но след това да успявате да отстранявате проблемите. И тази година е много добър пример с училище от Кърджали, които за първа година участваха и водиха толкова много битки с автомобила и с технически казуси, но не се отказах и също успяха да финишират до края, което наистина беше много впечатляващо.
1: Поздравления за отбора на Природо-математическата гимназия в Благоевград. За подрастващите и как да насочим тяхното внимание и енергия към позитивни дейности. Продължаваме и с следващия звуков акцент. Уроци по история, занаяти и приключения. Как в разлог печелят вниманието на децата през ваканцията? Дни преди старта на лято в музея. Част от разговор с директора на институцията Христина Манова.
2: Това е една много интересна инициатива, за която децата започват да питат още през месец януари. Толкова е интересно, че всички родители, деца, баби, дядовци с нетърпение очакват лятото, когато в продължение на 2 месеца децата ще идат в музея и ще бъдат обгрижвани с игри, с образователни инициативи, с интересни работилници, с приготвена традиционна храна. Всичко това ще стартира на 2 юли. Другата седмица Община Разлог и Исторически музей Разлог ще стартират записването за инициативата, тъй като е необходимо да знаем предварително колко са желаещите деца да могат да бъдат разпределени в групи, които да бъдат подходящо обгрижвани от учители, обществени възпитатели, здравни медиатори и всички хора, които ще помагат това лято отново да бъде незабравимо за децата. За 9-та поредна година се провежда инициативата, стартира през 2017 година. Интересът всяка година е все по-голям. Посрещаме деца, които идват в Разлог и като гости дори по хотелите. Туристи имаме от различни страни, деца, които също се приобщават в музея пред своите връзници. Деца, които живеят в София и се затворени в апартаментите, също идват през лятото и тук се чувстват обгрижени, свободни, да се докоснат до бита, до традициите на местните хора и си отиват с едни приятни спомени. Това пък нас ни радва, тъй като музея най-често присъства в детските рисунки на децата, като любимо място. Тук още от малки децата са научени да идват в музея и имат афинитет към музея, като любима институция. Успяхме да доста деца, които бяха при нас по време на тези 8 години да израснат и сега ги виждаме незрели, добри деца, които пък предадоха своите брати и сестри любовта към музея. И винаги музея е любимо място. Самия град е един интересен град, тъй като не случайно Разлог е град пазител на традициите. И родителите имат отношение към музея и към традициите. Така се работи, да ви кажа, много по-приятно, тъй като когато цениш нещо, то се старае още повече да се развива и да удовлетворява всички нужди на децата. Особено това да ги образова през лятото, за да могат родителите да бъдат подпомогнати с тези 2 месеца, които децата са във ваканция и взаимно да изградим едни здрави деца, които да вярват в традиции.

0: времето за чай се превръща в всеобща английска традиция. Такава традиция имат и учениците от Националната хуманитарна гимназия. Те превръщат английския език не само в учебен предмет, а и в преживяване.
1: Като цяло много се радвахме за това парти. Също го очаквахме с нетърпение. Подготовката ни отне доста време, но много сериозно се, нали, постарахме тук всичко да стане както трябва.
0: Да кажем нещо и за чая, все пак е чайно парти. Вие по принцип пиете ли чай?
2: Еми, всъщност да, много. От малини ми е любимия с мед. Много добра комбинация.
0: Това е разликата с английския чай.
2: Мисля, че английския чай ще е много по-високо качество от този, който се произвежда в България. Трябва малко чай и бърнето трябва да е не в кръгче, а такова 12-6 напред-назад само.
3: И ми да усетим британската култура и да се запознаем малко с нея.
0: А някой от вас бил ли е в Великобритания?
4: Не.
0: Не сте били там?
5: Всъщност съм в България, но се чувствам все едно съм в Англия. Много автентично събитие, подготовката отне много време, много ни хареса. Надявам всичко да мине добре.
0: Учителят по английски език Надежда Иванова провежда този нестандартен урок с всяка паралелка 8 клас от 9 години.
6: Сферата е много превъзбудена. Тя е такава от един месец. Вчера беше много интересно, защото те се събраха трите групи, всяка със своите задачи, какво да приготви. Едните сандвичи, другите типичните традиционни скончета, третите чайни бисквити и го правиха заедно вкъща на едно дете. Бяха много забавни, много интересни, приготвиха всичко абсолютно сами по рецептите, които аз им изпратих. И реално от вчера учебният процес се върти около партито. Всяка година имаме нещо ново, всяка година те измислят нещо ново, ето тази година всички са с бели панделки. Някои ги забелязват. Имаме покривки с британското знаме дори. Интересно им е, защото научават много. Отначало им е смешно. Ама как така ще се бъркам чая така? Ама защо трябва да се оставя пакетчето там? Но после осъзнат, че това е един етикет, който Великобритания спазва. И се стараят да го научат и го предават и на родителите си. Всички си купиха разкошни чайни чаши. Дава им един по-различен поглед върху културата на Великобритания. Ние няма как да учим език без потопими в културата.
0: Гости на чайното парти бяха директорът на гимназията Светлана Солачка и учители от учебното заведение. Всички присъстващи се почувстваха като във Великобритания. Пиха чай с мляко и опитаха от специфичните сладкиши. Репортер за предаването Ива Сеизова.
7: Така, чухме и прочетохме част от темите на деня, заедно с вас и с звукорежисьора Дитка Николицова. Мелодичното настроение е дело на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер!

0: 18 часа. На 10 юни започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекторешение за освобождаване на цялото ръководство на касата. КЗК проверява сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. От света нова размяна на удари с дронове между Киев и Москва, взаимни обвинения между Вашингтон и Техеран, ново повишение на цените на петрола, расистски погром в Белфаст. Останете с нас. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция по приходите. Подробностите от редактора Марим Тенев.
1: Назначението е станало по предложение на министъра на финансите Гълъб Донев. Новият изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Кръстанова заемаше поста от март. Преди това постът пък се заемаше от Христо Марков, след като Румен Спецов беше освободен от длъжността заради назначаването му за особен търговски управител на дружествата на Лукойл в България. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАФ в периода от 5 август 2022 година до 6 юни 2023. Има завършени две магистратури по икономика в Университета за национално и световно стопанство и по право, курс по менеджмент в Съединените щати, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията, стоковите, фондовите и валутните борси. Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, както и собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Над 10 години е работил като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 година до 4 март 2022 е бил изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие. За новините, Мерин Тенев.
0: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството планира да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха за ясен разчет на харчовете, а управляващите насрочиха внасянето на редовен бюджет за есента. С подробностите репортерът Мария Филева.
2: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. Стефан Белчев, Прогресивна България.
3: Тези 3,8 милиарда евро, това е на практика своего рода един таван, а не сума за задължителен харч.
2: Мартин Димитров, Демократична България.
4: Каква е разликата между вас и предишното управление? Защото те така казвах.
2: Константин Проданов, Прогресивна България.
5: Каква е разликата между нас и ГЕРБ? Те харчеха, а на нас беше предявена сметката.
2: Теменушка Петкова, ГЕРБ СДС.
6: Скрит дефицит няма. Така че вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ.
2: От опозицията изразиха опасение, че в редовния бюджет може да бъде заложен още дълг. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни.
7: Лихвите, които ние ще трябва да платим по този дълг, ще бъдат много по-високи, отколкото ако е ясно, че и тази година, примерно, дефицита ще е 3%, че няма нищо драматично в публичните финанси.
2: От Възраждане предложиха друго решение, Костадин Костадинов.
8: Когато една държава бъде докарана до състояние да тегли дълг, за да може да плаща пенсии и заплати, това означава, че държавата е в фалит.
2: Подкрепата от ДПС беше мотивирана така. Айтен Сабри.
9: Държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини.

0: и най-вече към българските пенсионери.
1: За новините Мария Филева.
2: Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнала на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на правителствената инициатива Кошница с грижа. Още за реакцията на властта от репортера Наталия Ганчовска.
3: Производители на плодове и зеленчуци изпратиха сигнал до премиера Румен Радев и до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с опасения, че ангажимента на веригите по правителствената инициатива ще остане за тяхна сметка. Вчера председателя на браншовата камара Цветан Цеков съобщи за случай на натиск.
4: Започнахме да получаваме информация от наши земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябва задължително да бъдат свалени цените, и то с повече от 15%, иначе няма да бъдат купени домати.
3: Премиера Румен Радев изиска спешна проверка.
5: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
3: Условие на инициативата Кошница с грижа е да бъде изцяло и само за сметка на търговските вериги, заяви в ефира на Националното радио министъра на земеделието Пламен Абровски.
6: Аз ще проверя и този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание.
3: Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала и доказателствата, за да се намеси в рамките на правомощията си срещу евентуални нелоялни търговски практики. В позиция от регулатора се декларира готовност да образува производства в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент на производителите. За новините Наталия Ганчовска.
2: Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставката си часове след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Според проекта на Прогресивна България, Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител или подуправител на НЗОК, информира Елена Байкова.
7: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на Здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходи за здраве. Стефановски ръководи Здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на Здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на Здравната каса. За новините Елена Байкова.
2: Николай Пелтеков ще поеме поста директор на СДВР. Това научи Националното радио от свои източници. До момента Пелтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Припомням, преди ден стана ясно, че досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар след напускането на Георги Кандев. Правителството предлага на Народното събрание да избере Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за срок от 5 години, считано от 17 юни тази година. Гечев и в момента заема тази длъжност, но мандатът му изтича именно на 17 юни. Завод за преработка на дървесина на Кроношпан, България, във Велико Търново възобновява работа на линията за производство на плоскости от дървесни частици. Това става след решение на Върховния административен съд, който се произнесе за незаконността на предварителното изпълнение на принудителната административна мярка на регионалната екологична инспекция, с която линията беше спряна преди 5 месеца. Още информация от нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
8: Линията за ПДЧ на завода в Велико Търново беше запечатана от екологичните инспектори през януари. Административният съд в Бургас се произнесе, че предварителното изпълнение на принудителната административна мярка е незаконно, но РИОСВ спря линията. На 4 март е последвала нова проверка, която установява, че от завода няма замърсяване, въпреки че сигналите на гражданите за

0: Лош въздух продължават, се посочва в решението на Върховния административен съд, което е окончателно и потвърждава решението на бургаските магистрати. На практика, прекомерното дълговременно спиране на дейността на оператора рефлектира върху цели сектори от индустрията, засяга негативно и обществения интерес, се посочва в определението на ВАС от 9 юни. Линията ще възстанови работа най-вероятно идната седмица, коментира за Националното радио Асен Ников от ръководството на Кроношпан България. Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Екоинспекцията в Бургас ще наложи акт на частната фирма, която ще стопанисва 35 декара терен за каравани, кемпери и палатки зад плаж Бутамята в Синеморец. Причината е, че фирмата е започнала изкупни дейности преди да бъде завършена процедурата по съгласувано с контролните органи. Междувременно от община Царево уточниха, че в гористата местност зад плажа няма да има къмпинг, а временен сезонен обект, каквито са изискванията на новата наредба, информира кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 85 каравани и 20 кемпера и палатки ще могат да се разположат в гората зад плаж Бутамята. Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно, каза кметът на Царево Марин Киров.
3: Това място се използваше за незаконен паркинг за автомобилите, които отиваха на плаж, незаконен паркинг от кемпери и палатки.
2: Процедурата по отдаване под наем на общинската територия за сезонно ползване не е опорочена. Така кметът Марин Киров отговори на критиките, че в тръжната процедура са участвали две фирми, но за тях стои едно и също лице.
3: Комисията, която е провела процедурата, счита, че няма абсолютно никакви нарушения.
2: Акт за нарушение ще получи фирмата, спечелила търга за терена зад плаж Бутамята. Слушаме директорът на регионалната екоинспекция Павел Маринов.
4: Представители на фирмата са започнали да подготвят терена, като са допуснали правене на изкупи, в които за полагане мрежи на електропреносна система и на водопровод, както и лека ограда. Всичко това е направено преди РИОСВ да се произнесе със становище, доколко това е законосъобразно и по какъв ред да стане.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Междувременно по случая се самосезира окръжната прокуратура на Бургас. Започват проверки и разпити на длъжностни лица от институциите, които издават разрешения за ползването на терена в Синеморец. Това съобщиха от държавното обвинение. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, тъй като смята, че ако това условие за начало на преговори за членство в Европейски съюз бъде изпълнено, София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Това стана ясно от изявление на министъра на външните работи на съседната държава Тим Чумуцунски.
5: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници, дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да бидеме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.

0: Муцунски участва в София в срещата на външните министри от страните в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
1: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: От опозицията в Народното събрание изразиха притеснение, че с противоречиви послания по темата военна помощ за Украина, правителството поставя под въпрос стратегическата позиция на България и хиляди работни места в оръжейната ни промишленост. Обобщение на репортера Даниел Инков.
2: Богдан Богданов и Радослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволили обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Депутатите предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
3: Това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в ригата на доставки.
2: Опасения изразиха и от ГЕРБ СДС Георг Георгиев.
4: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
2: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че формацията ще внесе в парламента проекто решение, с което да се ограничи възможността на българското оръжие да достига до Украина чрез посредничество на трети държави.
5: Когато не дадеш такава забрана, на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украина, след което отиваш при Рюте му казваш, ма как бе, ние сме най-големия дарител на Украина.
2: За новините, Даниел Инков.
0: А министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на опозицията последния начин, цитирам, аз съм министър на отбраната и отговарям за българската армия, а не за производство и продажба на оръжие, край на цитата. Междувременно днес

0: срещата на върха на НАТО в Хага през миналата година ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана. Украйна не получава безплатна военна помощ от България. Двустранното ни сътрудничество се осъществява на комерциални начала и се надяваме да продължим, защото то засилва и двете страни, като носи облаги както за нас, така и на българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си. Това коментира говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи.
1: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
2: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Това търговско сътрудничество е взаимно изгодно и ни позволява да се придвижим по-бързо към мира. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украйна, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Това каза говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. И сега към ситуацията на фронта. Руски дронове поразиха през нощта и рано тази сутрин жилищни сгради в Харков, Суми и Одеса. През последното денонощие на обстрел са били подложени 46 населени места в Запорожка област. В 6 области на Южна и Източна Украина бе прекъснато електрозахранването. На своя ред украински безпилотници удариха танкер от руския Сенчес флот в Черно море, рафинерия и помпени станции в Самара и Владимирска област, както и военен завод в Чебоксари на 1000 км от границата. Главният град на Северна Ирландия, Белфаст, стана арена с нощи на расистски погром, заявиха местни политици, цитирани от BBC, след като стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи и разбиваха прозорците им, а пожарникари и полицай трябваше да се намесят, за да спасяват обитателите им. Сред пострадалите бе и млада украинка.
3: So like my front door caught the fire a bit.
4: Запалиха къщата на моя съсед. Предната ми врата също се запали. Ужасяващо беше. Бях в къщата заедно с кучето си и трябваше да избягам през задната врата. Имам късмет, че приятели ме приютиха за през нощта.
0: Размириците бяха предизвикани от инцидент в понеделник вечерта, когато 30-годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нож и рани тежко местен жител. Погромата засегна не само емигрантите, но и кореняци от Белфаст.
5: Всичко вкъщи е унищожено, от пола до тавана. Имаше неща с сантиментална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Те се опитват да заявят нещо, но всъщност съсипват собствената си общност. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
0: Съдът в Белфаст разпореди днес 4 седмици арест на нападателя Хади Аудит, който остави жертвата си с няколко рани и без едно око. Близките на ранени излязоха с обръщение срещу насилието над имигрантите. Премиерът Кир Стармър обеща виновниците за снощните ексцесии да бъдат запознати с пълната мощ на закона, подканен от депутатите в Камерата на общините. Той обеща да вземе мерки срещу всички, които разпават омраза от платформите в интернет. Вълнение с нощ имаше и в Глазго, оттам бе съобщено за петима ранени, двама полицаи и трима миновачи. Тази вечер Белфаст се подготвя за нови размирици. Полицията получи подкрепление от 200 служители. Някои от училищата затвориха рано врати, за да дадат възможност на родителите да приберат децата си на време. Съединените щати и Иран си размениха нови заплахи след взаимни удари. Силвия Петрова обобщава.
4: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще плати цената, защото се бави с преговорите. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори без да действа, а пред Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. След изявленията на Тръмп, цените на петрола се повишиха, а борсовите пазари отчетоха спад. От своя страна, иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че страната няма да остави нито една атака без отговор. Президентът Масуд Пезешкян заяви:
6: трябва да излезем от това състояние, което е нито война, нито мир. Войната със сигурност не е в интерес на страната. Но ако те смятат, че като нарушават нашето достоинство, нашата територия и нашата родина, ние ще се предадем или ще отстъпим, нека само да си мечтаят за това.
4: Ирански медии съобщават, че катарска делегация е в Техеран за разговори, включително за прекратяване на войната. Напрежението се изостри, след като Съединените щати нанесоха удари в района на Ормузкия проток в отговор на свален техен военен хеликоптер. Иран отвърна с атаки срещу американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По данни на Съединените щати, почти всички изстреляни ирански ракети и дронове са били прихванати без жертви. Междувременно продължават тежките сражения в Южен Ливан между Хизбула и израелската армия. При израелски удари са загинали

0: Най-малко 13 души. Турският президент Реджеп Ердоган предупреди, че атаките на Израел в Сирия и Ливан вече застрашават и Турция и представляват риск за целия свят.
1: Виждаме, че особено на остров Кипър има опит да се запали огънят на раздорите и следим развитието много внимателно. Някои малки по значение субекти, чието амбиции далеч надхвърлят мащаба им, са се качили на израелската лодка на раздора. Казвам го съвсем ясно. Никой не трябва да се впуска в авантюри. Ако бъдат засегнати правата и интересите на Турция и на турските кипърци в източното Средиземноморие, нека бъде ясно. Нашият отговор ще бъде много категоричен и много твърд.
0: За новините, Силвия Петрова.
2: Връщаме се сега у нас. Повишени резултати по почти всички предмети на провелите се в края на миналия месец държавни зрелостни изпити отчетоха от Министерство на образование.

0: и науката. Добър 4,39 или 60 точки от 100 максимум е средния резултат на матурата по български език и литература, провела се на 20 май. Това е с повече от 2 точки от резултатите от миналата година и е най-добрият резултат от провеждането на матурите от 2008 година до сега. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на миналия месец, вече са публикувани на сайта infoprijem.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Репортаж на Андрей Борисов.
1: По български език и литература броят на зрелостниците с оценка поне 5,50 и по-висока се е увеличил в 42% спрямо миналата година. С повече от 6% по-малък е броят на учениците с ниски резултати. На втората матура има намаляване с повече от 10% на слабите оценки. 338 зрелостници са получили две оценки отличен. 4 ученици са постигнали максималните 100 точки. Най-високите резултати са в София град, Смолян и Пловдив. И тази година като най-предпочитан предмет за втора задължителна матура е английският език.
2: Почти всички предмети са повишили своя среден резултат, което показва, че това не е тенденция само за отделни предмети, а е тенденция за провеждането на всичките зрелостни изпити.
1: Коментира заместник министър Таня Панчева. Тя съобщи, че в Министерството на образованието са получени сигнали от оценители от цялата страна, които са имали съмнения за идентичност на изпитни работи. Тази идентичност е проличала най-силно в задачите, в които се изисква самостоятелно създаване на текст. Техническата грешка на изпита по английски език не е оказала абсолютно никакво влияние върху резултатите на зрелостниците. Така Таня Панчева отговори на омбудсмана Велислава Делчева, която днес посочи, че до нея са пристигнали сигнали за проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане на тази матура. За новините Андрей Борисов.
0: Лекари от Националната кардиологична болница и от АГ болница Майчин дом спасиха бременна жена с близнаци, получила разкъсване на аортата. На жената е направена спешна кардиологична процедура, а бебетата са запазени и родени в края на март. Случаят е уникален в световен мащаб, разказва репортерът Елена Бейкова.
3: 29-годишната Деси, за която това е втора бременност, се проследява в майчин дом. При преглед и при ушава и я насочват към Националната кардиологична болница. Там за минути доктор Боян Кунев установява остро разкъсване на аортата, животозастрашаващо състояние, което изисква незабавна сърдечна процедура. Под ръководството на доктор Александър Александров е взето решение да се направи процедурата с по-щадящо облъчване.
4: Смъртността без тази процедура при двуплодна бременност на жена с десекация практически 100%.
3: Жената остава за проследяване в кардиологичната болница, а лекари от майчин дом поемат риска да запазят бременността и в седмия месец израждат бебетата на място в кардиологичната болница. Директорът на майчин дом, професор Иван Костов.
5: В крайна сметка имаме две здрави дечица и здрава майка. Няма да скрия, че може би имаше около 40-50 човека лекари, докато раждахме бебетата.
3: Бебетата се казват Александър и Боян, кръстени на кардиологичната. Лозите спасили майката.
6: Предложих на съпругът ми. Той каза, че няма проблем. Добре, значи е решен.
3: Близнаците имат 4-годишна сестричка, която вече им се радва. За новините Елена Байкова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро, стана ясно след заседанието на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено възможно най-бързо. Възложено е на контролния съвет да се направи вътрешна проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният ни шампион Левски започна лятната си подготовка с две нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. Наставникът Хулио Веласкес заяви, че ще има още входящи трансфери. След три дни Левски започва лагер в Правец, където ще бъдат изиграни контроли с Академик Свищов, Етър и Боте Враца, а представянето ще е на стадион Георгия Спарухов на 30 юни срещу Радник Сурдулица. От травми се възстановяват Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. Носителят на купата ЦСКА също стартира лятната си подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетон при червените е несигурно. Утре ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли – с Динамо Киев, Полесие, Житомир и Карабах, естествено ако азерите не се паднат за съперник в Лига Европа. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка. Димитър Буров и

0: Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурнусузов и Илиан Антонов, както и сръбския дефанзивен халф Владимир Милетич, който за последно носи екипа на Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско, където предстоят 4 контроли. А новакът в Първа лига Дунав се подсили с дефанзивния полузащитник Стефан Гаврилов, който пристига от Берое. Финалът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА ще бъде в средата на септември месец, обявиха от Българския футболен съюз. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6 на 4 и 6 на 2 и за място на четвъртфиналите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския Куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6 на 3 и 6 на 2, а следващата и съперничка италианката Ема Гирардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава 2 на 6 и 4 на 6 от бразилица Жоао да Силва.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През последните часове на места в Западна България и крайните североизточни райони се разви купесто дъждовна облачност и имаше краткотрайни валежи и гръмотевици, но все пак през по-голямата част от деня беше предимно слънчево и горещо. Най-високите температури днес бяха в Русе и в Сандански 33 градуса. В София днес максималната температура беше 29 градуса. Още преди полунощ явленията ще спрат, през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, но около и след обяд ще започне промяна на времето, свързана с приближаващ студен атмосферен фронт, който ще премине през страната през нощта срещу петък. Още утре около обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър, по развитието на конвективната облачност ще се усилва, ще бъде променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен. Максималните температури и утре ще са високи, между 28 и 33 градуса, в София около 28. Във връзка с очакваното приближаване на този студен атмосферен фронт, за утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в, главно в западната половина от страната. По Черноморието утре ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-23 градуса. В петък, с усилване на вятъра от северозапад, в източна България по-късно през деня от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на фронта се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта все още интензивни валежи ще има главно в източна България. Но до вечерта в събота валежите навсякъде ще намалеят, вятърът ще бъде предимно северозападен до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта

0: движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 10 юни. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, потвърди премиерът Румен Радев. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Управителят на здравната каса Петко Стефановски подаде оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекто решение за

0: освобождаване на цялото ръководство на касата. КЗК проверява сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. От света нова размяна на удари с дронове между Киев и Москва, взаимни обвинения между Вашингтон и Техеран, ново повишение на цените на петрола, расистски погром в Белфаст. Чухте вечерни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав, редактори Добрин Йотов и Мерим Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Крамена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.
1: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение.
0: Премиерът Румен Радев. Украйна не получава безплатна военна помощ от България. Сътрудничеството в областта на отбраната между двете страни се осъществява на търговска основа. Това заяви на брифинг говорителят на Министерството на външните работи на Украйна, Георгий Тихий, в отговор на журналистически въпрос. Инициативата на правителството Кошница с грижа среща преобладаващо позитивна реакция сред потребителите, сочи репортерска проверка на Радио Благоевград. Мярката, насочена към овладяване на цените на основните хранителни продукти, вече се усеща в търговските обекти, където продуктите от кампанията са обозначени със специални етикети. Някои от купувачите твърдят обаче, че не могат да се ориентират и няма достатъчно информация за тази кампания на правителството. Подробности в репортажа на Мариана Попова.
2: Според голяма част от купувачите, идеята на правителството Кошница с грижа е изключително добра за хората, които нямат финансова възможност и се затрудняват да си купят необходимите продукти.
3: Добра стъпка, разбира се. Дано така да продължи по-дълго време.
2: Не липсват и граждани, които проявяват скептицизъм или заявяват, че изобщо не следят подобни държавни мерки и инициативи.
3: Не ги гледам тези неща.
2: Въпреки официалното начало на правителствената инициатива Кошница с грижа, голяма част от потребителите признават, че не са запознати с подробностите около нея или изобщо не са забелязали промяна в магазините.
4: Мисля, че чак толкова, не знам, не съм видяла цените, но не са толкова достъпни, колкото се говори, само е шум в медиите.
2: Сериозен проблем се оказва и липсата на информация на самото място на продажба. Една от служителките в магазина не знаеше дали вече се предлагат основни хранителни продукти на по-ниска цена. Нейна колежка я информира, че акцията е в ход. За новините, Мариана Попова.
0: Продължават проверките.

0: Проверките в черешовите масиви в Кюстендилска област, за да бъдат установени измръзналите дръвчета от началото на пролетния сезон, когато заради ниските температури много от плодовете бяха унищожени. 475 са заявленията от черешопроизводители до момента, които настояват да бъдат подпомогнати. Подробности съобщи в ефира ни професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
1: Проверката продължава и ще продължи още няколко дни, за да може все пак да се направи реална преценка, защото има заявители, които са посочили и парцели, където реално се оказва, че има плодове. А по указанията на Държавен фонд земеделие и всички служби, занимаващи се с проблема, е казано, че трябва да има измръзване над 70%, за да се признаят.
0: Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Полицията в Кюстендил откри и задържа 18-годишна жена, блъснала с колата си друга жена и избягала. Ангел Павлов с подробностите.
2: След като е блъснала 71-годишна пешеходка на улица София в квартала, 18-годишната управлявала автомобила, напуснала мястото. Сигналът за пострадалата пешеходка е бил подаден от медицинския екип, оказал и помощ, казаха още от полицията. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Спорт в емисията. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабуюков ще скача на площад в Инсбрук. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Атрактивната надпревара ще се проведе на 13 юни събота в австрийския град. С 8,29 метра Сарабуюков е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, като той е и лидер сред конкурентите в Инсбрук. Румен Трифонов е новият старши треньор на футболен клуб Миньор Перник. Това стана ясно след разговор между него и новия председател на управителния съвет Валентин Николов. Бившият играч на чуковете и любимец на феновете пое отбора днес и започва усилена работа по селекцията и подготовката на тима за предстоящия сезон в Югозападната трета лига. Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се

0: развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Джумая фестивалът създава празнично настроение в Благоевград с културни събития и с гости, които ни пренасят в въображаеми творчески светове. Тази вечер гост в стейдж-бара на Благоевград е Петринел Гочев, който е художник, сценограф и театрален режисьор. Той ще запознае публиката със своя път в театъра и ще отговори на въпроса защо всичко при него започва от Радичков. Срещата продължава и сега, така че имате възможност да се срещнете с един от най-интересните творци на съвременната българска сцена. Ако пък решите да слушате Радио Благоевград, надявам се да ви хареса предаването Ефир за приятели, което започва сега. С вас тази вечер са звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Юлия Караджова. Здравейте! Гост в студиото тази вечер е Александрина Пандурска, с която ще си говорим за второто издание на фестивала на плетенето Благоевград плете за наяд на минало и бъдеще, който се провежда на 12 юни в Благоевград. Предлагам ви интервю с Боря Шапшалова, която вчера представи своето ново медийно изкуство Природа 2.0 в малката зала на Градската художествена галерия в Благоевград. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Времето, в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Очаквайте
3: новините на Радио Благоевград
4: на всеки кръгъл час.
3: Очаквайте най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград.
8: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
9: Дефин за приятели.
10: Сега казвам добър вечер на Александрина Пандурска, която е тук гост в студиото, за да си говорим за второто издание на фестивала на плетенето Благоевград плете занаят на минало и бъдеще, който се провежда на 12 юни в Благоевград. Всъщност всичко започна от теб, Александрина. С това плетене спомням си, когато стоеше пред историческия музей, събираше хората като начало, защото идеята идва от твоята прабаба Светлана, ли се казваш?
11: Да, така е. Благодаря за поканата.
10: И стигна

0: каква е целта на фестивала, да повторим? Казвала си го, но все пак.
1: Целта е да продължим традициите по един, да речем, модерен начин, но въпреки това приложим за абсолютно всички сфери на живота. Било то изкуство, било занаят или пък ежедневието. Много хубаво хоби е плетенето и много добра занимавка за растуха и въобще, да.
0: Ти започна благотворително това плетене с шапки за хора, които са в нужда и не могат да си осигурят топлина през зимата. А сега докъде стигна цялата идея с тази благотворителност? Продължава ли?
1: Продължава, разбира се. В септември започваме следващия сезон да плетем. Освен даренията, ние го правим и с голяма любов това плетене и затова реших и да вкараме малко забавление и малко изложбена част. Фестивала е много пъстър, много шарен. Имаме партньорство с казанлъжка фабрика за български прежди, естествени материали. Имаме прекрасно партньорство с Община Благоевград и отдел култура. И най-вече публиката, тя ни е важна, събираме деца, възрастни, обменяме опит и най-вече пазим занаята.
0: Сега нека да кажем къде ще бъде фестивала на 12-ти, кога започва?
1: Петък, 10 часа откриваме с работилнички по плетене, както и изложбената част, както казах, тя вече е подредена на улица Димитър Йосифов 2. Това е адреса на паркинга, пък отдолу е чешмичката в началото на алеята на Бачиново. Има ни прекрасни пейки и дървета, където съчетаваме изложбата с място на сянка за работа.
0: Казваш, че е конкурс, участват от цялата страна. А кое е журито? Какво ще оценява?
1: Конкурса участват хора от София, Троян, Черниче, Пловдив, Благоевград, разбира се. Журито се състои от трима хора на изкуството отново. Царимира Георгиева, Павлина Солачка и да не пропусна Малина Стаматова от музея. Те ще оценяват по три критерия. Художествена стойност, изпълнение правилата на конкурса и, разбира се, креативност.
0: Казваме, че има тема тази година конкурса. Каква е темата и какво сте сложили в изложбената зала, вече така наречена на открито?
1: Всяка година имаме тема и различни прежди. Тази година ограничих броя на цветовете до 3. Тъй като видях, че творците са толкова индивидуални и различни, че те дори с един цвят биха могли да направят пана, които никога нищо няма да се повтори в тях. И в три цвята темата ни е геометрия. Можете да видите на място едни прекрасни абстрактни форми, било то ромбове, има канатица, българската шевица, има цветя. Просто е красота.
0: Значи вече са сложени там. Могат там да се видят хората,
1: остават,
0: които ще тръгнат към Бачиново.
1: Да сложа, но това не пречи да се разгледат. Да.
0: А на каква публика разчитате?
1: Ние имаме неформално обединение на плетачите в Благоевград и всички около нас с семействата си, с роднини, колеги, познати, много се вълнуват от такива събития и ги посещават с интерес. Най-вече децата. На самата алея Бачиново всяка сутрин се разхождат децата от летните школи на училищата в Благоевград и подозирам, че те ще са най-голямата публика утре. В петък, извинете.
0: А имате ли някакво послание към тях, към тези деца? Освен, че ще видят изложбата, освен, че ще бъдат оценени тези пана, какво друго ще им предложите?
1: Имаме работилнички по плетене, на които да видят от първа ръка как се плете с една, с две куки, с машина дори. Ще имаме и работилница по шиене, тъй като моята дългогодишна така съмишленичка Надежда Андонова ще дойде и ще покаже две машини как шият. Какво остава да покажат интерес към този занаят и да интерпретират по собствен начин паната? Това би било много интересно да се види децата какво виждат.

0: в тях, тъй като изкуството, знаем, е субективно.
1: А как виждаш развитието на този фестивал в бъдеще? Каза, че ще го провеждате всяка година, ако е възможно.
0: Аз искам да стигнем до Гинес.
1: До Гинес? Какво означава това?
0: Под някаква форма да поставим рекорд. Но още не е измислено. Аз всяка година получавам вдъхновение за следващата година и тази година вече знам до година къде ще сме, но Гинес е малко по-напред в бъдещето. Дай Боже да знам ли да съберем 1000 човека в Благоевград и да плетат в един и същи момент всички заедно. Защо не?
1: Да, нещо чудно, да. А къде намира приложение това, което правите?
0: Ами, всеки за себе си намира, нали, ние сме отделни плетачи, разбира се, някои плетат за идните си внуци или правнуци, други плетат за себе си, за да бъдат различни и неповторими, да имат някакъв аксесуар, който никой друг няма. Аз дори бих казала, че много малко плета, повече го предавам за наята. Това ми е страстта на мен, така че ето, че вече има и приложение в арт-инсталации плетенето. Да, навсякъде.
1: А Надежда Андонова, която е така модельер, която ще прилага ли плетенето в модните си тенденции? Има ли такива идеи?
0: Има, да. Ние наскоро провеждахме една, да речем, частна работилница за плетене, в която рециклирахме деним. Използвани дрехи от деним ги апликирахме с плетиво и се получиха интересни експерименти. Да, има варианти да се комбинира всичко.
1: Понеже ти започна с шапки и шалчета, а сега какво може, знам, че вече в групата имате и машини, какво може да се прави с тях? Не само шапки, нали?
0: Машини. В момента тези, които показвам, са за дечицата, за да им стане интересно и да се запалят. Иначе ръчният труд си ценим ние и плетем изцяло на ръка. Такива са и паната, които представяме.
1: Те са на една кука, на две?
0: В самия регламент и изисквания към конкурса имаше да се използват поне две различни техники. Една и две куки или пък тунизийска плетка, има такава, която имитира две куки, но е на една. Имаме техники по ануас, имаме техники свободен стил. Въобще, пак казвам, паната са тотално различни, защото всеки прилага собствен стил, собствена умения.
1: А ти научи този занят от баба си, а сега какво надграждаш в него вече след толкова години? Какво умееш да правиш? Каза, че предаваш по-скоро, но все пак и плетеш.
0: В последно време плета модели за списания, в които други хора могат чрез моделите да изплетат нещо свое. Те са отново в съдействие с казаножката фабрика за прежда. Най-вече се уча на нови неща, за да мога да ги предавам. Но вдъхновението идва от хората, които уча, не от някъде другаде.
1: А какви награди сте определили или не е редно да ги казваш? Да?
0: Има фонд за награден фонд. Три награди, първа, втора и трета. Има две поощрителни и, разбира се, за всички има комплименти, за да продължават да се развиват в това нещо, да имат стимул и вдъхновение.
1: Има ли си мото от този фестивал?
0: Мотото е това, което е Благоевград плете, занаят на минало и бъдеще. Мисля, че е прекрасно послание за тема.
1: Да, в миналото е ясно, а в бъдещето как го виждаш, освен че ще стигнете до Гинес? Какво ще се променя в плетенето в бъдеще?
0: Много се променят материалите, с които се плете. Едно време, ако се е плело с тънкото памучно тире, което прабабите ни са правили каренца, в момента се плете с рафия, което е адаптирана хартиена прежда. Плете се с може да се рециклира почти всичко, което се огъва. Говоря за найлон, говоря за гума, ако щете, деним. Мисля, че най-вече в устойчиво направление се развива плетенето, да не бъде да щади природата и да е максимално трайно, качествено, да не е еднодневка.
1: Как ще бъде открит този фестивал? Ще има ли някакви изпълнения?
0: Да, в 4:30 след обед ще имаме кратко откриване на изложбата и на фестивала. В 5 часа започва детска театрална постановка. На място, пред паната, отново имаме гости от Казанлък. Те са трупа импровизационен театър от Казанлък, Юкова театър. Една постановка, наречена Чудеса от Прежда, разбира се, тематична. И след това в 6:15 е награждаването на победителите в конкурса плюс томбола. Така че който мине през деня през нас, може да очаква и изненада подарък.
1: Нека още веднъж да кажем къде се открива и кога фестивалът на плетенето.
0: 12 юни петък в Благоевград, чешмичката в началото на парк Бачиново, улица Димитър Йосифов 2, при паркинга. От 10 до 19 часа сме там, по което и време да минете, ще има интересни неща.
1: Благодаря на Александрина Пандурска, която ни разказа за второто издание на фестивала на плетенето в Благоевград.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: roșii de tine. Edna sârțe zătept tuptii, triată umerici se tăi zăpumii.
1: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения.

0: с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят.

0: Reggae. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вчера в Градската художествена галерия на Благоевград се откриха две експозиции, които са част от програмата на Crossing Jumeirah фестивала и представят два различни художествени прочита на отношенията между човека и природата. В голямата зала видяхме експозицията на известният ни съвременен творец Сашо Стоицов, а в малката на Боря Шапшалова, която е родена в Благоевград, но живее с семейството си в София. Сега ви предлагам интервю с Боря, която изпълни малката зала на галерията със своята дигитална провокация Природа 2.0 и в следващите минути разказва за идеите си, които изразява чрез своите инсталации.
4: Това първа самостоятелна изложба ли?
5: Не, четвърта.
4: Кога се занимаваш с този вид изкуство съвременно?
5: С този вид изкуство, ново медийно изкуство, се занимавам от 2017 година, но тъй като изисква технологична база, пък аз тогава нямах голяма способност да спестявам особено много, така че използвах много лоутек неща. И от тогава започнах да ги обичам, като например телевизорите, защото те са буквално ни подариха няколко от тях и позволява много интересни интерпретации на технологичното развитие на човека, когато ползваш стари медии.
4: Тази изложба е посветена на отношението човек-природа, нали така?
5: Точно.
4: Какво
5: така
4: е важно за твоето изложение тук?
5: За моето изложение е важно да се знае, че това е една силно концептуална изложба. Тя по-скоро кара човек да се замисли за това как сме се отдалечили от природата и как въпреки това имаме нужда от нея и се опитваме да я върнем в живота си с помощта на екрани, стъкла и средства, като например хора, които не могат да заспят вечер, може да си пуснат по YouTube пращящ огън. Тялото не може да разбере особено много разликата. Тоест, то разбира, че не е истински огън, обаче мозъка ни така се е изучил, че може да си представи, да се самозаблуди, че всъщност е истински огън. И това е, което исках да погледна с тази изложба, как се опитваме да върнем природата в ежедневието си, като ни е трудно да стигнем до нея иначе. Особено аз, която живея в София, особено с малкото дете, ние общо взето сме в един малък ареал, освен ако не скочим в колата и така нататък, но с липса на паркове около нас и други неща, трябва да измислим някакъв алтернативен начин да преживяваме природата.
4: А освен на огъня в телевизорите, което виждаме, какво друго?
5: Другите инсталации, там, които се виждат столовете с въдицата. Друга част от концепцията на изложбата е, че много от нещата са евтини, т.е. че нещо, което е безценно за нас, като водата, въздуха, огъня, топлината, дъгите, неща, които са безценни, няма как да сложиш цена на тях, могат да се купят в елементарна формация от интернет. През тему може да се купи една лампа, която струва 4 евро, която да имитира водата. Друга инсталация е една творба, която създадох 2022 година, която обаче не е излагана за сега никъде, която е инсталация кибернетични кухарчета. Това са определен вид форми, което не съществува, никога не е съществувало в реалността. Форми, които отговарят на аудио и се държат като глухарчета.
4: Това са трите неща.
5: Това са тези три. Също ето там, където има една кутия.
4: Да.
5: Това се казва птице наблюдение за сега работното заглавие. Не знам как да не звучи толкова зле. Но на онази стена колекция от светлинни кутии, които изработих по време на една арт-резиденция миналата година към Little Bird Place. Снимах снимки и забелязвах пейзажи, които след това разглеждах наоколо и търсех цветовете, които най-много ме привличат, които са ярки, неонови, розови, лилави, тюркуазени цветове, които обаче не виждах в големия мащаб на пейзажите. Обаче, когато се загледаш наоколо, можеш да ги намериш в малки цветчета, в малки насекоми. Самата природа се опитва да ги пръсне наоколо, но в микроскопична форма. И аз взех тези цветове и нарисувах дигитални пейзажи изцяло само с тези цветове. Тоест,

0: видя как, ако природата беше решила да отиде да натисне на макс волюмето на точно тези цветове. Едната светлинна кутия е в диаметър и 20 на 80, която има своя цялостния пейзаж на нея. И докато го разглеждах една вечер преди изобщо да се изложи миналата година, те са много детайлни. И когато влезеш в тях, като ги оголемиш на компютър и гледаш в тях, виждаш детайли, които няма как да ги видиш. И тогава се оказа, открих едната от тези вечери, едно пиленце, което всъщност е там и може да го видим. Едно пиленце от петна, което се е появило някакси неканено, нетърсено по никакъв начин. Интересното за това е, че когато бяхме в арт-резиденцията, което е къща в Лещен, в традиционната част, изключително автентично българско преживяване, едно пиленце идваше всяка сутрин към между 5 и 6 да ни чука на прозореца. Явно някой го беше научил, че му оставя семенца и ние се научихме и ние да му оставяме. И то, разбира се, продължаваше да идва. И ни събуждаше всяка сутрин между 5 и 6. За щастие не събуждаше детето, което е... Той тогава не спеше много добре, така че ние се молехме на всички божества, местни и далечни. Но беше изключително символично, че намерих пиленце именно в картината, която съм рисувала там. И така съм направила тази инсталация.
1: Тя как се казва?
0: Официалното име като колекция е Pixel Woven Landscapes, което са изтъкани от пиксели пейзажи. Но конкретно тази инсталация ще я кръстим Birding или наблюдение на птици. Заради пиленцето.
1: Ти какво завърши?
0: Семестрално съм завършила архитектура и първите години след това поработих малко по доста добри студия, но усетих, че това не е точно силното изразяване, което търся за себе си, и това ми попречи да съм добра в работата си. И за да бъдем честни хора, не трябва да работим нещо, което знаем, че няма да отдадем сърцето си. И прекарах няколко години в търсене на медиума,

0: За родия имах изложби в Лондон, Париж и Нью-Йорк. Общо взето забелязах, че отстъпих от нещо, което е сигурно по някакъв начин. Работа и кариера, някакъв ясен път. Отстъпих от това в полза на абсолютна несигурност. В позиция на нещо, което не знаеш дали нещо изобщо ще се случи с теб. За ужас на родителите ми, милите, колко силна подкрепа ми отдадоха. Живи и здрави да са. И се отплати за мен. Защото бях упорита и защото възприех изкуството като кариерата, която искам да имам и се отнасях професионално с нея. И мисля, че това е разликата, която правят творците. Има хора, които решават, това ще ми е само хоби, защото ги е страх да го нарекат, че искат да бъде кариера. Заради какво ще кажат хората или родителите им или нещо. Обаче аз реших, не, това ще бъде кариера и аз ще се отнеса професионално към това. Някой ми изпляска отгоре и каза, добре, ето, заповядай всичкото това. И се радвам изключително много сега, че съм обратно в Благоевград с вече израза си, намерила повече себе си, като това съм сигурна, че също е стъпка към пътя. И се надявам да има още много неща, които мога да покажа и да открия.
1: Боря Шапшалова за своите дигитални инсталации в Градската художествена галерия в Благоевград.

0: В 20 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Депутатите приеха на първо четене закона за държавния дълг. Загласуваха депутатите от Прогресивна България и ДПС. Правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Във вторник решението бе прието на първо четене в бюджетната комисия. Единствената подкрепа от опозицията дойде от ДПС, но те също подчертаха, че има неясноти за какво отиват парите. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на месец август по плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред беше включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Не се прави опит държавните финанси да бъдат вкарани в рамки. Наблюдават се мерки, които нямат финансов ефект. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград икономистът Юлиан Войнов.
1: Докато основните проблеми, свързани с огромните разходи, не се решават, тръгна се към увеличаване на дълга. Прие се решение в Народното събрание за отлагане на това увеличение, но в края на краищата вчера това увеличение се гласува общо взето, без изобщо да е ясно защо ще взимаме такъв огромен дълг и за какво ще го използваме. Същевременно основните проблеми, нали, които трябва да се решават в основните сектори под управлението на държавата, там няма никакво развитие, никакви предложения, абсолютно не се чуват от управляващите. Това, което излезе в доклада на Европейската комисия, всъщност може да се обобщи с едно изречение. България няма проблеми с приходите, има проблеми с разходите. Намалете разходите, свалете ги в някаква дългосрочна траектория, която да води до намаление на бюджетния дефицит, за да поддържате стабилна финансова и фискална дисциплина. Всички сектори, които са под управлението на държавата, е необходимо в тях да се проведат много сериозни драстични реформи.
0: Икономистът Юлиан Войнов коментира и мярката Кошница с грижа, с която правителството се опитва да намали цените на основните хранителни стоки.
1: По-скоро прилича на PR мярка, защото това, което се вижда на пръв поглед, е, че доброволно договаряне с определени търговски вериги, които ще да свалят цените на определени стоки от 30 до 150 артикула, между 15 и 30%. По принцип, търговските вериги, когато правят промоции, те свалят цените с доста повече. Но понеже се въвежда такова изискване, ако това наистина започне да се провежда последователно и това при всички случаи ще удари малките търговци, нали, които не са способни да продават за такъв дълъг период стоки под себестойност. И в края на краища няма да се изненадаме, ако след този период всъщност видим разорени малки търговци, които не са издържали на конкуренцията на големите вериги, именно поради намалените цени. И на второ место всъщност не видим и повишение на инфлацията след този период, защото подобни мерки са взимани в отделни държави.
0: Икономистът Юлиан Войнов. От 8 часа до 17 часа утре ще бъде затворен

0: движение участък от пътя Перник-Брезник-Трън, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в град Перник, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Елена Тамакярска информира.
1: Временното ограничение за отсечката от пътен възел Хумнидо до кръстовището с улица Бродо и улица Стримон, като спирането на трафика е заради строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на Перник. При изпълнението на ремонта, тежкотоварните превозни средства за и от градовете Брезник и Трън ще се пренасочват по алтернативен маршрут през град Батановци. За леките автомобили в посока Брезник и Трън движението също ще е през Батановци, а за центъра и вътрешните квартали на Перник, шофьорите могат да преминават през улица Софийско шосе, през пътен възел Църква в квартал Исток или през пътен възел Марина Бара в квартал Варуш. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движение в града. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Лято в музея ще се проведе и тази година в Разлог. Това съобщи за Радио Благоевград директорът на музея Христина Манова.
2: Това е една много интересна инициатива, за която децата започват да питат още през месец януари. Толкова е интересно, че всички родители, деца, баби, дядовци с нетърпение очакват лятото, когато в продължение на 2 месеца децата ще идат в музея и ще бъдат обгрижвани с игри, с образователни инициативи, с интересни работилници, с приготвена традиционна храна. Всичко това ще стартира на 2 юли. Другата седмица Община Разлог и Исторически музей Разлог ще стартират записването за инициативата, тъй като е необходимо да знаем предварително колко са желаещите деца да могат да бъдат разпределени в групи, които да бъдат подходящо обгрижвани от учители, обществени възпитатели, здравни медиатори и всички хора, които ще помагат това лято отново да бъде незабравимо за децата.
0: Директорът на музея в Разлог Христина Манова. Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 20.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва поздравителният концерт в предаването Ефир за приятели, а поводи за хубави думи има колкото искате. Вие сами може да си ги създадете, защото ви очакват вашите близки приятели и любими хора. А тук в студиото са звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Юлия Караджова, а телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. И вече има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер.
3: Да. Добър вечер. Искам да поздравя Бисер Зерафимов по празника рождения ден.
2: Кой го поздравява?
3: Пламен Кристинов Стоилов от Сапарева баня.
2: Благодаря ви. За него ще звучи следващата песен.

0: машин за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер, госпожо Караджова. Казвам се Стойчо Георгиев от Благоевград и искам да поздравя моя приятел Любчо Бакалски от село Селище, който днеска има рожден ден и да му пожелая да бъде преди всичко жив и здрав. За другото вече ще си го постигне той, какво му трябва.
1: Благодаря ти, Стойчо.
2: Благодаря.
1: Хубава вечер и на теб. За теб също ще звучи и следващата песен, но още един поздрав. Румен Йовков от Огняново поздравява своята любима сърничка Ива Кисьова от Гоце Делчев, като й пожелава да е жива и здрава, жизнена, все така трудолюбива и най-красива.

Честит рожден ден на Бисер Серафимов от Сапарева баня. С пожелание за здраве и хубав празник го поздравяват Иван и Ленчето Боринови.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, обаче Виктор в градската. Искам да поздравя вас, защото сте добри пътеводи за живота и никой не е плувате. Е като Живка и Милов, техния съпруг, децата им, слава им, всички интересни да чита им и певицата Дара, Лини Иванова, Ленина, всички певци и певици, музиканти на Балканите.
0: Благодаря ти, Митко.
1: Всички слушатели на радито.
0: Благодаря ти. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. Обажда се Надка Чурбаджийска от село Крайници.
0: Да, в ефир сте. Да.
2: Като искам да поздравя Цветанка Терджийска от село Яретковица. По случай

0: рождения и ден. Като и пожелавам да е жива и здрава и още дълги години да посреща рождените си дни. Надка Чурбаджийска съм от Крайник.
1: Благодаря ви, хубава вечер и на вас желая и още един поздрав. Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от Благоевград, Бойко Борисов от Сандански и нашият екип, за което му благодарим.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на 315. Добър вечер.
2: Добър вечер. Искам да поздравя Алют Кърчелев от Горно Дряново. Обади се Абдулан Мусов от село Абланица. Днес обещах на един мой приятел, е техник по гърми и му казах, че ще го поздрава. Да знае, че от Абланица, от всяка вечер го слушам, да ти е един поздрав от нашия си край Абланица.
1: Добре, благодаря ви. Хубава вечер и на вас желая. И още един поздрав за рождения ден на Цветанка Терзийска от Ярепковица. Поздравява я синът и Николай, приятелите от Благоевград, които желаят жизнено дълголетие.

Росица Палаханска от Благоевград поздравява сина си Валери, снаха си и Таня, внуците Габриел и Кирил, както и съпругите им Ленчето и Поли и правнучката Цветелинка, като им пожелава да са здрави, най-хубавите мигове в живота да им

Честит юбилей на София Пейчева, директор на регионалната библиотека в Кюстендил. Здраве и хубав празник и желаят приятелите от Благоевград. Песента «Моя песен македонска» звучи специално за Сашо Симеонов от Бабинска река, който слуша редовно нашата програма.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По радио Благоевград. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ефир за приятели.
8: Има слушател на телефона. Добър вечер.
9: Ало, добър вечер.
8: Добър вечер, в ефир сте.
9: Обажда се Ваня Симеонова от град Дупница.
8: Да.

0: искам да поздравя първо вашето радио и прекрасните и хубави песни, които пускате.
1: Благодаря ви.
0: След това да поздравя моята любима баба Иванка Велинова от село Грамаде.
1: Да.
0: Като й пожелавам много здраве и казвам, че много, много я обичам.
1: Благодаря ви, за нея ще звучи следващата песен.

0: Има слушател на телефона 315. Добър вечер.
1: Йоле.
0: Да, добър вечер. В ефир сте.
1: Не, нищо му се, моля се.
0: Ами, след малко се обадете тогава. А сега баба Латинка от Нов Чифлик поздравява внучката си Александра Манасиева, като й пожелава успех на кандидат студентските изпити в Художествената академия. Баба и вярва в нейния успех, защото е от града, където се усеща духът на майстора. Поздрав и за Аничка Христова от Красимир Миленков, който й пожелава здраве и успехи в живота, а Иван Бачев от Горна Железница честити рождения ден на Григор Дуев от Круп.

на любима Пейова Димитрова от Благоевград. Колегите й желаят здраве и радост от хубави мигове в живота. Честит рожден ден и на Биляна Попова от Кюстендил. Здраве, творческа радост, емоционален, запомнящ се празник и желаят приятелите от Благоевград. И още един рожденник, Лазар Митрев от Благоевград, да е здрав, да има хубав късмет в живота и успехи в работата си, му желаят приятели и близки.

0: Мартин за приятели.
1: Благодаря ви за активното участие в днешното предаване Ефир за приятели. Звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставката си ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Според проекта на Прогресивна България, Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител или подуправител на НЗОК, информира Лена Байкова.
2: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на Здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходи за здраве. Стефановски ръководи Здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на Здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на Здравната каса. За новините Елена Байкова.
1: По-късно тази вечер от каста съобщиха, че подуправителят на НЗОК, професор Момчил Мавров, също е подал оставка. Без политическо доверие управлението е немислимо, се казва в разпространената информация, в която се цитират думите на Мавров. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на НАП. Той поема пост от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността. Тя заемаше поста от март. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода август 2022 до юни 2023 година. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 800 милиона евро. С него правителството планира да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и за платите в публичния сектор. С подробностите слушаме репортерът Мария Филева.
3: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. За новините Мария Филева.
1: За да не загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, правителството реши, че българският енергиен холдинг ще бъде преструктуриран. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че ключовата реформа, поета като ангажимент пред Брюксел, включва държавните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 да се обособят в ново държавно предприятие. Срокът да се случи това преструктуриране е до 27 август. Николай Пълтеков поема поста директор на СДВР. До момента Пълтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Припомням, преди ден стана ясно, че досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функцията на главен секретар след напускането на Георги Кандев. Правителството слага край на предоставането на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
4: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
1: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителят на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той посочи, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
5: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
1: Властите в Индия привикаха дипломатическия представител на Съединените щати в Делхи, за да изразят протест за атаката на потоварен кораб край бреговете на Оман, вследствие на която са в неизвестност трима индийски граждани.

0: от екипажа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови атаките по Иран заради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран.
1: Всичко, което се очаква от тях е да подпишат един лист хартия. Всичко е договорено, но те продължават и продължават да потропват с пръсти.
0: Предупреждението дойде след поредната размяна на удари между двете страни заради свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман. На атаки от иранска страна по-рано бяха подложени американските съюзници Бахрейн, Кувейт и Йордания. Завършваме с една тъжна новина. След кратко боледуване ни напусна DJ Стивън, един от основателите на Метрополис. Стефан Крачанов е роден през 1962 година. Професионалната му кариера започва през 90-та година. 7 години по-късно, заедно с група съмишленици и DJ, основава движението Метрополис, което се утвърждава като организатор и промоутър на електронна музика в България. Ясен Петров, съоснователят на Метрополис и дългогодишен приятел на DJ Стивън, каза пред Хоризонт.
2: Много са нещата, които да имаме. Създадохме като спомени с него и с всички хора, които са идвали на нашите партита. Емоцията и приятелството е това, което ни държи и продължава, надявам се, да ни държи не само тези 30 години, ми за известно време напред, поне докато и ние ходим по тази земя и не отидем в звездния лайнъп, където той в момента, според мен, заема хедлайнерска позиция.
0: Думи на Ясен Петров, съосновател на Метрополис, пред Българското национално радио по повод кончината на DJ Стивън. В емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Волейболистите от националния ни отбор загубиха от състава на Белгия с 1-3 гейма първия си мач от първия турнир за Лигата на нациите в Бразилия. Утре от 22 часа и 30 минути е втората среща с тима на Иран. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро, стана ясно след заседание на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено скоро. Възложено е на контролния съвет да направи проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният Левски започна лятната си подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От заниманието отсъстваха националите, както и възстановяващите се от травми Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец, където предстоят три контроли. ЦСКА също стартира подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетоно при червените е несигурно. Утре ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка. Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурносузов и Илиан Антонов, както и сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич, който идва от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. Дунав се подсили с защитника Хосе Кабаркас и халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който бе част от полския Корона Килце. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6-4 и 6-2 и за място на четвърт финалите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския Куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6-3 и 6-2, а следващата и съперничка италианката Ема Герардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава след 2-6 и 4-6 от бразилеца Жоао да Силва.
0: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
4: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Перник, Смолен, Варна и Ахтопол до 27-29 градуса в Видин, Свищов, Русе, Плевен и Велико Търново. Преваляванията почти в цялата страна спряха. В момента краткотраен дъжд превалява в Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти

0: тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони той ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новинарският обзор на по-важното от този час в 21 часа представи Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
3: В първите часове на 11 юни търсим добрите посоки на деня с актуални теми и хубава музика. Дигитален клуб по компютърна грамотност отвори врати в Благоевград. Кой може да се възползва? Как развитието на зелени умения сред природата помага на младежи с специални образователни потребности? След срещата между Илияна Йотова и Гордана Силяновска ще има ли пробив в отношенията между България и Северна Македония? На финала ще чуем младите журналисти от Дупница. Бъдете с посоки на деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на

0: Големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Дивертименто. Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Всеки делничен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
7: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Координацията между институциите трябва да бъде на ниво. С тези думи здравният министър Катя Ивкова коментира решението на управителя на Националната здравноосигурителна каса, доцент Петко Стефановски, да подаде оставка ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата.
2: Изключително важно е координацията между институциите да бъде на ниво, защото в сектор здравеопазване, ако не работим всички заедно, не може да осигурим това, което по конституция трябва да осигурим на българските граждани.
1: Ивкова защити решението си да върне на поста директора на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева. По думите й не са установени нарушения на закон, а всеки ръководител трябва да има възможност да поеме отговорност за работата си и да бъде оценяван по резултатите, които постига. Столичната дирекция на вътрешните работи проведе 3 операции срещу разпространението на наркотици. При едната от тях в къща в квартал Бояна открита наркооранжерия за канабис, това съобщи директорът на СДВР Николай Пълтеков.
3: Български гражданин, който притежава високотехнологична лаборатория за отглеждане на наркотични вещества.
1: При втората акция е задържан за подозрен за разпространение на канабис и амфетамини, а при третата имал опит за бягство от полицията.
3: Във връзка с получена информация за лице, разпространяващо наркотични вещества, днес при опит да го задържат с автомобила, същият се удря в 2 служебни автомобила на Столична дирекция на вътрешните работи и прави опит да избяга с автомобила, но след кратко преследване от страна на полицейските служители същият задържан до автомобила при опит да изхвърли наркотично вещество и в автомобила са намерени различни по вид наркотици. Количеството, на които към момента се уточняват, тъй като в момента се провеждат действия по разследването.
1: Съобщи директорът на СДВР Николай Пълтеков. България очаква от Република Северна Македония да изпълнява

0: пълни европейските критерии за членство в Европейския съюз. Това е подчертала президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопия Гордана Силяновска Давкова. Йотова настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония, съобщават от прессекретарията на държавния глава. По време на разговора е бил повдигнат и въпросът за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност заради разследването, което се води за катастрофата, и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че в резултат на секретна операция под закрилата на американски военни от Персийския залив са били изведени повече от 200 търговски кораба с повече от 100 милиона барела петрол и други стоки. По думите му, през миналата нощ през Ормузкия проток са били изведени 22 кораба с угасени светлини, без иранската страна да разбере, тъй като радарите и са били унищожени преди това.
1: Извлякохме милиони барели петрол. Затова цената му е 85-90 долара, вместо 250 долара за барел. Сега мога да ви го кажа, защото те току-що го разбраха.
0: Думи на американския президент Доналд Тръмп. Годишната инфлация на потребителските цени в Съединените щати се е повишила през май с повече от 4% и расте с най-високото темпо за последните 3 години. Най-вече заради поскъпването на горивата. Подробностите от кореспондента ни Елена Цанева.
2: От 3,8 на 100 миналия месец, сега цените са се повишили с 4,2 на 100, показват данни на Бюрото по трудова статистика на САЩ. Цените на енергията през май скочиха с 23% в сравнение с преди година. Войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток доведе до значително покачване на бензина и дизела. Според данни на Американската автомобилна асоциация, в момента цената на бензина е 4 долара и 15 цента, увеличение с 1,17 цента за галон. Галона се равнява приблизително на 4 литра. Това е близо 40% скок само за около 3 месеца и половина. По-високата цена на дизела, който е гориво за камионите и корабите, бе последвана от поскъпване и на хранителните стоки. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Иван Василев с прогноза за времето.
3: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представи Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Чухме песента Be Quill от Тори Амос. Тори е американска певица, пианистка и текстописец, известна със своя уникален стил, включващ рок, алтернативна и експериментална музика. Започва музикалната си кариера в края на 80-те години на 20 век, като създава богат и разнообразен музикален каталог. През 1992 година издава дебютния си солов албум Little ER Quicks, който се радва на голям успех и възприемане от критика и публика. Слушаме Strange Little Girl, Bouncing Off Clouds и Cornflake Girl от Тори Амос. Приятно слушане!

0: Радиозахи.
1: Радио Благоевград.
2: Наше радио.
3: В предаването представяме ви продължаваме с американската певица Тори Еймас. Тори набира все по-голяма популярност със своите следващи албуми като Under the Pink от 1994, Boys for Pele от 1996 и From the Choral Girl Hotel от 1998 година. Нейният изключителен вокален стил и музикално изкушение я правят един от водещите символи на музикалната сцена през 90-те години. През следващите десетилетия Тори Еймас продължава да записва нова музика и да прави успешни турнета по света. Тя издава поредица от студийни албуми, включително Scarlet Smoke от 2002, The Beekeeper от 2005 година, American Doll Pulse от 2007 година и други. Слушаме хитовете Pretty Good Ear, Tallulah и Sleep With Butterflies от Тори Еймас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В предаването представяме ви продължаваме с английския рок и блус певец и китарист Кристофър Антон Рия. Известен с отличителния си глас и свиренето на слайд китара, Рия записва 25 солови албума, два от които оглавяват UK чарт The Road to Hell през 1989 година и неговия наследник Albert през 1991 година. Той вече се е превърнал в голяма европейска звезда по времето, когато успява да влезе в топ 10 на Обединеното кралство с сингъла The Road to Hell. Многобройните му хитови песни включват I Can Hear Your Heartbeat, Stains Be Girls, Josephine, On The Beach, Let's Dance и други. Ще чуем The Road to Hell, Albert и I Can Hear Your Heartbeat от Крис Рия.

До края на предаването представяме ви продължаваме с английския рок и блуз певец и китарист Крис Рия. Рия е номиниран 3 пъти за награда Брит за най-добър британски изпълнител през 1988, 1989 и 1990 година. Той никога не е ходил на турне в Съединените щати, където е най-известен с сингъла от 1978 година Fall If You Think It's Over, който достига номер 12 в Billboard Hot 100 и прекарва 3 седмици под номер 1 в Adult Contemporary класация, което му носи номинация за Грами като най-добър нов изпълнител през 1978 година. Десетилетие по-късно Working On It оглавява мейнстрим рок класацията. Крис Рия има продадени повече от 40 милиона записа по целия свят. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с хитове от Крис Рия. Аз съм Милко Бушнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Лъчезар Валев. Мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още от Мила Младенова.
2: Представители на 89 мотоклуба от цял

0: цялата страна ще се съберат в столицата на площад Александър Батенберг на 4 лъча. Според Димитър Рашков, представител на един от мотоклубовете, има разминаване между разчетите на Комисията за финансов надзор за увеличението и това, което в действителност трябва да заплатят мотористите.
1: Според тях между 8 и 13% е повишението на цената. Сутринта в сутрешен блок председателя на КФН заяви твърдо, че са не повече от 20%, а ние тук имаме около стотици доказателства за цената на гражданска отговорност, която според нас се е повишила почти два пъти.
0: Докато не реагира държавата и не замрази застрахователните стойности на нивата от преди март месец и има ясна методика на ценообразуване за гражданската отговорност, ще има такива протести периодично, каза Красимир Пъргов. Мотористите настояват застрахователните компании да сключват застраховки за по-кратък срок от една година, защото такава възможност е предвидена в Кодекса за застраховането. Също така искат да се върне възможността за разсрочено плащане, което е било ограничено в началото на март от всички застрахователни компании. За новините Мила Младенова.
2: Тридневна кръводарителска акция започна днес в Ямбол. Тя се организира от регионалната структура на Българския червен кръст и кръвния център в областната болница Свети Пантелеймон. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: През миналата година в Ямбол са дарили кръв над 2500 души. Радостина Иванова е редовен участник в кампаниите.
4: Винаги съм била човек, който иска да помогне с каквото може.
3: Сред дарителите в първия ден на акцията се включи председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков.
5: Аз знам защо се колебаят повечето хора. Страха от игли, страха от кръв, страха от зарази в болницата. 8 пъти мисля, че вече съм дарявал, нищо подобно не се е случило, така че съм живия пример да не се плаша.
3: Всеки ден в страната над 600 души се нуждаят от преливане на кръв по различни причини. В Ямбол дарителите през последните години се увеличават, посочи Добриела Праматарова от Българския червен кръст.
6: В голяма степен може би това се дължи, че ние от години работим интензивно с ученици от горен курс 11-12 клас, за които предстои те първа да вземат това важно решение.
3: Кръводарителската акция продължава до петък, като всеки желаещ може да дари кръв от 8.30 до 12.30 часа в кръвния център на Ямболската болница. За новините Даниела Костова.
2: Депутатите одобриха инвестиционен разход от 195 милиона евро за придобиване на 7 нови 3 координатни радара за модернизиране на военновъздушните сили. Решението беше одобрено с 186 гласа за. Само 3 депутати от партия Възраждане се обявиха против. Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира отказа от предоставяне на оръжие от българската армия за Украина.
7: Няма смисъл от демагогия и да представим пред българското общество неща, които са абсолютно нереални. Като това, че примерно българската армия се модернизира с парите от Украина. Това не е вярно. Основните проекти, които се реализират за модернизация на българската армия, включително и тези 2,4 милиарда за F-16 блок 70, са от бюджета на държавата.
2: Парламентът на Украина одобри допълнение в бюджета на страната с рекордно увеличение на разходите за отбрана. През миналата година те се равняваха на 61,4 милиарда долара, но през тази ще надхвърлят 97,2 милиарда. Допълнителните близо 35 милиарда долара за въоръжаване, одобрени днес, станаха възможни и благодарение на двугодишния заем от Европейския съюз, утвърден през април. Два товарни кораба са били нападнати в Черно море от руски дронове и са претърпели щети, съобщават украинските власти. Корабите, плаващи под флаговете на Панама и Барбадос, са намирали между украинското пристанище Одеса и румънски води, когато били застигнати от безпилотните апарати. Въпреки нанесените щети, са продължили по курса си, без пострадали от екипажа. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев.
8: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 23 часа.

0: Ваня от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Рок-лавина по Хоризонт!

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде остатка ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. По-късно стана ясно, че подуправителят на Здравната каса професор Момчил Мавров също е подал оставка. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, за да не би София да отправи други искания към Скопие, които да блокират преговорния процес, стана ясно от изявление на македонския външен министър Тинчо Муцунски. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев. Украина не получава безплатна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорители на Украинското външно министерство Георги Тихи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще подновя атаките по Иран поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран. Ето и подробностите. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде вчера оставка, ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител и подуправител на Здравната каса. Подробности от Елена Бейкова.
1: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на Здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходите за здраве. Стефановски ръководи Здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на Здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на Здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: С нощи от касата съобщиха, че подуправителят на Здравната каса професор Момчил Мавров също е подал оставка. Без политическо доверие управлението е немислимо, се казва в разпространена информация, в която се цитира Мавров. Координацията между институциите трябва да бъде на ниво. С тези думи здравния министър Катя Ивкова коментира решението на управителя на Здравната каса доцент Петко Стефановски.
2: Изключително важно е координацията между институциите да бъде на ниво, защото в сектор здравеопазване, ако не работим всички заедно, не може да осигурим това, което по конституция трябва да осигурим на българските граждани.
0: Ивкова защити решението си да върне на поста директора на Изпълнителната агенция медицински надзор Иван Кадинева, защото не са били установени нарушения на закона, а всеки ръководител трябвало да бъде оценяван по резултатите. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция по приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността. Тя заемаше поста от март. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от август 2022 до юни 2023. Николай Пълтеков поема поста директор на СДВР. До момента Пълтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Ден по-рано стана ясно, че след напускането на Георги Кандев, досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функцията на главен секретар. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С него правителството планира да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор.

0: сектор. С подробности да слушаме репортера Мария Филеда.
1: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. За новините Мария Филева.
0: За да не загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, правителството реши, че българския енергиен холдинг ще бъде преструктуриран. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че ключовата реформа, поета като ангажимент пред Брюксел, включва държавните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2, за да се обособят ново държавно предприятие. Срокът да се случи това преструктуриране е до 27 август. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, тъй като смята, че ако това условие за начало на преговори за членство в Европейския съюз бъде изпълнено, София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Това стана ясно от изявление на министъра на външните работи на съседната ни държава Тинчо Муцунски.
2: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници, дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да бидеме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.
0: Тимчо Муцунски участва в София в среща на външните министри от страните в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. България очаква от Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в Европейския съюз, изтъкна президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопие Гордана Силеновска Давкова. Йотова настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. По време на разговора е бил повдигнат и въпросът за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност поради текущо разследване и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
3: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителят на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той изтъкна, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
4: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
5: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира отказа от предоставяне на оръжие от българската армия за Украина.
6: Няма смисъл от демагогия и да представим пред българското общество неща, които са абсолютно нереални. Като това, че примерно българската армия се модернизира с парите от Украина. Това не е вярно. Основните проекти, които се реализират за модернизация на българската армия, включително и тези 2,4 милиарда за F-16 блок 70, са от бюджета на държавата.
0: В същото време депутатите одобриха инвестиционен разход от 195 милиона евро за придобиване на 7 нови три координатни радара за модернизиране на военновъздушните сили. Решението беше одобрено с 186 гласа за. Само трима депутати от партия Възраждане се обявиха против. Парламентът на Украина одобри допълнение в бюджета на страната с рекордно увеличение на разходите за отбрана. През миналата година те се равняваха на 61 милиарда и 400 милиона долара, но през тази ще надхвърлят 97 милиарда. Допълнителните близо 35 милиарда долара за въоръжаване, одобрени вчера, станаха възможни благодарение на двугодишния заем от Европейския съюз, утвърден през април. Два товарни кораба са били нападнати в Черно море от руски дронове и са претърпели щети, съобщиха украинските власти. Корабите, плаващи под флаговете на Панама и Барбадос, се намирали между украинското пристанище Одеса и румънски води, когато били застигнати от безпилотните апарати. Въпреки понесените поражения, са продължили по курса си без пострадали от екипажа. Властите в Индия предизвикаха дипломатическия представител на Съединените щати в Делхи, за да изразят протест срещу обстрела по товарен кораб край бреговете на Оман, в резултат на който са в неизвестност трима индийски граждани от екипажа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови ударите по Иран поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран.

0: Всичко, което се очаква от тях е да подпишат един лист хартия. Всичко е договорено, но те продължават и продължават да потропват с пръсти.
1: Предупреждението дойде след поредната размяна на удари между двете страни, поради свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман. На удари от иранска страна по-рано бяха подложени американските съюзници Бахрейн, Кувейт и Йордания. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че в резултат на секретна операция под закрилата на американски военни от Персийския залив са били извадени повече от 200 търговски кораба с повече от 100 милиона барела петрол и други стоки. По думите му, през миналата нощ през Ормузския проток са били изведени 22 кораба с угасени светлини, без иранската страна да разбере, тъй като радарите й са били унищожени преди това.
0: Извлякохме милиони барели петрол. Затова цената му е 85-90 долара, вместо 250 долара за барел. Сега мога да ви го кажа, защото те току-що го разбраха.
1: Главният град на Северна Ирландия, Белфаст, стана арена миналата нощ на расистски погром, заявиха местни политици, цитирани от BBC, след като стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи, разбиваха прозорците, има пожарникари и полицаи, трябваше да се намесят, за да спасят обитателите им. Размириците бяха предизвикани от инциденти в понеделник вечерта, когато 30-годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нощ и рани тежко местен жител. Погромът за сега засяга не само имигрантите, но и кореняци от Белфаст.
0: Всичко вкъщи е унищожено от пола до тавана. Имаше неща с сантиментална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Те се опитват да заявят нещо, но всъщност съсипват собствената си общност. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
1: Съдът в Белфаст разпореди 4 седмици арест на нападателя Хеди Алудит, който остави жертвата си с няколко рани и без око. Спорт с Илиан Христов.
2: Волейболистите от националния ни отбор загубиха от състава на Белгия с 1-3 гейма първия си матч от първия турнир за Лигата на нациите в Бразилия. Днес от 22 часа и 30 минути е втората среща с тима на Иран. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро. Стана ясно след заседание на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено скоро. Възложено е на контролния съвет да се направи проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният Левски започна лятната си подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От заниманието отсъстваха националите, както и възстановяващите се от травми Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец, където предстоят три контроли. ЦСКА също стартира подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетон при червените е несигурно. Днес ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка – Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурносузов и Илиан Антонов, както и сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич, който идва от Напредък – Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. Дунав се подсили със защитника Хосе Кабаркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който бе част от полския Корона Килце. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6-4 и 6-2 и за място на четвърт финалите ще играе срещу еквадореца Филипе Гаегос. В сръбския Куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6-3 и 6-2, а следващата и съперничка италианката Ема Герардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава след 2 на 6 и 4 на 6 от бразилеца Жоао да Силва.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Шумен, Смолян, Дупница, Казанлък и Карнобат до 24 градуса в Русе. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно

0: ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За днес, 11 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 10 часа тази сутрин до 10 часа на 17 юни ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. По-късно стана ясно, че подуправителят на Здравната каса професор Момчил Мавров също е подал оставка. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, за да не би София да отправи други искания към Скопие, които да блокират преговорния процес, стана ясно от изявление на македонския външен министър Тинчо Муцунски. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от българската армия за Украина и призова за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев. Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови ударите по Иран, ако поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: И тишина, и грохот, ледниците, земята и небето, безбрежието на океана, птиците и тюлените, пингвините, това е Антарктида.

Български експедиции до ледения континент. Участва и музикалния редактор в програма Хоризонт Марина Великова. Тази звукова картина, която чуваме, дължим на нея. За работата на учените я слушахме да разказва в радиопоредицата Атлантическите хора, а сега показва и лицата им в фотоизложбата Ехо от Антарктика, подредена около сградата на радиото, и то това е хубавото на такава изложба, но открито, че можеш да я посетиш по всяко време на денонощието. Ехо от Антарктика съдържа и мултимедийни елементи. Чрез сканиране на QR кодове човек може да чуе автентични звуци, а също и интервютата с участници в полярните експедиции. Не просто един от тях, а главно действащо лице е професор Христо Пимпирев, който на откриването на изложбата в понеделник

0: Правилника каза така.
1: Марина разчупи някакси представата за Антарктида, защото Антарктида не е това, което се представят от учените само. Учените имат съответен проект, резултатите си ги представят в научните издания, които ги четат техни колеги. Но Марина представя на всеки, който иска да се докосне до този континент, чрез своите звуци от Антарктида и тук сега на тази изложба с тези прекрасни фотоси, които показват лицата на Антарктида.
0: Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор е Русица Кавалджиева, аз се казвам Кармен Манукян. Да разказва за Антарктида, за изложбата, в студиото вече е Марина Великова. Добре дошла.
2: Благодаря.
0: В това предаване очаквайте също за една друга изложба, този път в Благоевград, с картини на Златю Бояджиев. Ще говори кураторът Савина Топурска. Два погледа е среща между погледа на автора и този на съвременния зрител. Между паметта и настоящето, между миналото и бъдещето. А интервюто е на Ева Валентинова. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Слушай Радио Благоевград онлайн на адрес bnr.bg/Благоевград.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.